0: virsot nemir neticība sevi, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.

Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv. Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas teritorijas.

0: lielākajā daļā pa laikam līs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos gaidāms arī pērkona negaiss un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem piekrastē un arī centrālajos un austrumu rajonos tas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 15 plus 18 grādu robežās. Rīgā pa laikam ir gaidāms lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss un debesis skaidrosies vien brīžiem. Gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs plus 17 plus 18 grādu.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Nacionālā aviokompānija Air Baltic vienojusies ar investoriem par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro, lai stiprinātu uzņēmuma likviditāti un īstenotu jauno biznesa plānu. Obligācija turētāja par priekšlikumu lems 11. Septembrī. Pēc apstiprinājuma 180 miljoni eiro būtu pieejami nekavējoties, bet vēl 77 miljoni pēc papildu nosacījumu izpildes. Finansējumu paredzēts piesaistīt ar jaunām obligācijām un līdzekļus plānots izmantot lidmašīnu un dzinēju saistību pārfinansēšanai, kā arī kārtējo izdevumu sekšanai. Air Baltic strateģiskajam investoram Lufthansa būtu aktīvāk jāiesaistās aviokompānijas turpmākajā finansēšanā un pārvaldībā. Tā uzskata ekonomikas ministrs un ZZS premjeramata kandidāts Viktors Valēnis. Viņš norāda, ka Lufthansa, kam pieder 10% Air Baltic akciju, ir lielākas iespējas. Un pieredze aviācijas nozarē nekā Latvijas valstī, tāpēc uzņēmumam nevajadzētu palikt pasīva investora lomā. Vienlaikus ZZS neatbalsta papildu valsts naudas ieguldīšanu Air Baltic. Valēņi ieskatā premjeram pie viena sarunu galda jāsauc Lufthansa un uzņēmuma aizdevēji, lai vienotos par nosacījumiem jaunā Air Baltic biznesa plāna īstenošanai. Un vēl Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicina finanšu ministriju mainīt normatīvos aktus, lai pēc dabas stihijām pašvaldības varētu bez maksas nodot iedzīvotājiem pašvaldības teritorijā kritušos kokus. Pašlaik šāda koksne jāuzskata kā pašvaldības manta un tās nodošanai vai pārdošanai jāveic noteiktas atsevināšanas procedūras. Ratnieks rosina ļaut iedzīvotājiem personīgai lietošanai saņemt vētrās, plūdos vai citās dabas stihijās radušos koksni, ja tās realizācija nav saimnieciski izdevīga. Viņa prāt, tas ļautu ātrāk novērst stihijas sekas un vienlaikus samazinātu pašvaldību izdevumus teritoriju sakopšanai.
2: Labākā mūzika, lieliska

0: miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
1: Uzmanību, uzmanību, kolēģi! Erudīcijas jautājums. Kurš šogad svin savu 2 gadu jubileju, bet sen jau kļuvis par savējo?
2: Es taču zinu, tā ir mana mīļākā vieta, kur iegriezties.
1: Klausītāji, cik labi tu pazīsti mūsu gaviļnieku tirdzniecības centru Teika Plaza. Klausies Radio Star FM Zoopastu 7:45 atbildi pareizi uz jautājumiem un saņem vērtīgas balvas no mūsu draugiem Teika Plaza.
2: Teika Plaza – jau 2 gadus tavs piemājas tirdzniecības centrs. Tepat ērti vienu vietu.

0: Bite, telefons, televīzija, atlaiž jūra.
1: Stop, stop, stop. Nu nesauc visus vārdus. Sagaidām konkursu.
0: Bite, telefons, atlaiž jūra.
2: Uj, jau vienu izlaidu.
0: Bet klausītāji konkursā vārdu būs daudz vairāk.
1: Un tev tie visi būs jānosauc. Klausies radio starviem 18.45. Spēlēm 10 no 10 un laimē vērtīgas balvas no bites.
0: Austiņas, skanda putekļu sūcēs. Un šī ir tikai daļa no balvām. Bite. Pavairo prieku ar sarunām.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
7: Piefiksēji, tās vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to

nāca galvā brīdī, kad es devos uz darbu. 4. septembris. Šodien lietains Rīgā. Labrīt, 7:12 minūtes pareizs laiks. Un, nu, vispār mēs arī pieturamies tam, kas kalendārā rakstīts, to mēs vērojam arī ārā aiz loga. Kāds man vakar teica, rītīgi labs baraviku laiks, jo temperatūra pieturās diezgan silta. Un tas mitrums, nu, tas sēnītēm patīk. Un tā kā mēs zinām, ka latviešu gēni liek iet mežā meklēt sēni, tad šis trāpa, nu, teju visiem, ja ne visi ir mežā gājai, tad vismaz līdz tirdziņam nostaigā. Labrīt, kā parasti zoopastā, Baibs Ibrēns Gavari, Jānis Romanovskis, 3 stundu garumā no 7 līdz 10. Mēs sarunāsimies ar tevi, un ne jau tikai sarunāsimies. Mēs, protams, meklēsim aktuālās tēmas, un tās saskaņosim arī ar tevi. Jums ir jābūt uz viena viļņa, bet paralēli, protams, mēs uzspēlēsim tos konkursus, kuros tu šodien tiec pie, kas mums tur ir, My Fitness 30 dienu abonamenta. Tad ir iespēja saņemt dāvanu kartīti, un šodien tvaika gludeklis no Bite. Tiks izspēlēts atmiņas spēlē 10 no 10. Tā kā prieks, ka esi pievienojies, un vispār rosība arī WhatsAppā jau agrā rīta stundā, un kā man patīk, ka tas nav par kaut kādiem nesmukumiem vai sastrēgumiem, bet ar sirsnīgiem sveicieniem draudzenei Antei šodien dzimšanas diena, šobrīd esam ceļā uz darbiem. Varat pasveicināt radio ēterā. Nu, protams, ka varam. Sveicien dzimšanas dienā draudzenītei. Un šodien arī īpaši izcelsim Dzintras, Dzintaras un Dzintarus, 4. septembra vārdienas svinētāji un arī vispārējie gavilētāji, jubilētāji. Sveiciens jums kopā ar Radio Star FM šajā agrajā rīta stundā. Īpaši mau turpinās viņa Just Can't Get Enough. Ja vēlēs sazināties ar mums studijā, tad 284-47744. WhatsApp numurs, kas nes visus formātus audio, video, rakstītās un balzi.

0: Sanī te vienmēr uzrodas īstajā brīdī. Viņa zina, kad duncīts ir visasākais un mugurā tas baigi sāp. Mani traks ceicēs no Austrālijas. Jums tur, nu, saulēns veicēts mums tā kā, ja? Viņiem skaitās vēl ziema. Nē, nu, vispār jau aiz muguras ziema. Silt pavasara diena ar plus 25 grādiem.
1: Labrīt.
0: Nu, kā mēs zinām, tur cilvēki dzīvo ar kājām gaisā. Pilnīgi savādāk nekā mēs. Viņiem tā, ka mums ir vasara, viņiem ziema. Un, attiecīgi, otrā, tā, ka mums rudens, viņiem pavasars. Sanīt forši, ka tu laik pa laikam atgādini par sevi. Tā, nu, šodien kā dzintarkrelīte apkaklu jāliek, ja? Pie Baltijas jūras dzīvojot, nu katram tak ir bijusi kaut kāda, vai no ap roku, vai ap kā klausī, vai vēl kaut kur, kaut kāda dzintara rotas lieta.
1: Jā, un mums ir tāds skaists vārds, gan sievietei, gan vīrietim iedots, pateicoties mūsu dargakmenim. Un statistika īstenībā dzintarām ir diezgan, nu, iepriecinoša, ja? 4510 dzintrs.
0: Tās ir dzintriņas.
1: Jā, dzintriņas. Dzintari mazāk. Dzintari ir 3000, bet vienalga nav maz, vai ne? Tā kā veikaliem, ja tās padomā, ja tā padomā, Astaris un Dālijas, nu tās ir pat labā, nu, karalienes vāzai.
0: O, lielveikala dāvana, karš, tirzniecība arī, jā, vēlkam to kopā, jo ne jau tikai ziedi. Aiziet, alternatīvais kalendārs šodien Taekwondo diena. Tas ir viens no cīņas veidiem. Tas ir atradis jau lodziņu kalendārā. Tad mēs šodien atzīmējam slinkās mammas dienu. Tas gan ir forši. Nu, ka mamīte paguļ ilgāk, mamīte neko nedara.
1: Paslinkot.
0: Jā, jā, jā, mamīte paslinkot šodien ir ap pēdviem ekstra saldo. Nu, deserti.
1: Drikst.
0: Jā, bet ekstra. Tas ir, ka tu jau neatsakies no tā ikdienišā, bet tu paņem vēl ekstra.
1: Jā, vien paņem, tas neskaitās un tad dot. Nē, ļoti labi kā pie piekdienas, tas ir pie banka, tu, nu, tādu laiku. Jo tagad vispār cilvēki sāk atgriezties pilsētā un sāk atgriezties, nu, tajā ierastajā ritmā, kad ir banketiņi un ansamblīts un galdiņš.
0: Pieksteņu uzkods.
1: Jā, un tad tur beigās tur stāv tie desertiņi. Nu, tad tur varam aiziet vēl,
0: kaut kā tā,
1: vēl kaut kā. Vienreiz, vēl pat vienam.
0: Kaut kā tā. Labrīt, lietains, lietains rīts.
1: Jā, jā, jā, pie mums lietains.
0: Padodiet ziņu, kā mums kustās Rīga, kā kustās pie Rīga. Un vispārējais, Pulkstens Radio 20 pār 7. Labrīt.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 26. augusta līdz 8. septembrim dzirstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
5: To pārbaudīsim radio starfēm konkursā.

0: Nastaņos 20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
1: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
0: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām.
3: Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas teritorijas lielākajā daļā pa laikam līdz, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos gaidāms arī pērkona negaiss un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem piekrastē un arī centrā.

0: Centrālajos un austrumu rajonos tas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs plus 15 plus 18 grādu robežās. Rīgā pa laikam ir gaidāms lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Debesis skaidrosies vien brīžiem un gaiss iesils līdz plus 17 plus 18 grādiem.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: Ir 7:31 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šodien ministru kabinetā notiks sadarbības partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas jautājumiem. Un ministru kabineta ārkārtas sēdē atbildīgajām ministrijām un iestādēm šodien būs jāziņo par tranzīta graudu kravu apjomiem Latvijas ostās. No šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Saulkrastu novados norisināsies zemesardzes un NATO karavīru mācības. To laikā intensīvi lidos militārie droni, tie būs bez apbruņojuma un neradīs apdraudējumu iedzīvotājiem, bet uz autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Nacionālo bruņoto spēku organizēto visaptverošo valsts aizsardzības mācību namēs 2026 laikā Valmieras novada pašvaldībā šodien notiks civilās aizsardzības mācības. Un šodien pulksten 11:00 vienlaicīgi vairākās Latvijas pilsētās zvērest nodos valsts aizsardzības dienesta karavīri saistībā ar šo ceremoniju daudz vietos, starp arī Rīgā ir plānoti satiksmes ierobežojumi. Vācijā Minhenē līdzās aizsardzības jomas uzņēmumiem iesviestas degbumbas un saistībā ar notikušo aizturēti divi Bulgārijas pilsoņi. Likumsargiem ir aizdomas, ka uzbrukuma mērķis bija aizsardzības uzņēmumu biroji. Bet Vācijas rietumos Dormāgenā, kas atrodas starp Ķelni un Diseldorfu, pie apakšstacijas atrasta aizdomīga ierīce un policija uzskata, ka notikušais varētu būt sabotāžas mēģinājums. ASV valdība izraidījusi vairāk nekā 100 cilvēku uz Haiti turpinot deportāciju. Avioreisus, neskatoties uz to, ka Haiti turpinās bandu vardarbība, kādēļ 1,5 miljonu cilvēku Haiti ir kļuvuši par pārvietotām personām. Pašmājās Rīgā Antonijas ielas svētku laikā no šodienas līdz svētdienai būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Svētki norisināsies rīt 5. septembrī no pulksten 13. līdz 22:30. Šodien Rīgā mākslas centrā Naus Noas tiks pasniegtas Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvas 9 kategorijās par sniegumu 2026. Gadā un šogad ir saņemti 180 pieteikumi.

0: Vasaras klausoties ir sajūta, viņiem vienmēr viss ir labi. Idīle pazuda sajūsmā. Vispār dzīvējā viņus varēja redzēt pirms Sound Poets koncertu, jo ar viņiem viss arī sākās. Atceries augusta pašas beigas, ja, Mežaparka zaļais teātris. 7:37 minūtes, kas notiek ielās. Labrīt, raksta Artūrs, Upeslējas, Mēbeļu nams, Akropole. Nu, tas ir viņa maršruts. Tur viss ir mierīgi, brīvi, izbraucams 35 minūtēs. Bet tad ar ziņu atnāk Gabriela, un viņa saka, ka bišķiņ uzmanīgākam jābūt ir jārēķinās ar to, ka uz Tērbats un Dzirnavielas krustojumu nedarbojas luksofors. Nu, pēc zīmēm jābrauc, jā.
1: Tērbats iela, pēc zīmēm man liekas, ka Tērbats iela visu laiku ir galvenā iela.
0: Tērbats Dzirnav, paga.
1: Tomēr tev liekas, ka Dzirnav...
0: Nē, Tērbats šaujās, jā.
1: Tā kā tērbatnieki beidz savas gaitas, tad tikai pārējie var sākt kustēties. Man liekas, ka tā tur ir.
0: Un tad pasveicinām arī Zemesardz štāba kolektīvu 35. gada dienā.
1: Vai dienu, viņi vienmēr laipni.
0: Mīļa Zemesardz.
1: Paga, viņiem tagad ir jābūt namējā.
0: Zemesardz štāba kolektīvām, jā. Nu,
1: viņi tagad ir iekšvien namējā.

0: tiek līdz galam. Tas ir iemesls, tāpēc nosaukums saglabājies kolka dubulti, bet mājaslapā oficiālajā ir tāda bultiņa no koza otra puses.
1: Aha, jā.
0: Nu, vienkārši labāk
1: tur,
0: skan.
1: Jo es vienkārši tur dzīvoju, es zinu, kā tā no tos mūsu krupīšu, tas bars samīd un aiziet mierīgi līdz pa vienam līdz tai kolkai un saudzē to krupīt.
0: Tas iespējams ir īpaši aizsargājums krupēs, bet tos tev nemācēšu teikt, kāpēc viens krupīts ar smerīgās
1: krupīt. Ar kraupaināku muguriņu tādu.
0: Jā, jā, bet tu zini, ka nedrīkst, nu, tik ļoti rebrendot pasākumu, ja kolka dubulta oriģināli, pēkšņi tu uztais dubulta kolku, un es neskanu mutē, vispār neguļu.
1: Nekas, nekas. Man ir viens kaimiņš, kas man gadiem aģitē uz šito visu pasākumu, un es visu laiku viņam saku, es iešu, bet man nepatīk barā, ja tas var pa vienu, nu man patīk vienu.
0: Nu, nokavē startu nevienīti.
1: Nu. Bet nē, es līdz kolkā neiešu, ej tu nos, un preš kā. Nu, nē, nu nav mans.
0: Nav tavs? Tu galīgi nebūs tavs.
1: Es neesmu gargalbalnieks.
0: Edvards piesakās ētrā, Edvard. Tā, kur tu man esi? Kaut kur bišķiņ pazudu man kanālos, pults kanālos, Edvards.
2: Labrīt.
0: Labrīt.
2: Visi tie, kas brauc no Adažiem uz Rīgu, tur pie Baltvilas netālu divas mašīnas ir sapučojušās un būs pamatīgs kort.
0: Oj, oj, oj.
2: Lai visiem šodien forša diena. Čau, čau.
0: Čau, čau. Eduards stāstīto var vizualizēt pie Baltvilas, kā saprot, tur jau nav kur sprukt.
1: Tur baigi nav kur sprukt.
0: Tur nav kur sprukt, tur jau tā
1: tur
0: ir
1: lēnām. Tur jau tā lēnām, mm-hmm. Jā. Tur
0: nu, ties uz otru pusi braucot ir lēnām, kad tu brauc iekšā, nu tā kā uz Ādažu pusi,
1: kā,
0: jau uz Baltvilas.
1: Kā, kuru reizi?
0: Jā, tur ir viņš kaut kādu to pudeles kaklu veidu, kaut kas tur ir.
1: Svētdienā saka, tā otrā tur ir.
0: Jā. Tā saka, veidoties liels sastrēgums uz salu tiltu Pārdaugavas virzienā zem tilta saskrējusies fūre, traktors un vieglais auto.
1: Kaut ko tas traktors Rīgā dara?
0: Un tā fūre.
1: Atvainu,
0: un tā fūre.
1: Nu, tās fūres kaut kā te vēl brauc cauri, bet to traktors.
0: Nu, traķīts visu kaut ko dēr.
1: Traktors.
0: Nu, viņš jau ir universāls, viņš jau visu kaut ko var darīt.
1: No, labi.
0: Labi, kolēģīt, mums ir jāuzspēlē kas? Teika plaza, divu gadu dzimšanas dienas spēle.

0: Sasniedz, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29, Grunder benzīna lapupūtei sūcējs 99 eiro, rupjās frakcijas mulča 50 litri, tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Tas suns reit tieši man ausī! Bet nu, uzklopēja gan ātri.
6: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
7: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Uzmanību, uzmanību, kolēģi!

0: Erudīcijas jautājums. Kurš šogad svin savu divu gadu jubileju, bet sen jau kļuvis par savējo?
1: Es taču zinu, tā ir mana mīļākā vieta, kur iegriezties.
0: Klausītāji, cik labi tu pazīsti mūsu gaviļnieku tirdzniecības centru Teika Plaza. Klausies Radio Star FM Zoopastu 7:45 atbildi pareizi uz jautājumiem un saņem vērtīgas balvas no mūsu draugiem Teika Plaza.
1: Teika Plaza. Jau divus gadus tavs piemājas tirdzniecības centrs. Tepat ērti vienu vietu.
2: Būs man tev jāpaņem kādreiz uz to teiktu.
3: Es pats esmu bijusi. Man tur bija viens randiņš.
2: Kur tad vakar nepiedalījies mūsu aptaujā par randiņiem?
3: Nē, es man laibu...
2: Es, okay.
3: Darba.
2: Lietišķais randiņš.
3: Tu mašīnu viegli nolikt ir.
2: Bet tu zini, ka Teika Plaziem ir divi gadi?
3: Nu, tagad es zinu.
2: Apritēji 29. augustā.
3: Jā, tagad es to zinu,
2: un
3: jā.
2: Un divu gadu laikā Teika Plaza ir kļuvusi par savējo, un tad riktīgo savējo Teikas apkaimē. Tā ir vieta, kur ērti iepirkties, baudīt, maltīt, parūpēties par sevi, būt aktīvam. Un, zin kā, Teika Plaza īpaši priecājas par šo gadu laikā izveidoto saikni ar saviem pastāvīgajiem klientiem, kuri novērtē galveno Teika Plaza priekšrocību. Tātad ikdienai viss nepieciešamais ir vienu vietu. Mums jāuzspēlē spēle divi klausītāji ēterā satieks un cīnās par MyFitness 30 dienu abonamentu. Labrīt, kas mums zvana?
4: Labrīt, Mārtiņš vēlreiz cīnīsies.
2: Vēlreiz. Labi, Mārtiņ, pagad tu neesi uzvarējis mums te.
4: Nē, vakar neizdevās uzvarēt.
2: Nu labi. Tā Mārtiņš spēlētājs numur viens un otrs. Oj, man pašam jānospēj jāpateik klausuli, es tā baigu
3: un otrs. Un otrs,
2: labrīt.
4: Sveiki, labrīt, Mārtiņš.
3: Ko? Divi Mārtiņi?
2: Nu, pagad, divi Mārtiņi?
3: Pagad, tu tas pats Mārtiņš. Tu tas pats Mārtiņš vai cits Mārtiņš tu esi?
4: Nē, cits Mārtiņš, laikam.
3: Pagad, jūs esat divi Mārtiņi?
2: Kas runā vienā balsī vēl.
3: Jūs, ka, divi...
2: Pagad, pirmais ir Mārtiņš, Mārtiņ. Mārtiņ viens.
4: Ir Mārtiņš.
2: Un Mārtiņš divi. Ir? Mārtiņš divi.
4: Un Mārtiņš divi, jā.
2: Divi Mārtiņi runā vienā balsī. Šitā ir bijis kādreiz?
3: Nav. Ievēlamies kaut ko.
2: Paga, nu ievēlamies kaut ko globālu. Šitas jau otrais.
3: Man vienmēr ir globāls.
2: Šito jau mēs... Ja jūs negribat uzreiz vienkārši sadalīt 15 dienas, viens un iets fitness.
3: Ko? Ejiet kopā. Mēs tikai nolasam pareizās atbildes.
2: To atspēri var vilkt pa diviem. Nu, kas...
3: Mēs jau kā, ko? Varbūt tā, ko?
2: Labi, visu mačus uzspēlējam. Tā, pirmais uzdevums.
3: Jā, tā, ko var darīt pēc kārtīga treniņa vai fitness Teika Plaza sporta klubā? Atjaunoties recover zonā, doties peldēties basēnā vai vēl izslidoties?
2: Pāris apļus slidotavā. Mārtiņ viens.
4: Atjaunoties recovery zonā.
2: Mm-hmm. Mārtiņ divi.
4: Nu, es teikšu to pašu.
2: To pašu. Man jau ir aizdomas, ka viņi arī atbildēs vienādi. Tā labi. Starp citu, man tikai maza replika. 4. septembrī My Fitness Teika Plaza svin savu pirmo dzimšanas dienu. Tas ir šodien, 4. septembris. Ja, un par godu šiem svētkiem tikai šodien, pievienojoties My Fitness, tu saņem 100% atlaidu reģistrācijas maksai ar kodu Teika Plaza 1. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir šodien. Tā, ejam tālāk. Otrais jautājums. Kas no šī ir pieejams My Fitness Teika Plaza? Fusion Pilates? Otrs variants – pludmales volejbola laukums? Vai trešais variants – padel korts? Mārtiņ divi.
4: Es teikšu padel.
2: Padels, liec uz padelu. Mārtiņ viens.
4: Fusion
2: Pilates. Nu, tad trešais uzdevums.
3: Un ko var gardu apēst My Fitness Teika Plaza pēc treniņa? Proteīna vrapus, lieso burgeri vai proteīna vafeles?
2: Ļoti labi. Mārtiņ viens.
4: Lai iet vafeli liesā.
2: Lai iet proteīna vafeli. Mārtiņ divi.
4: Es arī teikšu
2: vafeli. Tu arī saku vafeli. Oh, kolosāla spēle. Bet mums ir uzvarētājs, jo pirmajā uzdevumā jūs abi likāt uz pareizo, atjaunoties varkavarī zonā. Otrais, tur jūs tur atbildēja pareizi Mārtiņš viens, Fusion Pilates, ja. Un trešajā abēšāvāt greizi, jo pēc laba treniņa My Fitness, ko Mārtiņš viens pārbaudīs, var uzēst proteīna vrapus. Līdz ar to Mārtiņ viens apsveicam, paliec pie klausules.

0: Es nenolieku pierakstīju tavu kontaktu, jo mums tūlīt pataisīs sporta.
1: Par sportu runāt, ja Mārtiņš Dieva ir pie klausos, no. Viņam atdod to balvu.
2: Ko? Šī tiks cēls žests.
0: Nē, nu kapitāli.
2: Kāpēc tu zvanīji?
1: Konkursu pēc gribējās uzvēt.
2: Zvanīt varēja uz baibas naudu.
0: Ei, bet viss mums rekur, Pēters Siknis stāvēs durvīm jālaiž iekšā. Tā, nu,
3: paldies, Mārtiņ, viens.
0: Pagatā Mārtiņš divi pakarājās uz līnijas, jo man vienkārši jau būs paralēli jārunā ar Pēteris. Vienkārši rakstīšu tikmēr tavu telefonu.
1: Jā, lai

0: mūzika lieliskai dienai.
1: Siksnes, Pēters Siksnes studijā. Labrīt.
2: Labrīt.
1: Aiziet, lecam sportiņā.
2: Laižam uzreiz, jā?
1: Nu jā.
2: Laižam. Futbola kausā, Latvijas futbola kausā noskaidrotas abas komandas. Tagad ir zināmas abas komandas, kas cīnīsies par trofeju un proti jau aizvakar noskaidrotajai Audai finālā pievienosies futbola klubs Rīga. Tieši tāds pats fināls būs šogad Latvijas kausā, kā bija pirms gada. Pirms gada Auda uzvarēja. Vakar RFS savā laukumā uzņēma Rīgu un iesāka abas komandas ļoti vētraini. Trešajā minūtē mainieki atklāja rezultātu. Jau minūti vēlāk, ceturtajā minūtē rezultāts kļuva 1-1, kad precīzi bija Reginaldo Ramirez otrā puslaika pašā sākumā Ramirez go otros vārtus šajā spēlē un viens no skaistākajiem vārtiem Latvijas futbolā šajā sezonā pavisam noteikti tā saucamajā šķērītē man tev nav jāstāsta, kas tas ir. Tas bija vareni. Rīga gan vēlāk izlīdzināja rezultātu ar 11 metru sodu sitienu panākot 2-2, bet galavārds piederēja Rīga FC, kas 76. Minūtē panāca 3-2 un ar šādu rezultātu mači arī noslēdzās uzvaras vārtus guvā Salahs Ulats. Atgādināšu, ka Auda aizvakar Daugavpilī pēcspēles sitienos pieveica Daugavpili un finālā iekļuva. Fināls, starp citu, vēl nav precīzi zināms, kad būs oktobra beigās un arī vēl nav zināms precīzi, kurā laukumā notiks futbola federācija tuvākajā laikā soli šo informāciju darīt, tad arī zināma. Velt Espaņa turpinās daudz dienu velobrauciens, 12. Posms aizvadīts vakar, tas bija 166 km garumā un lielāko panākumu savā līdzinējā karjerā guva tikai 20 gadus vecais slovēņu talants Jakobs Omrzels, kurš 12 km pirms finiša aizbēga no visiem sakotājiem un tuvāko otro vietu apsteidz par nepilnām divām minūtēm. Otro vietu izcīnīja vakardienas posmā spānis Urko Berrade, trešais bija kolumbietis Santiago Buitrago. Nu, kopvērtējumā vēl vairāk līderpozīcijā tagad ir nostiprinājies Enriks Mas no Spānijas, otrais ir Slovēnis Primoš Roglič no Slovēnijas, trešais ir Felix Gals no Austrijas. Kopumā šogad Velt Espaņa ir 21 posmu, šis bija 12. Tātad vakar. Kopējais distances garums ir vairāk par 3300 km un finišs paredzēts 13. Septembrī Granādā. US Open turpinās pilnās parā. Tas ir sezonas noslēdzošais Grand Slam tenisa turnīrs. Vakar negaidītu zaudējumu piedzīvoja turnīra trešais numurs, ranga ceturtais numurs. Kanādietis Felix Auger-Aliassime, kurš četros setos zaudēja Karenam Khachanovam, kurš pašlaik rangā ieņem 50. Vietu. Khachanovs trešajā kārtā turpinās ar Benjamino Bonzi no Francijas, kurš savukārt otrajā kārtā pieveic Ignacio Busi no Peru. Vēl tādi negaidīti rezultāti. Botics van de Zandschulp vakar pieveica turnīra, ranga 7. Numuru austrālieti Alex de Minoru. Savukārt ļoti, ļoti liels panākums mazzināmajam austrālietim Deilam Svinijam, kurš ir 123. Vietā pašlaik rangā. Viņš pieveica 14. Numuru Lorenzo Musetti no Itālijas. Un vēl vakardien Gails Monfils, 40 gadus vecais Francijas tenisists, aizvadīja savu pēdējo spēli Grand Slam turnīra ietvaros, piedzīvoja viņš zaudējumu Lerneram Tienam, jaunajam ASV talantam. Monfils nopelnīja arī stāvu ovācijas centrālajā kortā New Yorkā, daudz skatītāju tūkstoši viņu sveica. Jā, tā kā Monfils atvadās no...
1: Man ir tāds sajūta, ka es vēl biju riktīgs puik, ka Monfils jau spēlēja novēl pusgarējā zeķēs teigai.
2: Jā. Viņš ļoti labs bija. Viņš ļoti labs. Nu, viņš vēl nav pavisam punktu līdz. Nu, šis bija pēdējais Grand Slam turnīrs. Viņam jau vairāk Grand Slam turnīra sezonā nav. Bet nu, viņš jau, protams, ka visticamāk Parīzē varētu likt punktu. Tas būs pēdējais no Masters turnīriem. Un vēl par tenisu Rihards Neimans, mūsu juniors, vakar pārvarēja kvalifikācijas pirmo kārtu. Pieveicot Alvaro Frutaso Alonso no Paragvajas un pirmo kvalifikācijas kārtu pārvarēja arī mūsu jaunā tenisista Marija Lauva, kur ar 7-5-6-3 pieveica Annu Kapanadzi no ASV. Šodien gan Neimanim šovakar, gan Neimanim, gan Lauvai jāizvada otrā kvalifikācijas kārta, un tā jau būs izšķirošā par iekļūšanu.

0: pamatsacensībās. Un šodien dubultspēļu turnīrs sāks ar Ļonu Stapenko, viņa kopā ar Suveisi no Taivānas atkal apvienojušas spēkus vienā komandā.
1: Paldies, Pēter, nemūc prom. Vai pirms tu uzdod nokaut jautājumu, pastāstīšu, ka pie Baltvilles, tur, kur bija tā divu mašīnu sadursme, tie malacīši ir nobraukuši malā, raksts saskaņoto, lai atvieglotu satiksmi. Tā.
2: Droši vien dzirdēja mūsu.
1: Nu, iespēju.
2: Droši vien, ka dzirdēja rādio.
1: Paši domāsim tā.
2: Jā.
1: No.
2: Parunāsim pa futbola klubu emblēmām un to iztulkojumiem. Jā?
1: Nu, no, aiziet.
2: Es esmu par tādiem apgrābstījusies par tādiem lieliem jau sanāk, jā, kaut kādiem tiem lieliem. Tagad es tādu maziņu. Ir futbola klubs Dryada United. Dryada, nu es nezinu, vai es pareizi to pilsētas vārdu izrunāju, bet nu apmēram.
1: Dryada, ko Drockhead?
2: Nu tā. Tur ir, nu tas ir īru futbola klubs un viņš tur cīnās un karpās tajā savā līgā, kā viņš var, bet principā, nu, visi, kas ierauga viņu emblēmu, protams, paliek mazliet viņus pauzes, jo tur ir apgriezts Turcijas karogs, zvaigzne un mēnesis. Nu, tad Turcijas karogam tur bišķiņu savādāk stāv, bet tur viņiem ir zvaigzne un apakšā tas pusmēnesīts. Nu, jums būtu vai nu jāuzmina, vai nu jāpasaka pareizā atbilde, kāpēc tā? Kāpēc?
1: Bet tieši apgriezts.
2: Jā. Nē, nu viņš ir, nu, tā kā, nav tā kā gluži kā Turcijas karogā, viņš sasvērjies.
1: Nu, zin kā, parasti jau, nu, kaut kāda, ja būtu atsaucis tiešām uz Turcijas karogu, tad karoga bišķi ķēmošana ir tā kā zaimošana. Ja tas ir drīzāk, nu, tā kā pret. No otras puses, nu, varētu būt, ka tas ir imigrantu veidots klubs.
2: Sens klubs.
1: Sens, jā.
2: Es uzreiz saku, tas ir sens klubs un uzreiz tā kā, nu, prom no tās
1: versijas. Zin kā, nereti jau klubi tiek pie savām formām, pateicoties apstākļiem. Nu, tā kā tas matreču audums, piemēram, jā, kad tas bija tur Atletico, ne? Es nezinu, kaut kāds pirmos krekliņus saņēma no Turcijas, kaut kāds ar tiem izgāja laukumā, tie kļuva par emblēmu. Labi, mēs nezināsim, ko es pagodinies.
2: Īstenībā ļoti interesants stāsts. Tad, kā mēs zinām, Irijā bija, nu, 1840 gadi, tur bija lielie bada gadi. Jā, un tur
1: liela emigrācija.
2: Jā, uz Ameriku viņi aizbrauca, viena liela daļa ir, un pēc taču tur tagad vēl joprojām valda par mums. Nu, tad ar vienmēr cekot, lielie bada gadi ir, jā, nav ražas vispār nekādas, un cilvēki simtiem tūkstoši cilvēki nomirst badā. Bet tieši šajā pilsētā, tā ir ostas pilsēta, iebrauc Turcijas kuģi, un viņi palīdz tai pilsētā ar pārtiku, un viņi pateicībā Turcijai savā futbola klubā ieliek emblēmu.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos gaidāms arī pērkona negaiss un stipras iespējams pat ļoti stipras lietusgāzes. Vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem piekrastē un arī centrālajos un austrumu rajonos tas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 15 plus 18 grādu robežās. Rīgā pa laikam gaidāms lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, debesis skaidrosies vien brīžiem un gaiss iesils līdz plus 17 plus 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Politologs Juris Rozenvalds premjera Andra Kulberga valdības pirmās 100 dienas vērtē pretrunīgi, tomēr kopējo virzību uzskata par pozitīvu. Kā valdības plusus viņš izceļ premjera aktīvo komunikāciju, rīcību drošības jomā un nacionālo bruņoto spēku un iekšlietu struktūru sadarbību. Uz valsts robežas vienlaikus politologs uzsver, ka Kulberga valdība izveidota tikai 3 mēnešus pirms Saeimas vēlēšanām, tāpēc tās darbu būtiski ietekmē priekšvēlēšanu laiks tostarp politiskās domstarpības par imigrācijas ierobežošanu. Latvija plāno nosūtīt dabas katastrofas skartajai Nepālē 6000 segu un 50 glābšanas darbu ķiveres ar lukturīšiem no valsts materiālajām rezervēm. Jau vēstīju, ka Latvija arī piešķirs 100 000 eiro Nepālas plūdu seku mazināšanai veicot iemaksu īpaši izveidotā fondā. Tāpat uz Nepālu paredzēts nosūtīt mobilās saldētavas bojāgājušo mirstīgo atlieku uzglabāšanai un DNS testēšanas komplektus. Savukārt pirmdien 7. septembrī pulksten 18. Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepāls traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ropažu novada pašvaldības policija atsaucoties uz iedzīvotāju lūgumiem uzlabot drošību, pastiprināt patrulēs mucinieku un sunīšu apkārtnē īpašu uzmanību, tiks pievērst iedzīvotāju norādītajām teritorijām un meža posmiem un patruļas paredzētas vakar stundās no pulksten 17. Pašvaldība jau iepriekš aicināja valsti palielināt valsts policijas klātbūtni muciniekos un piešķirt finansējumu papildu pašvaldības policijas patruļām un video novērošanas pastiprināšanai. Pašvaldība norāda, ka patvēruma meklētāju centra darbības dēļ būtiski pieaugusi arī novada dienestu noslodze. Un vēl Vācijā sākta izmeklēšana pret 32 cilvēkiem, kuri

Iespējams, ar viltotiem dokumentiem izlikušies par nacistu vajāto ebreju pēctečiem, lai iegūtu Vācijas pilsonību. Vācijas likumi ļauj atjaunot pilsonību cilvēkiem, kuriem tā tika atņemta nacistu režīma laikā un viņu pēctečiem. Aizdomās turētie galvenokārt ir no Ķīnas un daļa no viņiem startautiski meklēti par smagiem noziegumiem un iespējams šādi centās iegūt jaunu identitāti.

0: Labrīt, pēc 8:09 minūtes rāda pulkstens. Labrīt, skolu jaunatnei.
1: Labrīt.
0: Tie skat kārtā tikuši pie rādžiņa klausīšanās.
1: Gan jau, ka pirmās atzīmītes jau ir ieliktas un tā.
0: Atzīmītes? Domāju, ka nē.
1: Pirmās?
0: Nu nē.
1: No, kāpēc nē? Kāpēc ne? Atstāsti zaļo zemi, ko pavasar bija jāizlasa.
0: Redz, 1. septembrī mēs satikāmies, nu kas mēs esam tāda, nu pieaugušie draugu kompānija, bērni brīvprātīgi piespied kārtā arī visi ir kļuvuši par labiem draugiem. Jo daudz bērni, visādi vecumi sākot no 1. līdz 12. klasē.
1: Jā.
0: Bija interesanti paklausīties, kā kurš motivēja to, ka viņam, nu, mēs varam ilgāk pabalēt. Šodien, jo, piemēram, citiem bija tā saucamā adaptācijas nedēļa, ko tas arī
1: nozīmē.
0: Nē, tur jau tā lieta.
1: Lieliem zirgiem adaptācija. Nu, jā, lieliem zirgiem. Adaptēties.
0: Mazajiem tur viss skaidrs.
1: Tūlīt iemetīs viņus lielajā dzīvē, tur tev tāda adaptācija būs.
0: Jo, redz, tur, kur ir balī, tur mazajiem, nu, kā vecāki teiks, tā viņi darīs, jā. Lielajiem bija šitādi. Vienam lielajam adaptācijas nedēļa, vienam lielajam.
1: Nu, labi, lai viņi tur adaptējās vēl, bet nu, vispār īstenībā mums ir nedēļas nogala priekšā. Un, nu, jau ir tā, ka tajā nedēļas nogalē jāteic, nu, jā, nu, pat jau ir tā, ka, nu, jā, nu, nu jau mums laikapstākļi piespiež iet apakaļ istabās un mājās. Nu, vismaz šorīt tāda sajūta bija tāda nemīlīga. Nu, manā galā lietas lija un tā kā likās, jā, nu, rudens ir pieteicis sev nopietni. Tātad laiks attiecis. Pasaulē ir jauns trends pārbaudīt sava dzīves biedra, nu tādas jūtas ar apelsīnu.

0: palīdzību. Tu zini, kāds
1: to teikt? Šis man sāk interesēt jau.
0: Tad izmēģini, ja? Izmēģini sarizmēģināšu. Bet ne, tas nav, neatiecas uz tiem, kam ir attiecības sākumā. Tu kur vēl brozā briļu periostrus, tas viss ir neobjektīvi. Tā rozā briļu periostrus.
1: Nu, tur ierīts smelo, jā.
0: Tur viss slikti, tur nav nekā no patiesības. Tur ķīmībā. Bet tad, kad jau tu esi ilgu laiku kopā un tev liekas, nu vai viņš mani vēl bīl ar vienu apelsīnu.
1: Tā, parvēr, aiziet stāst kā.
0: Padod viņam apelsīnu un saka, lūdzu, notīri man apelsīnu.
1: Mm-hmm.
0: Viņš, protams, nu kā, viens izbrīvs, kas tev roku nav, trīri, pati, ai, dieniņ, tētīt, man svarīgāk darba darām. Šeit ir stāst par to, skaidrs, ka, nu, ka tev kaut kāda mašīna ir iep jānomaina, nu, skaidrs, nu, pienākums ir tev nomainīt.
1: Nu, bez, ka nav varianti īsti,
0: jā. Ja tu esi vīrīts, vai arī izgulini man kreklu lūdzu, vai ne, un tā, nu, sievi, tu izdarīsi, bet, nu, apelsīni, to jau
1: ne,
0: visi var.
1: Nē, šito tu pa krekliem tā nav taisnība.
0: Nu, labi, skaidrs, tu pats kludeni,
1: jā.
0: Bet, ar vien var cekot, apelsīns, tā ir tāda lieta, nu, ko tu pats it kā vari. Bet tā, tas ir sīkumiņš.
1: Ja tas ir otrs, garām ejot tāds, jā.
0: Ja otrs apstājās un tev var nolūbīt apelsīnu, attiecību jau kaut kādā jau tajā nu, posmā, ko mēs saucam par to dzīvi garo, tad viņam vēl ir jūtas.
1: Tad viss ir labi, un ja viņam ir tā sliktā miziņa, nu, kas atlec slikti, neklausies. Nu, mīl tā kā mīl, vispār cik vien mīlēt var, ja vēl tās baltās starp mizu, tos, nu, tos šķietas, rūktos štruncus, tos nolūbīt.
0: Tad ir tev viņš uzstājis ar nazīti to rozīti. Ūdens rozīti.
1: Vai arī daiviņās vēl saservē smuki izliek kaut kādā uz...
0: Vai arī sakožļā, lai pieklāk.
1: Tas jau ir tā, kad jau ir, kā saka, zelta kāzas no aizmugurs.
0: Sakožļā, lai vieglāk norīt.
1: Nu, tā jau arī. Jā.
0: Adakšiņu vēl.
1: Pagaid, sakožļā, bet tāds taisu liņiekšai.
0: Jā, pats nesūtās.
1: Vai jau ne, tas tāds būs, varēs. Tālāk, reku, tomēr ir skolotāji, kas to lietu ir ņēmuši nopietni.
0: Ir jālikuši atzīmes.
1: 2. septembrī, 1. vēstures stundā bija jau procentu darbs. Sveiki.
0: Jā, prasīja, kurā datumā Latvijas Republiku dibināja? Nu, tā ja nezināja, tad
1: jau... Nu, to gan ir jāzina arī vasaras vidu.
0: Nu, tā garklāvītei tagad tiem visiem partiju kandidātiem ir tās tie 10 vai cik tur tie jautājumi.
1: Redzē, kā režisoram negāja.
0: Nu, režisoram negāja, bet es īstenībā nenosodu viņu.
1: Nē, nu, tur jau nav ko nosodīt.
0: Nu, kad, nu, tas ir tāds, nu, es paskatīšos, kad man vajadzēs, es paskatīšos. Jūlijas, tad paņēkos, tad citu visu atbildē pareizi.
1: Viņi gatavojasies, visticamāk.
0: Jā, tad malacīt. Bet vispār, es iesaku iziet pašam šito testu. Ja ko garklāt.
1: Nē, tu nekad nezini, kādā dzīves situācijā tu nokļūsi. Un tā, ka tev publiski jau tā it kā elementāras lietas, ir foršā, ka tu zini. Ja tu nezini, nav traģēdī, bet...
0: Nezin. Tu vismaz zini, kur var uzzināt.
1: Uz Brīvības ielas pie Alfas virzienā uz centru ir avārija labā josla bloķēta. Tā šito mēs vēl saskārsimies arī nākamajās minūtēs. Tajās minūtēs, kurās būs arī Baibas naudas spēle kopā ar Big Bang.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank. Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, €69. Un kilograms cāļa kāju, 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, €39. Trīs veidu LV pamatēdieni, paskat, 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mjau, vispār €89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV.

0: par savējiem.
1: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies Radio Starfm autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
3: Šomēnes Apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
5: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
6: Saules garšas Ķīpsalā no 10. Līdz 12. Septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. Līdz 12. Septembrim Ķīpsalā.
7: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
8: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
9: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīga sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu, izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogaininga LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
11: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
12: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
13: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
14: To pārbaudīsim Radio Starfm konkursā Baibas nauda. Pulksten 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
13: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
14: Big Bang – banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
15: Baibas nauda, laikam no Baibas naudas tā galvenā balva 30 eiro dāvana karta no tirdzniecības centra Akropola. Tas ir tas, par ko cīnās klausītājs.
16: Klausītājs, jā, nu es faktiski pēc tās naudas tā arī neesmu.
15: Nē, un arī visticamāk netiks, jo nu, līdz šim ir četras uzvaras klausītājiem. Nacerēs iesākām ar

0: Šķietu, kas arī ir klausītāju uzvara, vismaz balvas saņemšanas ziņā.
1: Jā.
0: Bet atgādina, ka Big Bank vispār ir banka ikdienai. Arī kredītiem, arī uzkrājumiem un piedāvā plašu finanšu pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, ietverot ne tikai kreditēšanas risinājumus, bet arī noguldījumu un ikdienas bankas pakalpojumus. Misija ir vienkāršot finanšu pakalpojumus, dodot cilvēkiem iespēju dzīvot labāk. Un kas ir svarīgi, Big Bank privātpersonām piedāvā norēķinu kontu un karti bez atvēršanas vai uzturēšanas maksas, kurā nauda pati pelna un pelna 2% gadā. Un Big Bank ir dibināta 92. Gadā Igaunijā un šodien darbojas jau 9 valstīs visā Eiropā, ieskaitot Latviju. Vairāk uzzini Big Bank LV. Bet no tevis nav nobijušies spēlētāji.
1: Ko tu nobijušies? Viņi saprot, ka ir viegli naudu iegūt.
0: Nav jaunai maz tik viegli. Tu mani patiesībā es ar tevi ļoti lepojos.
1: Jā, tiešām, kā... ļoti labi. Paldies tev, draugi.
0: Jā. Kas mums sazvanīs? Jā, labrīt.
2: Robins, labrīt.
0: Robins, senais dzirdēts.
1: Kur tu biji?
2: Es strādāju no mājām, priekš tagad vairs ne.
1: Okay.
0: Robins, tā, Robin, atgādina noteikums, ja atbildi ir nepareizi, tu atbildi ātrāk, bet atbildi nepareizi, tad punkts pretiniekam, ja, un to pašu atgādina baibai.
1: Jā.
0: Nu ko, ejam cauri 10 jautājumu sērijai, daram to ļoti ātri.
1: Saurbjam to zobiņu ātrāk, aiziet.
0: Jautājums, kuras tieši kā reiz mēs nu pat runājām par vienu topošu politiķiem, nu pašu atbildēs jautājumiem, kurš šis jautājums bija.
1: Okay,
0: un tas ir arī jums tā uzmanību. Sākam. Kā sauc Latvijas valsts nacionālo putnu?
1: Baltā ciela.
0: Baltā ciela. Otrais jautājums. Tev ir 50 eiro. Tu nopērc 3 kafijas. Katra maksā 3 eiro. Cik naudas tev paliek?
2: 41.
0: Robinam punkts.
1: Robin izbeidz.
0: Zābaki maksā 100 eiro, bet tiem ir 30% atlaide. Cik tie maksā ar atlaidi?
2: 70.
0: Vai punkts. Vai sagaidi jautājumu
1: beigas. Pa zābakiem es zinu visu.
0: Sagaidi jautājumu beigas. Tev ir... 2 10 eiro banknotes un 5 2 eiro monētas. Cik naudas tev ir kopā?
2: 30 eiro.
0: Robinam punkts. Labi, ejam, kā man šitais patīk. Kurā valstī atrodas slavenais kolizējs?
1: Roma.
0: Valstī.
1: O, Itālija.
2: Itālija.
0: Roma jau nepareiz atbilda, tā tad ieskaita Robinam punktu. Piedojas, esmu riebīgs.
1: Jā, nu tas gan bija
0: nesmuki. Tev ir 4 5 eiro banknotes.
1: Robin, tev nav kauna, paņem šitādu punktu.
0: Ieklausies jautājumā. Tev ir 4 5 eiro banknotes un 3 1 eiro monētas. Cik naudas tev ir kopā?
2: 23
0: eiro. Robins ir matemātiķis.
1: Beidz par to matemātiku, dod par geogrāfiju.
0: Labi, iedošu geogrāfiju. Kurš ir augstākais paugurs Latvijā?
1: Gaiziņš.
0: Jā. Gaiziņu kalns ieskaitu. Kā sauc regulāru naudas maksājumu, ko valsts vai fondi katru mēnesi maksā cilvēkiem senioru vecumā?
1: Pensija.
0: Bye-bye punkts, Robin, 4-4. 9. jautājums. Ja 1 kilograms ābola maksā 2 eiro, cik maksā 3 kilogrami? 6 eiro, Robinam punkts.
1: Jā, Robin.
0: Ko te satikās ģeogrāfs un matemātiķis?
1: Mums būtu interesanta dzīve kopā, pareizi, Robin.
0: Jums rītīgi interesanta dzīve
1: tu
0: kopā.
1: Tu pa matemātiķi.
2: Tieši tā papildina viens otru.
0: Jā, jā, jā. Vai ne, rītīgi papildina viens otru.
1: Es, ko es rēķinu? Aš jau viņš rēķinu. Nu, lūdzu.
0: Nu, ko, esat gatavi izšķirošiem jautājumiem?
1: Aiziet.
0: Nu ko aiziet?
1: Par Big Bank pajautāt.
0: Īpašais Big Bank jautājums, jā, šis ir taps kopā ar Big Bank. No. Kurā valstī pirms vairāk nekā 30 gadiem tika dibināta Big Bank?
1: Igaunija.
0: Jā! Rezultāts 5-5, kā nedēļa sāks, tā nedēļa noslēgs. Neizšķirts, Robin.
1: Es bet... atdodu Robinu savu.
0: Nu, tev tur nav ko atdot. Noteikumi jau parāds. ka neizšķirts gadījumā Robins saņem dāvanu karti. Ei, bet laba spēle.
1: Nu, kā tad?
0: Robin, tu esi matemātiķis, ja?
1: Nu, kāds tur matemātiķis?
2: Nu, tas man padevās skolā, jā.
1: A, jā?
0: Nu, tu nejūti, kā viņš tev gāja priekšā visos matemātikas uzdevumus.
1: Es viņos atslāpstu. Es to saku, manā vietā rēķina citi cilvēki.
0: Atceries, man svarīgi, baibi, vienkārši, ka tev uzdod jautājumu par valsti, nu, nosauc Romu, nu.
1: Nu, es kaunos par to šito.
0: Nu, es tev tikai tā priekšdienām, tā, ka tu man startēsi citā līgā jau.
2: Es sāku lēnā meri teikt, tāpēc es apkūšu.
1: Ok. Pare teici Romai, ne?
0: Arī,
2: jā,
0: ne?
2: Jā, prasteikti.
0: Klausies, nu jā, nu, šeit jau arī patiesībā šajā spēlē mazliet tā taktika ar to, ka nepareiz atbildot automātiski punkts pretiniekam.
1: Aš starp citu, es ar vēsturniekiem gribējuši pa šito jautājumu parunāt. Pa to kolizēju. Tā vispār nebija tāda Itālija, bija Romas impērija, kad viņu uzcēla.
0: Bet valstī, kur atrodas
1: tagad, jā.
0: Tagad, nu tu nopirksi...
1: Es gribēju garo atbildi.
0: Rainierī biļeti cēla, uz Romas impērijā.
1: Bet tāds Itāļi piesarinājās.
0: Nu, pastrītaties, pastrīdaties. Par ko tev vēl ir kašķis, uz ko vēl?

0: kašķis valka, nevalk vairāk.
1: Jā, par tādu naudas nekas ķešos.
2: Nav ko kašķēties.
0: Kašķēties nevalk.
2: Jā, priecājies.
1: Tieši tā, dzīve ir īsa, priecājamies
0: par
1: viņu.
0: Robin, paldies par zvanu un spēli. Bai, bai, arī paldies par spēli. Man šķiet, ka šitais būs kādreiz jāatkārto, ne?
1: Iecies mierā.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos gaidāms arī pērkona negaiss un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem piekrastē un arī centrālajos un austrumu rajonos. Tas brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 18 grādu robežās. Rīgā palaikam ir gaidāms lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Debesis skaidrosies vien brīžiem un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.

0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede par augustu otrajā pusē notikušās vētras izraisītajām sekām un konkrētiem priekšlikumiem turpmākai rīcībai. Ministru kabinetā šodien notiks arī sadarbības partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas jautājumiem. No šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Salkrastu novados norisināsies zemesardzes un NATO karavīru mācības, to laikā intensīvi lidos militāri. Arī droni tie nebūs apbruņoti un neradīs apdraudējumu iedzīvotājiem, bet uz autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Valsts aizsardzības mācību namejas laikā sestdien Latgalē uz laiku tiks slēgt vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos un vietās, kur būs noteikti ierobežojumi, satiksmi organizēs valsts policijas un NBS pārstāvji. Šodien 11:00 vienlaicīgi vairākās Latvijas pilsētās zvērest dos valsts aizsardzības dienesta karavīri. Saistībā ar šo ceremoniju daudz vietu, starp arī Rīgā, ir plānoti satiksmes ierobežojumi. Savukārt Siguldas apkārtnē nedēļas nogalē notiks Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens, tāpēc būs periodiski ietekmēta pārvietošanās pa Vidzemes šoseju, Valmieras šoseju un reģionālajiem un vietējās nozīmes autoceļiem. Bet Rīgā Tērbatas ielas posmā no Blaumaņa līdz Dzirnavu ielai no 7. Līdz 24. Septembrim notiks ietves seguma atjaunošanas nakts būvdarbi. To laikā iespējams paaugst nāc trokšņa līmenis un īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Šodien Rīgā mākslas centrā NOAS tiks pasniegtas Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvas 9 kategorijās par sniegumu 2026. Gadā. Šogad saņemti 180 pieteikumi, bet Amerikas Latviešu apvienība šodien pasniegs stipendijas Latvijas daudzbērnu un audžu ģimenēm un studentiem. Stipendiju saņēmēji tiek atlasīti un izvērtēti sadarbībā ar sociālajiem dienestiem.

0: paldies par ziņām, baigi līst. Tik daudz mēs arī rādzam šeit no saviem augstumiem.
1: Ā, bet pie mums...
0: Nu, nav, jā, šobrīd ir bišķiņ apstājies, bet tu jau zini, Mākonīts jau ir staigātājs, viņš jau nestāv uz vietas.
1: Nu, staigulīts viņš ir, un tāpat kā Saulīte, septembrī viņa arī te būs, te nebūs, te būs, te nebūs. Un tā vienā brīdī, novembrī, kaut kur aizballēsies prom. Nu, mums būs kaut kā jāpārcieš, bet nu
0: tu
1: tagad...
0: Tu gribi teikt, ka 2026. Gada ārā kafejnīca pēdējā jau ir tāds noticis fakts.
1: Starp citu vakardienu Kalnsiem kvartālā bija, nu, tāpēc baumām, es tā sapratu, beidzamais ārā koncerts. Tā, kā
0: tā šitā man ārā Kalnsiem kvartālā.
1: Jā, bija, es tur biju griezusies, bija ļoti, ļoti jauks, nu, novakars, jā, tāds, un brīnišķīga mūzika bija, un arī bija mūsu meitene, kur, ar kur mēs nesen vēl tikāmies,
0: jā. Nu, man netik ļoti sirdī dur tas skats, kad tādā bultas uzgaļa formā putni laižās uz dienvidu pusi. Tas man ne, tas man nav tas tik ne. Ļoti arī labi sagrīt, ne, bet tas, kad ārā kofejnīcas demontē, nu, tas gan man iedur sirdī.
1: Bet man kā viens ētniecē, tas tā kā, nu, nav tāds baigi sāpīgais punkts.
0: Tāpat caur pilsētu izdēja kādreiz.
1: Ne.
0: Es tīri vizuāli, tas skats, un to parasti dara viņi tādā, nu, zin kā, nav neviens drosmīgais, kas baigi paliek ilgāk, ja demontē, tad demontē visu strīpā.
1: Kad tās cūkus ildāmās lampas, ne, ne.
0: Nu, tās, ne, ne, nu, tās jau vēl kādu laiciņu būs, es tev saku, tas sāpīgais skats, kad pienāk, tas man dur vairāk nekā putni, ka lido uz dienu.
1: Tas man bišķiņ pietrūkst, ja, tās, ka tu tā spontāni vakarā var iziet ārā no mājas un pasēdēt ārā kafejnīcā. Redz, nu, es saku, man ir tad jāiekāp mašīnā un kādu pusstundu jābrauc un tikai tad jānoliek kaut kur mašīnu, tad to var izdarīt. Bet mana

0: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta

0: Sporta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Bite, telefons, televīzija, atlaiž jūra.
2: Stop. Nu nesauc visus vārdus. Sagaidām konkursu.
1: Bite, telefons, atlaiž jūra.
3: Uj, jau vien izlaidu.
1: Bet klausītāji konkursā vārdu būs daudz vairāk.
2: Un tev tie visi būs jānosauc. Klausies radio stārviem 18.45. Spēlēm 10 no 10 un laimē vērtīgas balvas no bites.
1: Austiņas, skanda putekļu sūcēs. Un šī ir tikai daļa no balvām. Bite. Pavairo prieku ar sarunām.
2: Nu, kā jau mēs tā kolēģi šodien tādā bēdīgā tonī ieskicējam, ka vasara tad laikam ir pamājusi mums ar roku un prom ir.
4: A, vēl jau nē?
2: Nu, kā nē?
4: Kā es taču tev teicu, vēl tā, ka neviens neko nevāc prom, vēl neviens nekur nelido, vēl nekas tāds nenotiek.
2: A, mūsu galā jau vai viss tāds jau sāk vīkšķīties uz to rudens pusi, un tāpēc arī bite ir atlaiža jūras, ja. Iepriecināt cilvēkus bite grib, jo tāpēc, ka, nu, ir kaut kāda tāda nostaļģiska sajūta. Atlaidz pa visu gabalu var redzēt un iegādājoties vienu telefonu, bite dod otru par 1 eiro un pērkot jaunu televizoru. Te ņem kādu no trim vērtīgām balvām vēl līdzi un pieslēdz vēl internetu kopā ar televīziju un saņem ierīci par 1 eiro. Vai tieniņi pavairo prieku ar sarunām. Izvēlotē bites tarifu plānu un īpašo cenu. Un mums šodien ir gludeklītis stāv tepat.
4: Nu, mēs... Jā, īpašais bites skolēm tarifu plāns, kas ir jāpiemin, jo tas ļoti cieši iet roku rokā ar skolas gaitu uzsākšanu. Bet šodien, jā, Hisense, tik vakuum cleaner 120 pagar dubult vēbī vati vai volti. Nu, tāds pūtekļu sūcējs. Ai, solīgi pūtekļu, nē, bet šodien ir pūtekļu sūcējs.
2: Ja?
4: Hisense, stick vacuum, cleaner, pūtekļu sūcējs. Kādam no stāriņu klausītājiem, kurš ar labu atmiņu startais mūsu spēlē 10 no 10. Pirmais zvanītājs jau ir klāt, kā tevi sauc, labrīt.
5: Labrīt, Eduards.
4: Eduards, droši vien atmiņu trenējis visu nedēļai tiktu pie, manuprāt, iespaidīgākās no bites balvām šajā nedēļā. Nu, un otrs spēlētājs, labrīt, kā tevi sauc?
6: Labrīt, Evita.
4: Eduardam ir pirmā zvana priekšrocība. Tas nozīmē, ka viņam dar neizšķirts. Ja neizšķirts, tur nebūs tā, ka raus uz pusēm to balvu, bet tad pie putekļa sūcēja tiks Eduards. 10 vārdi katram, pēc tam 30 sekundes laika maksimāli daudz atcerēties no baibas sauktā. Un tā mēs noskaidrosim uzvarētāju. Eduard, lūk tavi vārdi.
2: Vecīt, bite, go 3. Televizors atlaiža jūra, īpaša cena, skolēnu tarifs, dāvana, filmas, internets.
5: Tā, filmas, internets, atlaiža cena, bite, telefons, go 3, internets, apmēram tā.
4: Tā nīst.
5: Vēl bija.
4: Vēl bija.
5: Vēl bija.
4: 5 sekundes.
5: Skolēn tarifs. Skolēn kaut kas.
4: Jā, tu izvilki. Skolēn tarifs ir. Ir. Nu, zini, nav slikti. 1, 2, 3, 4, 5. Nevaram ieskaitīt. Tu savilki kopā tur divus ar atlaižu cena. Un īpaša jūra vai kaut kā tam līdzīgi, bet bija atlaiža jūra un īpaša cena. Līdz ar to 5 Eduardi ir normāls pieteikums balvai, Evita, un tas saglabā arī cerības, protams, tev. Ja, tātad uzmanību, tavi 10 vārdi.
2: Telefons, sarunas, atlaides, draugi, gatavs skolai, 1 eiro, ģimenes komplekts, mācības, balva ātrums.
4: Aiziet!
6: Telefons, sarunas, atlaides, draugi, 1 eiro, mācības, balva, atlaides.
4: Pie balva jau mierīgi varēja arī palikt, jo tev ir balva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evita! Nu, tad beidzot būs jāizmirst, kā tas ir putekļu sūkt. To darīs. Paka, tas ir robotiņš vai nē? Ui, varbūt tas ir rokas variants.
2: Tas ir rokas variants.
4: Evit, jūsu maisainiecībā ienāk jauns gadžets, jauna ierīce. No bītas.
2: Kaut kā nedzirdam, urā.
6: Urā! Paldies vēl!
4: Tie ir mati, par ko es runāju. Ja? Tad vēlreiz atgādinu, tavs tagad, nu jau tavs, ir Hisense Stick Vacuum Cleaner 120 vatu

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos gaidāms arī pērkona negaiss un stipras iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem piekristē un arī centrālajos un austrumu rajonos. Tas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 18 grādu robežās. Rīgā pa laikam ir gaidāms lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Debesis skaidrosies vien brīžiem un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Latvija plāno no valsts materiālajām rezervēm nosūtīt dabas katastrofas skartajai Nepālai 6000 segu un 50 glābšanas darbu ķivers ar lukturīšiem. Jau vēstīju, ka Latvija arī piešķirs 100 000 eiro Nepālas plūdu seku mazināšanai, tāpat uz Nepālu paredzēts nosūtīt mobilās saldētavas un DNS testēšanas komplektus. Tikmēr pirmdien, 7. septembrī pulksten 18:00 Rīgas domā, notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ukrainas aizsardzības spēki naktī ar droniem uzbrukuši Krievijas

pretgaisa aizsardzības objektam netālu no Sočiem, tā vēsta neatkarīgais Krievijas medijas Astra un Ukrainas kara monitoringa kanāli. Pēc vairākiem sprādzieniem militārajā objektā Sīrijusa ciemata apvidū pie Abhāzijas robežas izcēlies ugunsgrēks. Analītiķi norāda, ka šajā vietā izvietots pretgaisa raķešu kompleks un drona uzbrukuma laikā Sočos aizdegusies arī naftas bāze un tās radītās liesmas bijušas redzamas vairāku kilometru attālumā. ASV prezidents Donalds Trumps apgalvo, ka sākot karu pret Irānu pasargājas Lielbritānija no iespējama kodola uzbrukuma norādot, ka kodola ieroča iegūšanas gadījumā Irāna to visticamāk izmantotu pret Eiropu. Trumps arī atkārtoti paudis neapmierinātību ar bijušā Lielbritānijas premjera Kīra Starmera atteikšanos iesaistīties konfliktā un devis mājienu, ka ASV varētu pārskatīt atbalstu Lielbritānijai Folklenda salu jautājumā. Viņš arī kritizējas Lielbritānijas imigrācijas politika un apgalvojas, ka atsevišķās Londonas daļās policija baidoties patrulēt. Bet Francijā šī bijusi karstākā vasara kopš meteoroloģisko novērojumu sākuma 1900. Gadā. Tā paziņojusi valsts vides ministre. Vasarā Franciju skāra vairāki karstuma viļņi, sausums un plaši sauvaļas ugunsgrēki. Viens no karstuma viļņiem ilga 23 dienas atkārtojot 1983. Gadā sasniegto valsts ilgākā karstuma viļņa rekordu. Arī Beļģijā un Lielbritānijā šī vasara kļuvusi par karstāko meteoroloģisko novērojumu vēsturē.

nebija šitā ļāvis apmānīties kaut kādu laiciņu, zin kā, atskaņojot vien konkrētu dziesmu stāriņu ēterā. Labi, es tā ļoti nepievērsos, mums tā visu laiku atlika, es pameklēšu bišķiņ vairāk informāciju par viņiem, kas viņi tādi ir. Un vispār domāju, ka viņi būs jāmeklē kaut kur tālu pasaulē, no aiz jūrām, aiz kalniem un tam līdzīgi izrādos, nē, ar viņiem var saskrieties uz ielas mierīgi, nu zin kā, kaut kur ejot pretim nākot. Pie mums ciemos daļa no grupas.

0: Saturday Breakfast, kas patiesībā ļoti labi ir iegūlusi Star FM fonotēkā. Rotē, tas nozīmē tajā karstajā rotācijā dziesma Window. Un pie mums ciemos ir Julijāna un Patriks. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Labrīt. Es saprotu, kaut kāda viena liela nozīmīga grupas daļa šobrīd atrodas Norvēģijā.
2: Jā. Jā. Sveicieni mūsu brīnišķīgiem grupas sastāvdaļai Ivy.
0: Ivy.
2: Ivy, jā. Varat arī pačikot viņu mūziku atsevišķi no Saturday Breakfast. Super, super, super pasaulīga mūzika arī.
0: Un Ivy vārds varbūt nav ļoti izplatīts Latvijā, bet mēs tomēr viņu varam uzskatīt arī par savējo, ja? Jo jā. Šis stāsts ir ļoti interesants. Viņa biogrāfija, viņš ir dzīmis gan aiz jūrām un kalniem.
2: Jā.
1: Jā. Dienvidāfrikā.
0: Dienvidāfrikā?
1: Jā.
0: Latviešu ģimenē?
2: Nu, tur viņam droši vien jāprasa vairāk par to cilvēku.
0: Paga, bet viņš sevi sauc par latviešu izpildītāju.
2: Jā, viņš burvīgi runā latviski, jo, cik es saprotu, viņš ir atbraucis šeit un tad arī palicis uzreiz jau latviešu skolā gājis.
0: Un šobrīd studē Norvēģijā.
2: Jā.
0: Kāds pēdējais mācību gads, jūs man teicāt, ka drīz jūs riktīgi apvienosiet.
1: Jā, jā, jā. Nākamais gads būs noteikti līdz šim aktīvākais ar koncertiem. Bet vispār, jā, par Ivy runājot, viņam ir arī dziesma latviešu valodā. Un cik es zinu, viņš strādā arī pie jauna materiāla latviešu.
0: Un te ir jāpiemin, ka vispār grupas sadarbojas Breakfast, tās dalībnieki, katrs par sevi ir mūziķi, katrs par sevi ir iemēģinājis nu, arī sevi šajā lauciņā. Ja jums ir solo projekti.
2: Jā.
0: Jā. Katram no jums, gan Patrikam.
2: Jā. Jā.
1: Patriks, Julijana, Ivy, tie ir tie trīs. Jā.
0: Un tad jūs sanācāt kopā pirms cik gadiem?
1: Man šķiet trīs gadiem.
0: Trīs gadu.
1: Mēs vienkārši sākām dalīt mēģinājumu talpu, un tad mums pirmajā tikšanās reizēs bija tāds paga. Mēs gribējām vienkārši iedžamot, un uzreiz ir tā, ka jāspiež rekordu telefonā, kaut kas jāpiefiksē, jo man liekas tā foršā lieta, ka mūsu enerģijas satiekās, un mēs vienkārši katrs pieliekam to savu lietu klāt, un tad jūtam, ka tas ir kaut kas īsts un enerģisks.
0: Mans mūzikas redaktors teica, ka jums YouTube esot 29 sekotāji. Tā var būt, ja?
2: Tā noteikti var būt.
0: Pagi jūs tā kā speciāli slēpjaties, vai jūs?
2: Nu, nē, vienkārši tas notiek tā pašplūsmā līdz šim, ja? Ieliksim arī spiedienu.
3: Tagad, kamēr jūs runājat, es kļūšu par to jubilejas 30. 29.
0: Jā, jā, jā tieši tā.
1: Paldies.
0: Jo kāpēc es šīm lietām sāku šo uzsveru, es patiesībā tiešām ir tā sajūta, ka nu, kaut kur, nu tā bieži nenotiek. Stācijās, ka mēs spēlējam dziesmu, bet nezinām īsti, kas ir tās autori, ko jūs darat, neesam jūs redzējuši, satikuši, un dziesma aiziet nu, tā ļoti jaudīgi ēterā.
2: Paldies jums.
0: Jā. Bet paldies jums, ka atnācāt par sevi pastāstīt.
1: Paldies, jā.
2: Jā, protams.
1: Mēs arī bijām ļoti pārsteigti izdzirdot, ka Stāriņā ir parādījusies mūsu dziesma. Un tad,
3: kā jums likās, ka mēs spēlējam sliktu mūziku?
1: Nē. Mums kaut kā bija priekšstats, ka latviešu māksliniekiem ir lielākas izredzes tieši ar saturu latviešu valodā.
2: Mēs līdz šim tā ir bijis nu, lielam.
1: Jā, bet mēs esam ļoti priecīgi.
0: Kā ir jūs gadījumā? Jūs esat grupas statūtos ierakstījuši, ka nekad nedziedāsiet latviski?
2: Nē, nu vienkārši. Man liekas, ka nevajag sevi ierobežot, kamēr ir tas jaunības maksimālisms, tu nekad nezini.
0: Jo redz šitā mēs Kris Noā salauzām.
2: Jā, bet nu, es domāju, ka nevajag padoties. It īpaši, ja tā kā man ir viens draugs no Spānijas, kurš saka tā kā asināt savu zīmuli. Un ja esmu asinājis to zīmuli, tāpat kā Patriks, un galvenais Patriks raksta latviski, un Aivijs arī, tā kā arī raksta angliski, mēs esam asinājuši to zīmuli tik ilgi, kāpēc, lai mēs ar to nepadalītos, ka mūsu rokraksts ir veidojies, tā, ka mēs rakstam dziesmas angliski, ka jau pienāks brīdis, ka gribēsies bišķiņ iekāpt melanholiskajā.
0: Jā, tam ir jābūt organiski.
2: Tam jābūt organiski, bet man liekas, ka, ko mēs varam lepoties, ir tiešām tas, ko jūs ir jūsu laiku uzsverat, ka tas ir ļoti pasaulīgs muzons, un tu nekad nezin, kur tas var skanēt.
0: Jā, es jums izteicu komplimentu, es ceru, ka jūs to uztvērāt kā komplimentu, ka es jūs satieku, ko teicu, ka jums ir firmīgs tas muzons.
2: Paldies.
0: Ko jūs katrs darāt, Patrik, kas ir tavs štrums?
1: Es strādāju ierakstu studijā. Vadu projektus, rakstu reklāmas un tādas lietas daru, bet tas man doda maksimāli piekļuvi ierakstu studijas videi, un tad pa naktī mēs strādāju pie mūzikas.
2: Jā. Savukārt, mana dzīve ir tikai mūzika, performance, mani var satikt ar fiņķi visur. Un, jā, ir bijuši ļoti daudz sadarbības šogad ar Carnival Youth, ar Leila Benitez, ar, nu, visu es ādoru žanros un pašai mūzika arī albums gaidāms. Tā kā, jā, es tikai un vienīgi dziedu un producēju.

0: producēju.
1: Jā, bet nu šis tomēr, tu dziedi, producē, viens ir, nu, būt, kā tu teici, vairākos projektos, un otrs ir nostrādāties, nu, tā kā bišķi uz savām kājām un radīt to savu. Nu, šis jau ir jūsu.
0: Tas ir mūsu
1: šis arī. Šis ir jūsu. Patrik, kāds tev ir instruments? Kaut ko spēlē, ne?
2: Es spēlē ģitāru. Okay. Tā kā mēs esam uz skatuves, man vienmēr ir ģitāra rokās.
0: Jā.
2: Juliana Raivī, viņi ir vairāk tādi vokālisti, kas engage'u ar skatītājiem, bet jā, man ir elektriskā ģitāra. Un tad vispār, jā, mēs varbūt varam pateikt.
1: Nosaukt visas grupas,
2: jo tur ir, mēs to saucam par mazo neatklāto All-Star bandu.
0: Jā.
2: Jo mums ir superīga basģitāriste Lelde, kas ir Anglijā izmācījusies basģitāru. Un, tu, nu, jā, viņi tur kopā visu skanējumu, tad ir bundzinieks Emīls, un tad ir pie taustiņiem vēl ir Bogdans, kurš arī ir vienkārši, viņš var aizpildēt citā pasaulē uz tiem taustiņiem. Tā kā. Man liekas, ka mūs vislabāk līdz šim ir tā kā bīdījis uz priekšu tieši tā koncertu pasauli, jo, kā teica mums YouTube ar 29 sekotāji,
1: tagad
3: 30. Nē, tagad es skatījos 38.
1: O, radio spēks.
2: Bet jā, to mūsu īsto esensi var noteikti sajust atnākot uz kādu koncertu, un tas ir tas, kā mēs kustamies uz priekšu.
1: Mēs taču labprāt aiziet uz kādu jūsu koncertu, sakiet, kur ir koncerts un kad jūs redzēt dzīvajā?
0: Nu, mēs vispār domājām par kaut kādu Ziemassvētku momentu, bet droši vien, ka varbūt arī drīzāk varbūt kaut kas iebukosies.
2: Varbūt novembrī, bet noteikti skatāmies uz nākamo gadu. Mēs centīsimies būt pēc iespējas aktīvāki.
1: Man tajā interesē, kas notiek, ja ieraksta kaut vai tajā pašā Google meklētājā Saturday breakfast, viņš kaut ko izmet ārā, kaut ko sociālos?
2: Izmet ārā best breakfast places in Riga for brunch.
1: Es jau par to arī runāju.
0: Jā.
1: Kā tā, lai jūs atrodat, kur vispār piesakoties klausītāji?
2: Instagramā,
1: jā? Jā.
2: Tieši.
0: Vēl var mums sakot katram atsevišķi, jo mēs arī esam diezgan aktīvi socmedijos.
1: Tas neizskaitās.
0: Un arī, bet vispār smieklīgi ir tas, ka Ivy TikTok spēks ir vienkārši nepārvarams, jo pagājušo gadu mēs izziņojām koncertu, man liekas, ka 5 dienas iepriekš, 4 dienas iepriekš, un bija pilnīgs full house. Pilnībā kaut kad, tas, nu jā, mēs mums Veldzē bija koncerts.
2: Jā.
0: Jā, viss bija pilns.
1: Veldzē?
0: Jā.
1: For.
0: Tā kā mūs var arī satikt pēc 4 dienām.
1: Es 100 punktu būtu aizgājis līdz Veldzītei, es būtu zinājis, ka es tam būs. Nu labi, tas tā. Aivī, nevar mums ātri pieslēgties, viņš neklausās mums Norvēģijā?
0: Es
2: varu viņam uzzvanīt, mēs varam pamēģināt.
3: Pagaidu, Norvēģijā bija laika atšķirība kaut kāda.
1: Kaut kāda, viņš viņa ir.
3: Pagaidu, es biju nesen.
1: Cēnu atšķirība Norvēģijā.
0: Jā.
1: Ču, uz augšu.
3: Uz restorāniem, pārsvarot. Tur nebija.
1: Patriks mēģina Naivī sazvanīt. Nu, vienkārši uz īso čau, viņam pasakam.
4: Jā, es tev uzlikšu uz skaļo.
1: Uzliec uz skaļo viņu. Aivī, čau!
5: Čau,
1: tu mums zini. Ko tu šobrīd dari Norvēģijā? Cik tur pulkstens rāda?
5: Ko saki?
1: Es saku, cik pulkstens rāda Norvēģijā?
5: Jā.
3: Okay.
5: Man ir
3: atšķirība
5: no Rīga.
3: Es domāju, kaut kāda atšķirība tur ir bišķiņ.
1: Ieslēdz mūsu aplikāciju, tur tu vari patīt atpakaļ 3 stundas un paklausīties, ko Patriks ar Julijānu stāstīja par tevi labu.
5: Labi, es tā izdarīšu. Jā, paldies.
1: Aivī, mēs tev gaidām Latvijā ar koncertiem, nemocīsim tevi un tiekamies tiešām dzīvajā.
5: Jā, mums vajag satikties. Paldies, bet jā. Uzdrīz tikšanās.
1: Čau. Pasties, rekur arī klausītāji pieslādzās. Reins raksta, ka skaņa tiešām ir abrīnojama. Viss būs.
0: Paldies.
1: Es tādu. Mūsu klausītājs nav tā, ka viņš vienmēr tā, nu, stāsta.
0: Viņa nesaka komplimentus.
3: Jā. Mums būtu tas jānoklausās.
1: Bet viņi jau ir dzirdējuši, tāpēc, ar ka tā fokusu. Ir karstā rotācija, un es domāju, ka īstais brīdis to ir atskaņot.
0: Paldies. Lai skan.
1: Viss, Patrik, Julijana, paldies, ka atnācāt.
0: Paldies par uzaicinājumu, paldies, ka rotējat šo dziesmu.
1: Un drīz tiekamies atkal, vēl pilnākā sastāvā.
0: Jā, absolūti, paldies jums.
1: Saturday Breakfast, lūk, arī ir Vindau dziesma, par kuru mēs, nu, bišķiņu parunājām, bet dziesma, kas ir arī iemesls, kāpēc mums šādi rīta viesu šodien. Klausamies Zoopastā.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu!
2: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
4: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko

0: palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekamraizēm. Piesakies LMT.lv vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana, no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
3: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas teritorijas lielākajā daļā pa laikam līdz, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos gadāms arī pērkona negaiss un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem piekrastē un arī centrālajos un austrumu rajonos tas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 15 plus 18 grādu robežās. Rīgā palaikam ir gaidāms lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Debesis skaidrosies vien brīžiem un gaiss iesils līdz plus 17 plus 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede par augusta otrajā pusē notikušās vētras izraisītajām sekām un konkrētiem priekšlikumiem turpmākai rīcībai. Papildu

jau piešķirtajam atbalstam Nepālē plūdu sēku mazināšanai Latvija plāno no valsts materiālajām rezervēm nosūtīt turp 6000 sēgu un 50 glābšanas darbu ķivērs ar lukturīšiem. Krievijas karaspēka triecienā Odesas apgabalā šorīt viens cilvēks nogalināts un 5 ievainoti apgabalā cietusi civilā infrastruktūra. Ukrainas spēki naktī ar droniem uzbrukuši Krievijas pretgaisa aizsardzības objektam netālu no Sočiem izraisot ugunsgrēku un uzbrukuma laikā Sočos aizdegusies arī naftas bāze. No šodienas līdz 13. Septembrim Siguldas un Salkrastu novados norisināsies zemesardzes un NATO karavīru mācības. To laikā intensīvi lidos militārie droni, tie nebūs apbruņoti un neradīs apdraudējumu iedzīvotājiem, bet uz autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Valsts aizsardzības mācību namejas laikā sestdien Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos un šodien pulksten 11. Vienlaicīgi vairākās Latvijas pilsētās zvērs dos valsts aizsardzības dienesta karavīri un saistībā ar šo ceremoniju daudz vietos, tarp arī Rīgā, ir plānoti satiksmes ierobežojumi. Savukārt Siguldas apkārtnē nedēļas nogalē notiks Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens, tāpēc būs periodiski ietekmēta pārvietošanās pa Vidzemes un Valmieras šosejām un reģionālajiem un vietējās nozīmes autoceļiem. Rīgā Antonijas ielas svētku laikā no šodienas līdz svētdienai būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Svētki norisināsies rīt 5. Septembrī no pulksten 13. Līdz 22.30. Un vēl no šodienas līdz 12. Septembrim norisināsies Startautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus, kurš šogad aicina apmeklētājus uz attēlpu un apzinātu dzīves tempa palēnināšanu.

0: jums arī patika, izrādās. Es par Saturday Breakfast ļoti daudz komplimentu no Star FM klausītājiem, kuri šo dziesmu bija dzirdējuši, loģiski, jo mēs viņu spēlējam, bet nebija pat nojausmas, ka es tā slēpjās mūsu pašu cilvēki.
1: Tā tad, un es uz mūsu kolektīva, nu tādo iekšējo mikroklimatu izmēģināju apelsīnu testu. Mans kolēģis man pat laban lobu apelsīnu. Kāpēc mēs šo eksperimentu taisam? Tāpēc, ka mums šajā posmā tieši septembrī, augusta beigas septembris.
0: Augusts, jā.
1: Jā, aprita 15 kopdzīves gadi. Rādio.
0: Mēs pārbaudam, kā tas ir apelsīna princips strādā. Es pat, ja nebūtu zinājis, baibi šo vispasaules, nu tā kā termometru attiecībām, jā, apelsīns un tā vizošana, šo nekad to neatteik.

0: Nomizot, apelsē.
1: A tu gribi, lai es arī to, na, es jau pats vispār pļāpē, esmu izpļāpājos, ka viss īstākās attiecības ir arī šo te gumīveidīgo sūdiņu paņemt nost.
0: Nu, tas jau būs padaudz. Tas jau būs uz 20 gadiem. Tagad uz 15 pietiks, ka tu to mizu noņemsi. Bet vispār, jā, nu, kamēr man kolēģis iet šo testu, tikmēr es izstāstīšu vienu paiku par šo lietu. Kā tu izturies pret, nu...
1: Dzīvniekiem.
0: Tas skaidrs, tas labi. Mm-hmm. To tu izturēji arī to testu. Bet pret second handiem un vispār otreizējām, nu, tādām precēm, nu... Pieņemsim mēbelē.
1: Savējās novalkāja līdz second hand līmenim. Tā es izturos.
0: Nē, kāpēc tev prasta? Bet, ka īstenībā, nu, man patīk antikvariāti. Es tev esmu vairāk kārtīgi teikusi.
1: Tas jau nav īsti second hands.
0: Nu, viņš jau ir, nu, tā kā tajā kategorijā, ka tu, tas ir antīks un kļūst jau. Bet kāds to ir lietojis?
1: Jā, nu, jā, bet antīks jau no second hands.
0: Nu, bet labi, nu, es tā kā, nu... Es vēl viņus pieskaitu pie tā visu. Izrādās, ka Somijā ir atvērties pirmais veikals, lielais veikals, kur tā kā lielveikals, ja? Tur, kur vecas lietotas mēbeles var nopirkt. Nu, tās nav antikvariāts lielais, bet tas ir veikals, kurā ir tāds koncepts. Es gribu nomainīt savas mēbeles, es viņas nemetu ārā, bet aizvedu šo veikalu. Un Somi vispār ir ļoti, ļoti šajā ziņā labi. Viņi zaļi domājoši, viņiem ir, nu, ļoti augstā līmenī attīstīt tā, nu, teiksim, tas fleet markets. Nu, tas, nu, kad tu, nu izliec mājās dārzā to savu lieko mantu, un tas neskaitās ne kaut kāds sliktais tonis. Pie mums nav šī tāda garāža sēles.
1: Jā, un es pat ne tikai Somas tur liktu, vai cik ir pabūts tieši tā, nu, kaut kur Skandināvija. Droši vien kā Amerika arī, jā, bet es esmu... tur ļoti izteikti ir šīs lietas, jā, ka tu nemet ārā to. Otra vēl svarīgā lieta, nu, tu arī gluži tādu kožu sēstu, divānu vai suņa sagraust arī neliec uz ielas, jā. Tu tā kā cieni to potenciālo, nu, otrās rokas, otrā tirgus cilvēku, ja, kurš, nu, jā, tā kā paņems to precīti, bet jā, jā, tas ļoti izplatīts. Nezinu, kāpēc mēs tā visu gāžam uzreiz konteinerā iekšā.
0: Kaut gan drēbju veikali gan mums ir daudz. Nu,
1: tas ir biznes, jau. Tas ir kaut kas cits. Tas ir kaut kas cits.
0: Bet jā, nu, tāds lielveikals, kurā cilvēks ieiet un apzināti pērk preci, kura kādam... Nu, faktiski nav vajadzīgi, bet tev kā reizi.
1: Var noderēt.
0: Jā.
1: Īpaši, ja tu esi savas jaunā, nu, nezinu, jaunā dzīves posmā, ceļa sākumā, students, pirmie soļi, savus mājoklus, kāpēc nē, aiziet.
0: Jā, un tas veikals arī, nu, pieņem lietas, kuras, nu, ir labojamas, un tad salabo, un tad ieliek savā, nu, ko tas, tā jā, sauksim viņu pa plauktiem, jā.
1: Martīns Raksts Rīgā jau 20 gadus ir lietotas mēbeles no Vācijas, tas arī biznes.
0: Tas arī bišķi cits. Tas ir cits kaut kas.
1: Arī lietotas mašīnas no Vācijas. Tā mēs esam uzauguši. Viens otrs tā ir ticis pie savu miljonu.
0: Jā.
1: Lietotām mašīnām no Vācijas. Bet mums ir satiksmes līga viena. Un par šo gan ir jāpastāsta. Tā, kur tad tu man paliki?
0: Kur, ai, kurā vietā?
1: Kur, es nezinu, kaut kur pazūdu man.
0: Nu tā pie Baltizara, tur tā Baltvils, tā ķibela tā ir atrisinā.
1: Tāpat nav īsti vairs ķibela, jā.
0: Tas traktors un tas smagais un tas...

0: izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk – būvē droši! Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Khinkali Vichy 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: šīs nu gan bija vienas no ātrākajām trim ētrā piedzīvotajām stundām, kas burtiski paskrējuši 9:46 minūtes. Baibas Sipnietis Gavari Jānis Romanovskis vēl studijā, bet drīz jau Māris Grigals ar kāju atspers vaļā durvis, kā viņš to dara piekdienās un paņems klausītāju savā apgādībā.
1: Jā, un mēs faktiski varam teikt, ka mēs esam iesoļojuši pirmajā rudens nedēļā. Nu ko? Soļosim kopā. Nu, paņemsim mazu brīvdienu pauzīt un tiekamies pirmdienas rītā. Kur nu kurais katrs es pieļauj domu, ka tev arī kaut kāda šiverēšanās un darbs? Un
0: kā es tev vakar stāstīju, ja es došos uz Valmieras pusi, jā. Tradicionālie kokmuļšu svētki. Purvīgs pasākums.
1: Un tu man pa ceļam redzējis brīvdabas
0: gada tirgus. Un es pa ceļam tev pamāšu brīvdabas gada tirgus. Svētdienu mēs aicinām uz diviem krauzēm.
1: Jā, pareizi.
0: Tā kā mēs vispār bez brīvdienām.
1: O, jo.
0: Jā, tā kā mēs visu laiku satikšanās ar cilvēkiem. Bet jā. Tagad Māris Grigals otrais cēliens Star FM ēterā. Un līdz pirmdienai stāstīsim, kā gāja.
1: Adā.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
7: Ticu veiksmē! Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.

0: Es atļaujos numurs 9053.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijas lielākajā daļā pūšot brāzmaina, vējiem palaikam līs un daudz vietu gadāms arī lietus gāzes un tāko negaiss. Un sagaidāms, ka visvairāk nokrišņi būs gan Kurzemē, gan arī Vidzemē. Līdz vakaram spēkā arī vides ģeoloģijas centra izsludinātais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stiprām lietus gāzēm un arī pērko negaisu. Ar galvaspilsētā ikvaru laikam līst un stipras lietus ir gaidāms pēcpusdienā un arī vakar pusē. Gaisa temperatūra 15-18 grādi.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

Precīzi un skaisti. Precīzi un skaidri. Precīzi un skaisti. Skaidri. Un nu, tā bilde nav tik saulēna un skaista, vai ne? Kā aizvadītajās dienās. 10.4 minūtes jaunas nodeļa klāt. Čau, mīļie klausītājs, okais Grigāls Māris. Pēc opas 3 stundas uzreiz ienīdā otrais cēlēns no 10. un izpat pūkstiem 12. Nu, ko 4. septembris? Pirmā nedēļa ir aizvadīta septembra mēnesī, un tā vien šķiet, ka nu, tā poga ir uzspiesta uz rudens. Līdz ar 1. septembri viss uzreiz tā mainījās. Nu, to dusmīgo mākoņu ir daudz, un gaisa temperatūras arī nelutina. Vien vietām 12-14 grādi, nu džempers un arī rudens jāciņa jau neizpaliek, vai ne? Labs ir tomēr mūzikas ilnā. Un tas ir svarīgi, jo vasara bija pilna un daudz notikumu bagāta. Un arī, protams, viens no lielajiem koncertiem. Dons, viņš arī turpinājumā pasniegt.

skaisti kompozīcija, dziesma nosaukumā Turn. 10:11 minūtēs. Radio Starfem otrajā cēlienā. Nu, bažīgi un satraukti ir autovadītāji, jo daudziet Rīgā ir sastrēgumi, ka nu bies. Un te ir jāatzīmē noteikti Zemgala gatvi, ieriķi un brīvības gatvas posmā ar stūļus pamatīgs. Pagaidām ziņa nav, kas ir atgadījies, bet, nu, plašāka informācija noteikti metam iekšā WhatsAppā 2844-7744. Arī uz Zirnevielas pie Barona brīvības posmas arī tur šobrīd izskatās mašīna daudz un braukšana ļoti, ļoti lēna. Tam arī stāvs vietas. Arī līdzīgi Kalpaku bulvārs, tāpat Brīvības un Valdemāra posmā arī šobrīd mašīna ir daudz un braukšana lēnāk. Atkal Liepājas iela ir sastrēgusi pirms Ulmeņa gatvas. Arī tur ziņa pagaidām nav, kas ir atgadījies. Arī telefona līnija ir atvērta, draugi mīļie, droši karstām ziņām var arī uzvanīt 6744-7744. Apceļu vēlos autovadītājiem. Rock and roll!

Mēs paldies klausītāji, kas nu ziņo un arī sociālajos tīklos vēl nebija ieskatījies, jā, ka tiešām ir ierobežot braukšanu. Pie brīvības pieminekļu šodien jaunie karavīri nodos vērastu un tas pulksten 11. Un līdz ar to ir jārēķinās ar kaut kādas ielas apkārt būs slēgts. Reka no 8 līdz pat 2 dienā Rīgā būs aizliegt transporta līdzekļu apstāšanās. Uzstāvēšana Zikfrīda Annas Mērovica bulvāra posmā no Smilšu ielas līdz Krišāņu Valdemāra ielai. Savukārt no 10 līdz pat 1 priekšpusdienā notiks karavīru soļošana maršrutā Zikfrīda Annas Mērovica bulvārs brīvības piemineklis. Un satiksme minētajā maršrutā karavīru soļošanas laikā tiks īslaicīgi ierobežot. Tālāk arī citviet Latvijā es zinu, kad karavīri nodod zvērest. Un tiešām šodien ir mums visiem liela diena. Mēs esam izvēlējies ar vienu ļoti skaistu un patriotisku kompozīciju Fomin un Plēni izpildījumu.

šo kompozīciju gribu ielikt šodien zelta dziesmu statusā. Depeche Mode ar cita veida versiju. Šai kompozīcijai no 90. Hello. Mārtiņš Gors, Deivs Gāns, toreiz vēl Andrew Fletch. Un arī Valders, Alan Valders. 10:33 minūtes. Golden Hit.

Tas ir kā mūzika visām galvenajām draugiem, mīļiem, elektroniskās mūzikas piekritējiem. Saldais ēdiens un rozīnīti izskanējuši 3,5 minūšu garumā, proti Depešmods izpildījumā. Savukārt tieks pie stūras, un lai zinu, ka tādu ir gan daudz, kas varbūt šeit pat Latvijā pārvietojās, vai arī Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, Francijā, Vācijā vai Spānijā. Starp citu, Spānijā mums ir viens kolektīvs, kas nodarbojas ar autoservisu lietām, ar auto skrūvēšanu. Arī regulāri un kopā ir ar mums ar radio stārpēm. Arī dzem, welcome to the jungle! Sveicins visiem piekdienā, pēdējā darba dienā šajā nedēļā, pēc tam baudām divas brīvas dienas. Guns N' Roses!

0: tuvāko L&D klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
1: Kad debesīs
2: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
3: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
2: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
4: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas. Un bērnu ēdienu kartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Es krāju datoram.
8: O, tas ir forši.
7: Vai tu arī kaut kam krāji?
8: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
7: Un tagad?
8: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.

0: 10 un 49 minūtes radio Star FM. Stariņāts 4. septembris 2020, 6. gads piekdienā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Tā vēl kāda kompozīcija esmu izvēlējies no paša mājām un pēc tam gan laika vēsts, ko sinoptiķi mums prognozē, kāda būs šī pēdējā darba diena šajā nedēļā, kam ir droši vien saīsināta versija, vai ne? Sākās sestdien uz sestdienu laikam no niķīgo mākoņu un dusmīgo būs gan daudz, ne paliekam līdz, bet par to plašāk jau laika vēsts. Līdz tam, Igo! Pilnmēnes naktī!

0: Oscar goes to.
1: Tik Oskar, pašo laiki jau sadalī.
2: Uzigrējuši supervaroņu izglābuši pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā, Radio Star FM, piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino.

ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu, Reiteru. Un, ja kino, tad tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu, 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
13: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Neko darīt arī šodien sinoptiķi prognozē, ka Latvijas lielākajā daļā pūšot brāzmenam vējam, palaikam līs un daudz vietu ir gaidāms lietus gāzes. Vietām arī pērko negais. Un sagaidāms, ka visvairāk nokrišņu būs Kurzemē, arī Vidzemē. Un līdz vakaram ir spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenās pakāpes brīdinājums par stiprām lietus gāzēm un pērko negais. Tāpēc pārsvarā apmākušās dienvidu rietumu puses un vēja brāzmas 17 pat 19 metri sekundē, bet gaisa temperatūra valstīs 16-19 grādi.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim. No 10. līdz 12. studijā Grigalis. Māris Grigalis.

closely. Vai apatsinos un 4 minūtes šo klausītāju gribu sakt jums otro reizi šajā 2 stundē. Jā, sākot jaunu stundu, laba diena tie, kas pieslēgušies nu pats. Te nu ir lielisks un labs noskaņojums. Jā, mums sagaidīja uz burvīgas sestdienu un svētdienu tātad brīvas dienas, tiesa gan tādas kreņķīgas un apmākušās un lietainas, jā? Nedaudz plašāk tad. Tā, skatāmies, kas mums notiek sestdien. Daudz mākoņu pa laikam līs, vietām gaidāms pērkonlietas gāzes un gaisa temperatūra 14-18 grādi, jā? Savukārt svētdien daļai mākoņdienas vietām uzspīdēs saule, tomēr mēneši paliks lietus, ziemeļrietumu puses vējš visai brāzmains un gaisa temperatūras arī visai līdzīgs 15-19 grādi. Dienas stundās tālu situācija rīt. Starp citu rītdien Zaubē mēs tiksimies draugi kulinārijas svētkos kulinārijas. No tur ir ļoti, ļoti laba tradīcija Zaubes pusē katru gadu. Sanāk kopā baudīt dažādas garšas, tikties ar ekspertiem un pavāriem un tādu paršu kopā būšanu. Kā nu samarinēt ziemai daudz un dažādas garšīgas lietas. Viss norisināsies rītdien. Arī man ir tas gods būt kopā ar šiem burvīgiem cilvēkiem. Un arī dzen ar jums, kas nu varbūt dosies Zaubes sirdienā un pavadīs šo laiku. Nu, ņemot līdz lietu sargu, arī lietu smētlī, tas arī noderēs. Nu, tāds mums rudens ir, vai ne? Bet ar labām garšām un lielestu labu mūziku. Jazzy Jack! Fresh Prince! Boom, shake the room. Atceros, kā tagad, kā mēģināja kniksīt uz aizmuru uztaisīt. Nu, tas bija tas Dave Stills.

Otrais cēliens – kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo –

0: Tiem līdz 12. Studijā Grigalis. Māris Grigalis.
1: Grigalis ir studijā 11.12 minūtēs un ļoti labprāt izskatīšos TV3.tv sadaļā sports. Mūsējo sasniegumu un kam nu sakojam līdz. Tā Latvijas tenisisti ir Rihards Neimans un Marija Lauva. Vakardien Ņujorkā izcīnījuši ir uzvaras Amerikas Savienoto Valstu atklātā čempionāta junioru turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā. Neimans, kurš ierindojās 1657. Pozīcijā, savukārt Startautiskās tenisa federācijas junioru rangā 67. Vietā. Ar rekordu 6-2-6-2 pārspēja Alvaro Frutaso Alonso no Paragvajas. Tālāk savukārt otrajā, jeb izšķirošajā kvalifikācijas kārtā Latvijas tenisists tiksies ar Japāni Kokinaru, kurš ir izsēts ar 16. Numuru. Savukārt jaunietēm ar 9. Numuru kvalifikācijā izliktā Lauva, Marija Lauva, pirmajā atlases kārtā 7-5-6-3 pieveica Annu Kapanadzi no Amerikas Savienotajām Valstīm. Tālāk sveiciens mūsējiem. Tikmēr futbolists Latvijas kausa finālā Rīga vakardien viesos pārspēja RFS komandu un iekļuva finālā.

apcīt galvaspilsētas derbijā Rīga bija pārāk ar 3-2 un otro gadu pēc kārtas finālā tiksies ar Audas vienību. O volejbols Latvijas vīriešu volejbola izlases vakardien Tallinā pārbaudes turnīrā diemžēl, bet piedzīvoja zaudējumu mačā ar Ukrainas valsts vienību. Latvijas volejbolisti piekāpās ar 1-3. Un vēl ziņa nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ Latvijas autosprinta posms Talsos ir pārcēls uz nākamo sestdienu, proti 12. Septembrī norisināsies tā vēst rīkotāji. Jo pēdējo dienu lietus dēļ trases segums šobrīd ir pamatīgi izmirts un izvērtējot tā stāvokli ir pieņemts šis lēmums sacensības pārcelt tālāk. Un vēl viena ziņa Latvijas duets Līva Ebere un Estere Zaķīte vakardien Itālijā uzvarēja pirmajās divās Eiropas U20 pludmales volejbola čempionāta spēlēs. Tikmēr Ralfs Andrejevs un Gustavs Druska pirmajā mačā diemžēl piedzīvojuši ir zaudējumu. Plašāka informācija TV3, LV sadaļā Sports un TV3 ziņās, tas 8:00 vakarā.

11 minūtes un 23 minūtes radio starpēm. Labs ir, mīļie draugi, zāle dziesmā. Zāle dziesmā tepat tiek suminēts un sveicināts jubilārs un arī dzen dziesmas izpildītājs. Un viņu vārds Normons Rutulis, ja pseidonīms no remix autors, tad no viņš parakstās kā N-Works. Normim šodien ir dzimšanas diena, apsveicam Normu 55 gadu jubilējā. 4. septembris Normim ir dzimšanas diena. Tā. Normons Rutulis no biogrāfijas stāstā, kas no oficiāli rakstīts. Tad reku Rīdzinieks, Garkalnē arī dzīvo un starp citu jau 13 gadu vecumā atdažos Gunāru Freidenu un pelna vadītajā bērnu vokāla instrumentālajā ansamblī Zvaigžņu Zagaļi. Viņš bija vokālists, pēc tam arī bundzinieks, tad es arī iepazinu viņu, jo starp citu apvienību, kurā viņš bija bundzinieks, man liekas, solists bija Jānis Stībals tolaik. Nošķiet, toreiz pasīnu atceros un tad nu veiksmīgi viņam sāk

solo karjeru. Un tad ir Raimonds Pauls, un, protams, arī neskaitām daudz un skaist dziesmu. Un tāpēc zelta dziesmu statusā viena ļoti jauka kompozīcija pie pulksteņa, pie Laimas romantisku dziesmu. Normīgi daudz Laimas tev! Golden Hit. Do you remember this golden

18:35 minūtēs otrajā cēlienā radio starpiem. Tā, 4. septembris. Piekdiena. Pie brīvības pieminekļa šodien jaunie karavīri nodod zvēras, tas ir 11:00 un jau darīts, bet mašīna ir gan daudz un līdz ar to arī veidojas sastrēgumi, jo no 8 līdz 2 dienā Rīgā aizliegt ir transporta līdzekļu apstāšanās Zigfrīd Annas Meirovicas bulvārs, tarpat posmā Smilšu iela līdz pat Krišjāņu Valdemāra ielai. Un būs arī dzen līdz vieniem Zigfrīd Annas Meirovicas bulvārs ciet, jo notiks karavīru soļošana. Es pat brīvības pieminekļi no satiks minētajā maršrutā karavīšu soļošanas laikā tiks nu īstlaicīgi ierobežā. Tāda lūk pēdējā informācija. Labi ar mūziku mēs arī turpināsim Normunds Pauniņš, Ivars Maksnieks. Šī ir otra puse. Naktsvērīts.

0: Deviņi izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Es krāju datoram.
5: O, tas ir forši.
4: Vai tu arī kaut kam krāji?
5: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
4: Un tagad?
5: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
6: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
9: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Stencilis zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist. Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem,

0: 11 eiro, lāzera tālmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenji leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Xiaomi rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
3: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank ko?
8: Maksā saviem klientiem.
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
10: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Lokarī klāt nedēļas tik tālu lietainākā un arī vēsākā diena. Šajā piekdienā Latvijas lielākajā daļā gaidāms mākoņiens laiks. Un pušot kārtīgam brāzmainam rudens vējam, pa laikam arī līs lietus, kāds ir noticis jau līdz pulksten 12. Arī dienas turpinājums daudz vietā ar stiprākām lietus gāzēm vietām arī gaidāms pērkona negais. Un tiek prognozēts, ka visvairāk nokrišņu šo piekdienu būs Kurzemē un Vidzemē. Bet līdz vakaram spēkā patiesībā arī pat Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izplatītais dzeltenās pakāpes brīdinājums par īpaši stipru lietu un pērkona negaisu tieši šajās teritorijās. Debesis pārsvarā saglabāsies mākoņienes arī Rīgā maksimālā temperatūra 16 līdz 19 grādi. Arī galvaspilsētā palaikam stipras lietas un pērkona negaiss. Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu sāpavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12. līdz 20.

Šodien pūš, šodien vēsāks, lai gan temperatūra jau arī pakāpes atkal pamazām nav. Nav vairs tik dzestri, kā bija no rīta, bet tik un tā ļaujiet man jūs sasildīt. Savos apskāvienos, savos muzikālajos radio apskāvienos šajos dienvidos, kā katru darba dienu no 12. Līdz 2. Šis ir Radio Star FM studijā Maija. Labdien, nedēļas noslēgumā, darba nedēļas noslēgumā. Un es jau teicu, to es rakstīju tikko Instagram storijam, par to, ka es apsolu jums piekdienas noskaņojumu un varbūt liekas, kas tas par lēno gabalu. Mazliet nonāca pretrunās, bet nē, tūdēļ dziesma ieskriesies. Jaunais Jason Status un Debijas kopdēbs Gone Too Far, kas prasās pēc

24 karātu burvība kaut kur virmo gaisā. Jā, 4. septembrī piekdienā kaut kur tāda arī noteikti ir jāatrod. Šodien vārdu svētkus visnotaļ burvīgā noskaņojumā es tā pieļauju. Gribētos tā domāt, svin jau tagad dzintaras, dzintari un dzintras. Un ja tev šodien ir dzimšanas diena, tad arī tev, lai izcels noskaņojums, siltums sirdī ielīst no labiem vārdiem, sirsnīgiem apsveikumiem no taviem mīļajiem. Jā, es ar tevi jubilā runāju. Tev es gribu uzdāvināt arī kādu dziesmu, ko 2000. Gadu deju mūzikas pazinēja ļoti labi zina. Stabili piemirsts gabals, arī kādu laiku nebija stromēšanas vietnēs vispār atrodams. Tāpēc prieks atkal sadzirdēties, vismaz man noteikti. Tas ir Cosmos, Rochford un Tom Middleton. I take me with you.

Tā jau pilnīgi mierīgi, arī Michaels Stipes un R.E.M. varētu iedvesmoties arī no mūsu Rīgas modēm, tikai tur chronoloģiski sanāk pieteikto Adžgāri. Tā ka no R.E.M. leģendām no Amerikas Savienotajām valstīm ir mācījušies, iedvesmojušies Rīgas modas. Bet es citā dziesmā, Losing My Religion. Šī ir absolūta oriģināla kompozīcija Rīgas modes un tik ļoti garšīgais viņam Kalifornijas stāsts Rīgas jūras līcī. Nu, šodien gluži par Kaliforniju to, kas redzams Rīgas jūras līcī un tā piekrastē nenosauksi. Un drīzāk Latvijas rudens. Latvijas rudenī arī savi labumi, savi prieciņi un savi iemesli smaidīt. Kur nu vēl, ja ne piekdienā? Piekdienā jo īpaši, vai ne? Vai ļaujamies tā sajūtē 12.33, ja kaut kāds gurdenums, nes kāpēc pēc darba nedēļas ir uznācis, un varbūt arī mākoņi iespaido miegainību, tad to labosim ar Midnight Star 80. Gadu superzvaigznēm, tik daudz kolosālu dziesmu autoriem. Nevarētu teikt, ka tie ir nu, tādi megahiti dziesmas, kuras noteikti vienaldzīgi neatstāja. Arī šo mēs tilīt. Liksim lietā, lai to pārbaudītu. Engine number 9, darbinām tos mūsu motors, tā lai ražīgi noslēgtu šo nedēļu un dotos jau septembra 1. Nedēļas nodaļā.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
0: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi! Benu e-aptieka vienmēr tev blakus! Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrāciju.

0: Centrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas miesnieks 800 gramu, 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, iepakojumā 10 vienības, 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
5: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
6: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
7: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
8: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami 2,99 eiro. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg

0: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
0: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtību.

0: Iba, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Apsteidz saaukstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benū aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļļai, okuteinu briljantu kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaukstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benū aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
3: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Jā, šodien spēkā pēc dzeltenās krāsas brīdinājums par stipru vēju un spēcīgām lietavām palaikam arī. Sevišķi tas aktuāli Zemgalē un Kurzemēji un dienas turpinājumā arī daudz, kur ir gaidāms lietus un arī vējuši pūtīs diezgan ņipri. Laikapstākļi soli uzlaboties no nākamās nedēļas sākuma, bet vēl jārēķinās, ka brīvdienās arī būs rudenīgi. Sestdienas naktī pārsvarā mākoņēns daudz vietu ar lietu, vietām arī stipru. Un galvenokārt Kurzemē un Vidzemzemē rietumos iespējams arī pērkona negaiss nakts stundās. Piekrastē gaisa temperatūra varbūt būs augstāka, bet toties arī spēcīgāks vējš līdz 15 metriem sekundē brāzmās. Siltums kopumā no 10 līdz 15 grādiem, rīt dienā no 14 līdz 18 mākoņā aizvien būs daudz, palaikam līdz vietām arī pērkona lietus gāzes ir gaidāmas un pūtīs nepatīkams brāzmains rietumu ziemē rietumu vējš.

0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. 12. līdz

Šis bija Dienvidkorejiešu superprojekts ar nosaukumu BTS. Iepeldēja mūsu ēterā pēc pulksteni vieniem. Vēsajā rudens ūdenī. Mums izpeldināja tikko BTS. Šobrīd 1:04 minūtes un tas ir 4. septembris, kas mums šodien piedāvājumā. Un 4. septembris ir dzimšanas diena. Jā, arī manai vienai no tuvākajām draudzinēm maši čau. Bet vēl arī Karalienai. Karalienai Beyoncé šodien jau 45. dzimšanas diena. Un viņu mēs arī paklausīsimies ar vienu ļoti, ļoti spēcīgajām viņas dziesmām. Tā, un, protams, viņai netrūkst, bet šis ir vienkārši kaut kas fenomenāls. I Care. Un turklāt dzīvajā izpildījumā no viņas Homecoming uzstāšanās Glastonburyā. Fenomenāli.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Ar Faithless Insomnia kā galveno motīvu Bibi Rexa no Amerikas Savienotajām valstīm Albaņu izcelsmes superzvaigzi no Trīnas ar savu jau pirms kādu laiciņu izdoto New Religion joprojām spridzina, joprojām izrāda jaudu mums arī šajā lietainajā piekdienā tagad tiešām pamatīgi līst arī aiz Starvim studijas logi.

Legendára Tori Amos. Our cornflake girl. Tikko spēcīgi bijam. Izbaudām. Stāriņu dienu dos. Ko nu darīt ar to lietu? Šodien, jā, ja esat vēl tikai tajā stadijā, lai no mājām iziet vai no darba, piemēram, nu meklējiet to lietu sargu, tas pilnīgi noteikti būs vajadzīgs, lai kaut vai līdz mašīnai tikt vai līdz sabiedriskiem transportam citādi izmirksiet noteikti. Kārtīgi.

0: do.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī miau. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti.

0: galvī par saviem.
1: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus. Zila

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Zelta vārdi, Kristīna, zelta vārdi. Katram mums piestāv būt par sevi, ar to ir gana. Tas jānovērtē un par to jāpriecājas. Nu, te tāds domgrauts uz atvadām no manis jums ceļamaizai pirms brīvdienām. Atstāšu jūs ar Oskaru ar citām domām, citām idejām, citām noskaņām. Bet viennozīmīgi tādām foršām pozitīvām, kā gan citādi. Pēcpusdienā allaži tikai tam un vēl jau vairāk piekdienā. Nākamās stundas jums kopā ar viņu. Mēs atkal satiekamies dienvidos jau pēc brīvdienām, kuras novēl jums labi pavadīt. Jā, pirmdien tiekamies.

0: apsteidz saaugstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Beno aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Mollers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Beno aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 eiro. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
6: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
8: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Kad debesīs
10: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
11: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
10: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
11: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
10: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
12: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
13: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
14: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
15: Loterijas atļaujas numurs 9053.
16: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
17: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Sestdienas naktī pārsvarā mākoņdienas laiks daudz vietu līdzvietām stipri. Galvenokārt Kurzemē un Vidzemes ziemeļa rietumos iespējams pērkona negaiss putīs rietumu dienvidrietumu vēju līdz 8 metriem sekundē, dažviet piekrastē brāzums līdz 15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa minimālā gaisa temperatūra 10-15, kas ir vienlaicīgi maksimāli. Sestdiena būs daudz mākoņu, palaikam līs, vietām gaidāms pērkona lietus gāzes putīs rietumu dienvidrietumu vēju, brāzmās daudz vietu līdz 17 metriem sekundē. Maksimālā temperatūra 14-18 grādi. Sestdienas nakts daļai mākoņainas daudz vietu īslaicīgs lietus. Putīs rietumu vēju, piekrastē arī ziemeļvēju ar brāzmām līdz 15 metriem sekundē un naktī minimālā gaisa temperatūra 8-12, piekrastē līdz 15, bet dienā daļai mākoņainas laiks ar īslaicīgu lietu. Maksimālā temperatūra 15-19 grādi.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: No 2 līdz 4. Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: minūtes pāri diviem, laiks sākt Star FM pēcpusdienu.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no diviem līdz četriem.
0: Labs laiks, nu varbūt negluži tas laiks, kas ir aiz loga, bet labs laiks, lai atkal būtu kopā ar tevi. Savas kārtas laikas. Esmu nācis pie mikrofona, būšu pie mikrofona, līdz pat pulksteni četriem, kā ierasts pēcpusdienas ētrā. Šodien varbūt mazāk gulējis, nekā vajadzētu veselīgam cilvēkam. Bet to rudens sezonu TV3 esam atklājuši. Kārtdien ar ballīti ieskandinājām rudens sezonu. Manas netīrās bikses neviens nepamanī. Es taču teicu, ar tiem pleķiem mēs pārliek uztraucamies. Un vēl mierinājumam bija netīrāk cilvēki. Par to lasiet jaunākajā privātajā dzīvē. Nē, viss bija zolīdi un pieklājīgi. Pieklājīgi, tad arī būsim kopā 2.22, kā ierasts tur tikai un vienīgi pieklājīgs dziesmas, jums maz vārdos, jo tas pamata noteikums ir. Dziesmai vajadzētu būt bez lamvārdiem, kad tu to sūtīsi, un arī mēģināsim kaut kā ar to lietu sadzīvot, vai ne? Lietu sajūta Arčīs piedzīvojas, viņš saka, man tāda sajūta, ka te vispār Anglijas klimats ieradies. Visu laiku list. Nē, nu vispār jau ieskaties kalendārā, Arčī. Septembris. Nekā mēdz būt ar lietu. Tur nevajag Angliju, arī Latvijā. Bet kas par dziesmām septembrī?

ceasul de 18 minute. Arsene Meja cu Klausi Isaac Ir Vainau. Nu-i ca tu, Artur, pirmo reizi Latvijā būtu tikko izlīdz no... Nu, ko klausītāji teiks? Protams, ka teiks, ka nav. Vēl pajautā, kur labākā sēņu vieta.

labi, es tā RFM klausītāji dalās ar bildēm. Bet ja uzspiežu uz bildes, jo lokācija rādās aizmirstos, ka... Paldies, sēņu bildes, protams, ka ir, sēnēm vajadzētu būt galvā īsti sēņu lietas mums aiz logu. Interesants tas Latvijas rudenī, vai

esam nolēmuši, un es Ēnis, mēs turam slepenībā, bet nu kabačšanā būs tos gan pa labi un pa kreisi pie žogiem un pie durvīm un kolēģiem un, un senaizmirstiem radiniekiem un draugiem zvans klausies. Kabats vajag? Man dziesmu vajag, nevis kabats. 2.22 ir tas brīdis, kad dziesmu tu man var arī uzdāvināt. Uzdāvināt arī pats sev, precīzi 2.22 sadzīmējoties ar dziesmu šeit Star FM WhatsAppā 2.4.4.7.7.4.4. Un es saprotu, ka Arnoldu tu gribi nedaudz, nu lai mēs tā kā tev pastumjam. Arnolds raksta šādi, sveiks, sēžu pats savā nodabā. Stresoju, satraucos, pieteikties uz sarunu vai nē. Esmu jau pārsniedzis 50. reizi. Un ja visādi citādi dzīvē es teiktu, ir vairāk nekā divas iespējas, tad šis ir tas gadījums, Arnolds, ka tikai viena iespēja. Ir tikai viens variants. Sazvanamies? Pēc Eminem. 2.22. Un varbūt, ka pielauzīsim Arnoldu sazvanīšanos.

Divo, zdi utes, mi tu je na 45, 46, 47, ja sekundes. Divi, divi, desmi, divi, tuvojas, divi klausītāji, divas dziesmas, jau tūdaļ pārņem starfe mēter. Es tik spiežu play, ko klausīsimies šodien, ko tu man esi sagatavojis divos, divi, desmi, divās. Laba nogaidīšana. Prieks skatīties. Šoreiz 2.21 nebija populārākais pulksteņlaiks. 22. Divi klausītāji tūdaļ šajā lietainajā piekdienā dos mums spēku, dos mums iespējām sauli, vai varbūt lietus sāru. Breaking Benjamins. Breaking Evi, čau. Evi, čau. Tu esi tik uz 2.21. Arī jau nav slikti, vai ne, Evī? 2.22 ir labāk. Bet tagad tu zini, kur tu esi. Un tas ir labs sākums, lai dotos tālāk. Te būs nedaudz par sēnēm. Nebūs par sēnēm, bet... Bet piestāvēs šodienai mašķiet. Pirmā dziesma šodien 2.22 ir Lauras izvēle. Laura, čau! Kura Laura? Tā Laura, kas izvēlās Interbusuli. Tā Laura, kur vēlas dzirdēt purva bridēju. Dziesma numur viens.

0: tos 22. Intars Busulis. Purva Bridējs Miķels šo dziesmu sauc. Purva Bridējs Miķels saka, kā sauc Busulim šo gabalu. Labi iekikoja. Paskat, kāds kompliments tev, Laura, par šodienas izvēli. Miķelim labi iekikoja. Piekdienas kiks. Sveiciens no kādas citas Lauras, kurai ietrīsējās sirsniņš šodien sadzirdot Lauras vārdu kā pirmās dziesmas iesūtītāja Edivos 22, bet tad atklāsim par to, ka Latvijā ir vairāk Lauras. Kāpēc Latvijā tik daudz Lauru?
1: Citu mīlī.
0: Tāpēc, ka skaists vārds, Laura. Laiks dziesmai numuru 2222. Šodien dziesma numuru 2 ir Kristīnas izvēle. Arī jau Kristīna emtīgos iestiņa iepīstējās, kur ir tā Kristīna. Kristīņa var netrūkst Latvijā. Tā Kristīna, kas grib dzirdēt Maneskin dziesmu, Coraline, dziesma numur 2.

0: Dīvs Lauri mums šeit Star FM ēterā. Arnold, cel augšā telefonu.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Zvanam. Arnoldam bija jāsaņemās. Bet būs tā vērts. Arnold, čau!
2: Čau.
0: Čau, Arnold. Kā tev iet, Arnold?
2: Mierīgi, stresoju.
0: Kāpēc tu stresoji? Izstāst man, kāpēc tu uztraucies?
2: Nezinu. Man grūti telefons ar un uzsākt tiekās.
0: Vispār dzīvē. Bet tu esi tāda, arī tu vispār dzīvē esi tāds arī rakstītājs, jā, arī izziņās tikai sazinies. Dzimšanas dienā sveic draugus tikai ar izziņām.
2: Jā. Cenšos, nu tuvākos, protams, telefoniski.
0: Vajag, vajag, bet arvien retāk mēs sazvenamies, tā ir, vai ne?
2: Jā.
0: Jā, bet tu neizklausies īpaši apbētināt šīs
2: turbīšanas. Galvenais ir pirmiem tik pāri.
0: Pirmajam tiksim pāri, Arnold, gal galā tu 50 reizes jau esi mēģinājis tikt pāri, iespējas atdzirdēt savu dziesmu. Arnold, kur tu esi, kur tu atrodies, kur tu parasti spēlē 2022?
2: Darbā.
0: Darbā. Tev arī apkārt kolēģi? Vai tu viens?
2: Nē, es aizgāju projām no ņem.
0: No vispār no kolēģiem?
2: Jā.
0: Tikai tagad zvana laikā vai pavisam?
2: Tikai tev zvana laikā.
0: Šis bija tas brīdis, kad tu pasaki viss. Paldies! Es tiku pie dziesmas Star FM ēterā, mainu arī darbu vietu. Kolēģi arī spēlē 2022?
2: Nē, neviens.
0: Nes, opā, bet viņi zina, ka tu tur tā aktīvi spēlē un sūti man.
2: Ir, kas zina, jā.
0: Jā? Šis tad, jā. Un tas, ko mēs tagad klausīsimies, viņi zina, ka tev tāda mūzika patīk, Arnold?
2: Ir dzirdēt.
0: Jā, jo gana specifisku dziesmu tu man sūti, vai ne?
2: Nu, jā.
0: Tas nav formāts, tas nav purva bridējis no Interbusuļa.
2: Nē.
0: Kur tu nonāc pie šādas mūzikas? Kur tu atradi?
2: 2000 gadu sākumā.
0: Pusaudzībā.
2: Es atradu, tas bija draugam, draugs iedeva mūzikas savu fēliņu, un tur es arī atradu. Jā, un tā es paliku te viņa.
0: No DC++ savilku to, vai ne?
2: Iedevu. Nu, iespējams, jā.
0: Jā, un tad sāka meklēt. Jā. Jo man patīk tas žandars. Tie ir somi. Uzreiz jau mēs varam tad arī nojaust, ka tā būs smagāka mūzika. Simfoniskais metāls. Ļoti specifiski.
2: Ir tāda lieta, jā.
0: Bet tu arī apmeklē metāla mūzikas koncerts, Arnold?
2: Nē, es neesmu bijis vispār nevienu.
0: Nevienu neesmu bijis. Grib kādreiz nokļūt mošpitā? Zini, nu, tur, kur viņi visi
2: atsas.
0: Pat raku būs.
2: Jā.
0: Nu, varbūt tagad aizie kolēģiem uztais, tad mazo mošpitiņu.
2: Nē.
0: Labi, Arnold, es tev emocīšu. Es jūtu, ka tu tiešām gaidi to brīdi, kad es teikšu, nu, labi, liekam to mūziku, bet es tev nelaižu vaļā. Tu pieteiksi.
2: Nu, Nightwish, Everdream.
0: Nightwish, Everdream. Arnold, paldies, ka tu spēlē. Neatlaidīgais klausītājs Arnolds, Nightwish, Everdream. Viņa neatlaidīgā dziesma. Lai tev fantastiski piekdien, Arnold.
2: Paldies, visu labi.

0: atlaidīgais klausītājs Arnolds. 51. nāca un atzīmējās. Tā vēl liekas, ka jums tur kāds ar drusku smagāku muzikālo gaumu uzradies prieks rakst līga. Šis tāds gaumas te divos 22. Tāds reizēm varbūt teiks arī, ka bez gaumas ne. Arnold, tev gana daudz komplimentu par šodienas izvēli, par tavu neatlaidību. Labais. Arnoldam laba gaume. Ar Ivars par gaumi te pievienojas. Uģi, te var droši vien kāds gaumas stāstīt.
1: Nu, Arnold, visu cieņu vecīt, visu cieņu.
0: Paskaties, visa Uģa cieņa tev. Arnold, paldies tev, prieks, ka saņēmi drosmi sazvanīties. Ceru, ka tev

0: Lido ir vērtīgi.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 g 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
2: Līdz 21. Septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vichy 400 g 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 g dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
6: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
7: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
8: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
9: Tev jau ir kredīti?
8: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
9: Oho!
8: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
10: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
11: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
12: Ivar, čau!
13: Sveiki! Sadzirdot to, ka būs kaut kas no Somijas un kaut kas smagāks, es jau sapriecājos, ka varētu būt korpiklāni, tiksim ar dziesmu vodka.
12: Tad diezgan specifiska pirmā doma uzreiz, kas tev vienāca prātā. Nu, tas nav tāds aptuveni, tas ir diezgan konkrēti.
13: Nu, pēc tam sadzirdot, ka tomēr nebūs tik smags, bet tikai Sinforoks.
12: Jūšanās, jā.
13: Nu, teikšu tā. Nu, ir okei, okay, ir okei.
12: Okay. Labi, man ir aizdomas, ka ir okei, okay, Ivar, no tevs ir ļoti liels kompliments. Jā, nav korpikāni un dziesmu vodka, es tevi.

Saprot, bet bet forši, ka esi kopā. Ar Star FM pēcpusdienu bez 8 minūtēm 3 šobrīd ir pareizs laiks. Mēs klausamies pašmāju apvienības Saturday Breakfast un viņu vasarīgo Window!

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējā

0: mājas garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
1: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT.lv vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
10: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
11: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
12: Apsteidz saaugstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benu aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benu aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: We

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
2: Sestdien Latvijā pa laikam gaidāmas lietus vietām līdz stipru un dārdēs pērkons. Tā prognozē sinoptiķi. Naktī un no rīta pērkona negaiss iespējams dažviet Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos, dienā arī citviet valstī. Debesis būs mākoņainas, brīžiem nedaudz skaidrosies. Naktī galvenokārt gaidāms lēns vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 10-15 grādiem. Dienā rietumvēja brāzma pastiprināsies līdz 17 metriem sekundēm. Ziemeļvidzemē saglabāsies lēns vējš un maksimālā temperatūra 14-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī līs, dienā

0: Eiropas rietumu vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13 grādi naktī un 17 grādi dienā. Nokrišņu un pārmitrās augstnes dēļ Kurzemē un vietām Vidzemē iespējams ūdens tilpju izkāpšana no krastiem, kā arī ūdens uzkrāšanās zemākajās vietās. Kurzemē vēl līdz pirmdienai spēkā Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars

0: Sam Fenders un Olivija Dīna dziesma, kas apvienotās karalistes stopā vēl aizvien ir numur viens.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu.

0: No diviem līdz četriem.
1: Nu, vai kaut kas mainīsies, to mēs uzzināsim šajā vakarā. Ja nu to seko līdzi Lielbritānijas topam. Bet tāda liela iemesla mainīties nav. Viņi tur labi jūtās. Un labi jūtās jau 23 nedēļas. Tas ir tas interesantais stāsts. 40 nedēļas viņi bija un tā arī nesasniedz numur viens un tie pēkšņi. Šeit tas bija pēc tam, kad šī dziesma saņēma Brit Awards kā labākais gada ieraksts un arī ieguva nedaudz citu versiju, jo Olivia Dean nedaudz pavērš šo dziesmu citā virzienā, aizgāja uz numur viens. Ar ko viņi cīnās? Viņi cīnās ar dziesmu, ar kur mēs turpināsim. Dziesma, kas varam labi savukārt dzīvo soc tīklos. Iespējams, tur ar to es pazīstams. Dziesmas, jā, dziesmas iekrāsos nedaudz vairāk šo lietē no stundu, jo ir jaunās mūzikas piekdiena. Būs pa kādam jaunumam, arī pa kādam muzikālam sveicienam. Un arī vienkārši pa sveicienam. Vai ne? Piekdienai piestāv Dināru. Dināru sacūtīs ziņu vēlos nodot sveicienas Gatim Kandim. Lai veiksmīgi nedēļas nogalā aizkumā sveicieni no Dināru. Tas pats Gatis Kandis. Tas humorists Gatis Kandis. Gati, čau! Tu esi kopā ar stāriņu? Šie ir numur divi Lielbritānijā.

0: viens, viena. Mēs te labs bariņš dejotāju.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Labs bariņš arī svinētāju. Sveiciens šodienas visiem gaviļniekiem. Kalendārā mums ierakstīt Dzintara, Dzintars un Dzintra. Daudz laimes vārdiem gaviļniekiem. Hip, ura! Ir arī viena muzikālā jubilāra, ko gribās šodien cildināt, noklausoties vienu no viņas jaunākajām dziesmām. Nezinu, kādu tur princeses karalienes titulu viņai mēdz piedēvēt, jo tie tur mēdz mainīties ik pa brīdim. Bet kaut kādu kronu noteikti viņi ir pelnījusi. Es runāju par Beyoncé. Beyoncé šodien pusapaļo jubilējas. Viņa 45 gadi Beyoncé. Pasties kāds aplausus, mēs tev valtam. Un tagad pasaka godīgi, Beyoncé, vai tiešām 45 sazvērstības teorijas. Ja uzliek folītes apurīt, tad var palasīties par Beyoncé vecumu, ka viņas tēvs esot viltojis viņas dzimšanas apliecību. Un, nu, pēc tām interneta teorijām 45 jau bija pirms pāris gadiem viņai. Bet kāda tam nozīme? Dziesmas brīnišķīgas un par godu savai jubilējai viņš šodien pāris devusi. Albumu B-Day. Tajā atrodams arī jaunas versijas, jaunas dziesmas. Mēs paklausīsimies Morning You Donk. Ja neesi dzirdējis, ir lipīgi. Tu esi to pelnījis šajā piekdienā. Beyoncé, Morning You, jeb Donk.

0: uzliec man to donk-donk dziesmu. Beyoncé, šodien viņai 45.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Svinam 20 minūtes pār trījiem. Svinam kopā būšanu un arī atgādinam par kopā braukšanu. Sandra Rakšķava atgādina lūdzu autovadītājiem, lai šādos laikapstākļos ieslēdz gaismas. Autiņiem, kuriem priekšā dega automātiskās diengaitas gaismas, aizmugurē nedega nekas un lielajā gāzienā viņus redzēt nevar. Īpaši, ja mašīna ir gaišā krāsā. Palūko, kas tev tur saslēgts. Pierasts jau pie tās automātikas, bet nu. Reizēm nākas arī pašam kaut ko tur pakruķīt. Un tagad jāsāk domāt, kā vispār ieslēdz gaismas mašīnai. Lucas Graham's turpinājumā Before You Go, pēc tam Jungle.

tas nav lietus aiz logu, tas ir lietus dziesmā. Jungle un Sunshine. 3:27. Labi pēcpusdien! Oskars Lepers kopā ar tevi! 4. septembris. Bet Ulds nevar jau sagaidīt 5. septembri. Ai! Tic, ka daudzās mājās ies uz riņķi, uz riņķi. Jubilēja, liela jubilēja, 80 gadi būtu palikuši leģendai ar Fredijam Merkūrijam. Tas sadzirdot Beyoncé jubilēju šodien Ulds raksturīt vispār lielu dienu rokmūzikas faniem Fredijam Merkūrijam būtu apaļai 80. Saka, ka žēl, ka viņa solo dziesmas tik rati tiek atskaņots, bet tev ir sajūta, Ulda, ka Queen dziesmās mēs nedzirdam. Freddie Mercury esence. Nav tomēr tā, ka Queen un Freddie's, Freddie's un Queen, tas arī gana iespaidīgi. Jo es labprāt ar Queen arī paturpināšu. Somebody to love man turpinājumam.

0: Arī caur mīlestības prizmu Sintī saka, lietus arī mūs mīl. Un mīlēsim lūdz gājējus. Rīga jau pilna ar peļķēm. Labi pēcpusdien, 3.33. Cikos ēterā ir Star FM akadēmija. Nekādi nesanāk notrāpīt. Tu domā ģimnāzija, ja? Mēs aizslēdzām cietu. Tā jums caurs bija pasties lietas laikā mums remonta darba ātrie jaustais. Kā arī absolvēji, nu, vien absolventi dabūjām, sapratām, ka tas ir izdarāms un viss. Ballīti beigt. Pagājušo nedēļu mēs noslēdzām šī sezona Star FM ģimnāzijas spēli, ieskandinot to 1. septembri. Vai Star FM ģimnāzija atgriezīsies vēl šogad? Grūti teikt. Es, protams, esmu tikai par, un reku klausītāju arī par. Redzēsim, kā mums tur ies gana daudz iesaistīto, bet jā, Star FM ģimnāzija pagaidām uz kādu laiku savu darbību ir iepauzējusi. Bet vēlreiz sveicienu mūsu leģendai Annijai. Jā, jau palaid garām. Tad mēs tikām pie viena absolventa. Absolvents arī izlaidumu nosvinējām, dodoties pārsteigt Annī uz viņas darba vietu. Ar nelieliem stolkošanas paņēmieniem atradām, kur Annī strādā. Un tad nu arī tik, ka viņi gan pie ziediem, gan atestāti. Annī atestāts ir pie sienas pielikts, kā tu teici, tur tam starp tām smukajām gleznām. Kā mums gāja sveicot Annī, to tu var redzēt mūsu Instagramā. @StarFM Latvija. Arī manā Instagram kontā var apskatīties. Un starp citu Instagramā tu ir ieraudzījis vienu svētku brīdi. Zopasta svin 15. Oi! Par jubilāriem svin runājot. Mūsu rīta tandēms. Baibi Jāns. Jāns Baibi jau 15 gadus modina mūs un pašā ir mūsu kopā. Paldies viņiem par to! Zelta darbs. Zelta cilvēki. Un iespējams viņi arī šodien iekustināja dažus nullos gājējus. Šodien vai var uzlikt kaut ko uzmundrinošu. Tiem, kas iet dubulti kolka, viņiem laikapstākļi pēdiņās ierakstīti burvīgi. Tā dāvs sūta sveiciens savai sieviņai. Ja nu kāds uz austiņām tiešām iet to... Ai, pārgājien dubulta kolka un ir kopā ar stāriņu padot ziņu atspā 2844-7744, to tāpat vēl jānoiet 100 km. Izklaidēsim tevi kaut kā. Es līdz 4, pēc tam līdz 7 egons.
1: Star FM ēterā Oskars Lepers.
2: Star FM ēterā Oskars Lepers.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, zilā cēnā, o, zemā cēnā.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 eiro. Un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 90.

0: Mēs vismaz lūkojoties pa logu, redzot, kā arvien lielāks tās peļķis paliek, tas lietotiņš līst. Ļoti piestāls tāls Lefties Boston. Pat viņi sev arī aplaudē. Pelnīt aplausu, tev drīkst, jā!
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Bet tā noteikti bija vesels apulcs, kur tika lemts par to, atstāt tos aplausus beigās vai neatstāt tos aplausus. No aplausu vienmēr nāk par labu. Aplausu tev, ka tu esi izturējis šo darbu nedēļu. Septembra pirmā darba nedēļa, tu daļ jau būs nolausta. Es būšu kopā ar tevi sešos Oskara ceremonijā, bet līdz tam brauksim pretī brīvdienām. Kopā ar Egonu Reiteru un autopilotu. 4 līdz 7, kā ierast, viņš ved mājās. Sešos mēs pieturam kino un TV stāstos. Būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied. Šodien kāds repos.

0: priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
1: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
9: Autopilot starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teiks.

0: programmu kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
6: 16. dienā, 16 grādi, man liekas, ka tas ir ļoti pareizi. Sveiciens piekdienā, 4. septembris. Latvijas galvaspilsētā Rīgā tikko pamatīgi nogāzis, tev jau sauc ar mākoni, tu tas varavīgs un tev dancās. Sestdien Latvijā pa laikam gaidāms lietas vietām līdz stipri tādēs pērkons naktī un no rīta pērkona negaiss iespējams dažviet Kurzemē un Vidzemes zemē rietumē uz dienā arī citu vietu valstī, debes pārsvarā mākoņainas brīžiem varētu skaidroties. Kas mums ir temperatūra? 14-19 naktī Rīgā tuvākajā diennaktī līdz dienā gaidāms rietum vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Starp citu tāds pašs vēja brāzmas, varbūt pat piši stiprāks vējš arī pie tevis ap 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī ap 13 dienā ap 17 nokrišķi pārmitrās augstnes dēļ Kurzemē un vietām Vidzemē iespējama ūdens tilpju izkāpšana no krastiem.
7: Tev jānofačī. Šai rāpjās ar krastu.
5: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
8: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
9: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Esam gaisā?
11: Esam gaisā!
12: Egon Freiters.
13: Autopilotā.
12: Pavadīs tevi mājās.

iesākām piekdienas stariņa autopilots. Your eyes only. Kaut gan kādas tur acis, ausis vaļā. Sveicien stariņa autopilotam. Uz nākamo 3 stundes un tu mēs esam viens vesels. Ap 6 vakarā mēs iespēlēsim kinostāstus. Jā, Oskars ieminējās būs arī uz iemīļotā rubrika Viņš, viņa arī dzied. Ceremonija, varbūt tu kaut ko labi esi noskatījies. Starp citu, es sapratu, ka aizvadītajā nedēļā piekdienā pieteiktais Māris kur paslīdēja garām. Viņam ir brīnišķīgs kinostāsts atzīšanās principā. Gadsimt atzīšanās. Būs šovakar. Sveiciens tev, Māri. Jā, tu būsi Oskaras ceremonijas centrālais tēls. Ko tu esi noskatījies? Ko tu neieteikti noskatīties? Vecaps var papildināt Oskara ceremonijas krātuvīti. Stāstī un muzikas perles pēc 6 vakarā 6.45. Snarkī papī vēs papī. Vai nu snarkī papī vai suņšķirne. Ja tu atpazīsi suņšķirni vai snarkī papī skaņdarbu, Un būs pirmais, stāriņu Vācapā 2847744, tu dabūs biļetes uz viņu palādījumu koncertu. Viņi piestāja palādījumā 7. septembrī. Nu un daudz jauns mūzikas piekdienā, protams. Ir pilnīgi svaigs gabals no Elijas Goldings. Elija Goldinga izklaidē tevi 2026. Gadu, nu jau rudenī. Sveicināt 4. septembrī. Šis būs For Your Entertainment no Elijas Goldings. Tā ir FM autopilotā.

0: Jonoms Melis Goldings for your entertainment. Šodien iznāk viņas jaunākais dziesma albums, sastais studijas albums I Know Too Much.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicēs no Kebab Factory, stāriņa autopilotā 9 pār pulksten 4. Hello! Sveiciens no 299999. Dids, jūs reiz pēc 4 nāk ar sveicienu no tilta.
2: Čau, Veigon.
0: Čau.
2: Pulksiens tikai 4, bet vanš tilts ārā no centra ir jau galīgi jau slēdzams ciet. Nu, drīz būs slēdzams ciet. Galīgi
0: bēdīgs. Vanš tilts galīgi bēdīgs esot. Ja kas vācams 2844744744.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory – dažādas vietas, viena izvēle.
0: Braucam kopā. Zem akmens tilta fūri iestrēgos. Augstums izrādījās nepareizais. No Julianas sveiciens. Un trolejbus satiksmi nobildēja pavisam un vienkārši pārstāja braukt. Pagaidīt, tur ir gan fūri. Un trolejbus? Nu trolejbus tādā ziņā iebrauc. Un palika uz apakaļ, jo tad nepados. Līdz ar to tur tam smagajam nevar apbraukt riņķī. Tur ir korķis. Tur vāks priekšā. Akmens tilts. Fūri iestrēgos un tagad tur pievienojas arī trolejbus. Līdz ar to man lēnāks brauciens no darba uz mājām. Braucam kopām. Atsaps 2844744. Egon, čau.
3: Čau. Nu, kāda vēzelība šodien?
0: O, nekāda vainīta nav. Mēs jau strādājam. Viņš pasvinēja, bet... Galvenais akcents bija, es jau strādāju. Veselā miesā, veselas garšas. Segāns Reders kopā ar tevi līdz 7. vakaram. Šokar arbūs svinības. Sveicinu rubriku Zelstos matos ap 6.30. Pagaidām manš Joy. Joy dienā, piekdienā. Rip

0: No Reis. Pat minūtes pār pūkstens četriem. Vaši daudz braucot ārā no Rīgas ir sastrēdzis un zem akmens tilt. Atkal kārtējis smagais. Te ir tā, ka tur ir fūre, iestrēgus augstums neatbilst, un trolejbus otrajā joslā ir nobloķējis satiks pavisam. Zem akmens tilta pagaidām tu tur netrāpīs. Es man interesanti, ka tur nav uzlikt tā barjera, augstuma barjera, tad pie lielveikaliem liek. Lēc viņu tādā augstumā būs tesiens un smagais. Sapratīs, šitien nebūs.
1: Citreiz braucot iekšā stāvlaukumos ir tas augstums uzrādītais, un tad ir tas tā barjera. Nu, piemēram, alfa stāvlaukumā, ka brauc iekšā, tur tas dēlītis iesietais.
0: Jā, tāds dēlītis tur nav gan, tur kaut kāda knapa zīmīte ir, pie tam es nezinu, vai to zīmīte vispār no tā galva braucot var savasīt.
1: Nokalibrējiet to augstumu.
0: Nokalibrējiet.
1: Varbūt kādu centimetru zemāk.
0: Vai ne? Ar jaunu mūziku laižam tālāk, kad centimetru augstāk, es gribētu teikt. Beyoncé un Pharrell Williams. Šodien atrāda savu jaunumu. Can I watch you?

historie, ne? Beyond some Pharrell Williams. Jaunums. Piekdienā daudz jaunas mūzikas. Can I watch you? 22 minūtes par pūkstiņu četriem. Egons Reders. Stāvi jau tā.

0: piesām. Braucam arī piestājam kopā. Vanšpils, braucot ārā no Rīgas, lēnāks brauciens. Un zem akmens tilta smagais ir pabrauc. Un tad mēs tam meklējām, vai tur ir tas bomīts iekarināts, augstuma bomīts. Diāna saka, ka tas bomīts tur ir gan.
1: Ir gan tur ir augstuma dēlīts. 10-15 metrus pirms tilta ir augstums, ja nemaldos 3,9, tur ir atzīme, bet ir tur dēlīši karājās.
0: Un tad to dēlīti viņš dabū un neko nedara? Es nesaprotu to domu. Es dabū no dēlītes kaut kā rīkojos. Arti čam.
2: Ar to augstumu regulēšanu ir tā, ka, piemēram, es kādreiz pats esmu braucis uz fūras.
0: Jā.
2: Ārzemēs ir tā, ka viņi ir vismaz kaut kāds 20. Viņi saka, ka tur ir 4 metri, bet var ar 4,20 mierīgi izbraukt. Nu, tad, laikam, cilvēki tā ir iedomājies, ka pie mums ar tā varētu uzliek 3,80. Nu, tad domā, ka ar 4,20 un 4,10 varētu mierīgi iziet.
0: Bet neiziet.
2: Jauku ceļu visiem.
0: Jauku ceļu, Art, paldies. Jā, Jani.
3: Čau, Lego.
0: Čau.
3: No to maisa vajadzētu mazliet aizšūciet.
0: Tu par lietu?
3: No cik var līt.
0: Tev joprojām līst, jā? Man nogāz riktīgi Latvijas galvas pilsētā un tagad ir mieriņš mājās. Peļķis vienīgi baigās. Vija, čau, peļķēs!
4: Sveiciens skaistajā lietus dienā.
0: Sveiciens lietus dienā.
4: Lēnām virzos pār Daugavas virzienā. Brīvrūks sistēma, tāpēc varu parunāties.
0: Jā, kas par lietu?
4: Vai gribētos, kad to, ko es tagad teikšu, ka uzzinātu kāds no aizsardzības ministrijas.
0: Sveiciens!
4: Valdemāra un Elizabetes ielas stūrī pie aizsardzības ministrijas.
0: Jā.
4: Tikko kā ir nedaudz lietus, tā tur ir jūra. Vai tas speciāli tiek tā organizēts, lai kaut kādu šķēršu būtu pie aizsardzības ministrijas? Mašīnām ir apgrūtinoši, nerunājot jau nemaz par gājējiem.
0: Tā, es saprotu, vien, ka jūs zvanījāt, jā, uz kaut kādu numuru.
4: Tomēr var darīt šai lietas labāk.
0: Uz to numuriņu zvanījāt?
4: Kāds no ministrijas, kāds ziņu padot Latvijas galvas pilsētas Rīgas vadībai. Bet konkrēti šo te informāciju es tikko arī paziņoju par telefonu, kas skaitās Rīgas pašvaldības laikam informatīvais tālrunis, tā man liekas viņš saucās. Tur man pateica, ka neviens nekad neko tādu neeso teicis.
0: Peļķi pilnīgs jaunums.
4: Labi, lai visiem forša diena.
0: Paldies, vien, paldies.
4: Lietas, nu tas taču ir forša.
0: Vai ne? Iet saizskalo bēdas. Sveicins stāriņa autopilotām. Čau, kā kurā vietā Sarkandaugavā joprojām gāž? Starp citu par tām vietām, kur veidojas lielās pļaņškas, piemēram, uz Ropažu ielas. Tur pirms Gemos, tur vienmēr ir lokāli izmēra baseiniņš. Kā netiek galā tie notekūdeņi. Aleks Varens ar piekdienā izdod jaunu gabalu. Es viņu sauc par Aleks Don't Varen. Parasti viņam balsī tāds miers. Emerald Eyes. Jaunums no Alex Warren. 26/4.

0: iesim kopā. Peļķojam kopā. Atkal sāk gāst. Arī Dzelzavas iela. Katru lietu slāzi, kas trāp mērķī. Jauns peļķis prātīgi padomā arī par kājām gājējiem braucot. Par to pļaņšku pie aizsardzības ministrijas Arts saka, tā tur ir sēn, tur ir jau sēn.
1: Ja runājam par aizsardzības ministrijas krustojumu, tad tur tā peļķe ir gadu gadiem.
0: Gadu gadiem.
1: No, vismaz 15 gadi 100 punkti.
0: Jā, Martīm.
2: Kā vegan bija kaut kāda dziesma? Ar krītu zīmēju uz ielas, sakot zemē visu, kas sāp, bet lietus līdz. Kaut kas tāds? Šajā lietainā dienā. Man liekas, ka tas piestāvē.
0: Vai ne? Lietainā dienā. Lietus mūzika. Jumpravai tas gabals. Lietus.

0: mēs braucām kopā ar Jumprau, tas bija lietus gabals, Jurģim ar patīk.
1: Jā, šī baiga labā Jumpraus dziesma, man baiga patīk.
0: Ņem par labu! Saules atgādināja par Jumpraus lietus dziesmu. A, mēs braucām mājās, a, mēs dabajām dāvanas.
2: Raksta Erika.
0: Čau, Erika. Starp citu par dāvanām runājot, 6.45 stāriņa autopilotā tev būs iespēja dabūt dāvanu. Divas biļetes uz džeziņu 7. septembrīs, nākamā pirmdiena pa Lādiņu koncertzāli. Uzstāsies džez mūzikas meistāri, starptautiski apbalvoties Snarky Puppy. Stāriņa autopilotā ap 6.45 mēs spēlējam Snarky Puppy vs. Puppy spēli. Snarky Puppy vai suņšķirne? Tas būs tās, kas tev būs jāsaliek pa plauktiņiem īstajā laikā. Pirmā pareiza atbilde tika apbalvota. WhatsApp 28447744. Ap 6 vakarā kinostāsts būs arī jūsu iemīļotā rubrika Viņš viņā arī dziet. Ap 6:30 sveicienu rubrika Zelstavos matos nāc izstāst, ko svinām WhatsApps. Tas pat numurs 28447744. Ar jaunu mūziku pēc reklāmas pauzes turpinām. Teach me how to pray. Jauna mūzika no Dahi, Kendrick Lamar un Amber Mark. Rudenīgai dienai piestāv. How to pray pēc reklāmas pauzes.
3: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
4: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšana.

0: Un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! €69. Un kilograms cāļa kāju. 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. €39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat, 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitim jau. Vispār €89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas €79. Lidl ir vērtīgi.
7: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss

0: How to Pray. Ia un muzică Amber Mark, Dahi cu Kendrick Lamar. How to Pray. Și vezi 10 minute. Fieți, stare nici autopilota. Ciu! Taur pe lche. Vreau să-mi copa. Să vă zic asta în ce țări, din țări, din ce țări, vă și de oțiu proiem la înțe. Nara, nu rigs. Un zemac men stiotă. Eu proiem tas smagais. Nebūs tik projām jo. Čau, Vilze!
1: Sveiks, ego! Man ir dēļ tagad var līt. Mašīna ripo, paldies Dievam. Un dārzi novākti. Vēl tikai kartpeļiem otrā kārta jānolas, nu, pēc kultuvātora. Nu, tā, ķirbi palikuši, vēl ir āboli. Bet tā, nu, viss vakar pat pupiņas noņēmām, laiks ļāva. Spīdēja saule pēcpusdienām, pa to laiku varējām mēs to izdarīt.
0: Principā, rudens darbi lielam apdarīt. Čā, vegan autopilotā, sveiciens piekdienā. Es nāku ar sveicienu savai pirmklasniecei ilgi gaidītā 7. Dzimšanas dienā. Sveiciens nu jau lielajai jubilārei. Es uzrakstīju, kā lielo jubilāru sauc. Labi, lielā jubilāra jau saprotiet, es stāstu par viņu. Ivets, sveiciens, tagad cītīgi spēlējis ar Lego. Fonais Tāriņš. Jā, es ar tevi runāju. Sveiciens! Sapratīt sveicienu rubrikā pēc kinostāstiem ap 6.30. Sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Ilze nāk ar sveicieniem arī Normundam Rutulim. Jau tur kādu teiņu. Zimšanas dienas teiņu. Sveiciens svētkos. WhatsApps 2847744. Salvi, čau! Čau, čau, čau!
2: Nu labi, skaties pats.
0: Skatos pats.
2: Wow! Gvido sen nav dzirdēts ar savu šo te burvīgo... Gvido sen nav dzirdēts ar savu šo te burvīgo tekstu. Tā ir piena baigi smukā dziesma. Gvido, kā tev labi iet?
0: Gvido, sveicēts no Salvi! Man pa laimi ir ieraksts, tādā ziņā visi gludi.
3: Šitā ir baigi smukā dziesma.
0: Uzlaidām viens smukā dziesma. Linga, Krodziņš!

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi. Tītara šķiņķi 1 kg 6,99. 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. Līdz 7. Septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri, 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring, iepakojumā 2239 ml vienības, 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima!
4: Pēc

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim. Oh!
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Hinkali Vičī 400 grami, 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami, dažādi veidi, tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
5: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas.

0: baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
4: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
3: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
5: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
6: Un atkal līst, vai arī joprojām līst. Tāda piekdiena ņem par labu. Sestdienā, starp citu, nekas baigi nemainīsies. Būs pieredze. Pa laikam lietas vietām līst stipri, dārdēs pērkons, naktī un no rīta pērkona negaisa iespējams dažviet Kurzemē un Vidzemezemē rietumos. Dienā jau citviet valstī arī dzen. Debesu mākoņains brīžiem skaidrosies, kaut kur pa brīžiem arī nelīst. Tātad gaisa temperatūra naktī 12, 14, 19, pa dienu 13, 17. Tāds mums tas laiks, virs 20 nespīd. Stiprāks vējš, starp citu, dienā rietuma vējš brāzmās 12-17 metri sekundē. Latvijas galvaspilsētā arī stiprāks vējš, bet neties 17, kaut kādu 14 metri sekundē.
5: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu apavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
7: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
8: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Esam gaisā? Esam gaisā!
10: Egons Reiters.
9: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

0: You move like an animal. Cat Eye. Ja, und so sagen wir Facebook und Pizza. Schon mit Pizzi und Pizzas. Evelina, jubilaros. Dungo et līdz.
1: Yeah. Egon, super, paldies.
0: Sveiciens lielā dzimšanas dienā. Vai tev super diena? Mamma jau man izstāstīja, ka tu esi pirmklasniedz tagad, un ilgaidītā 7. Dzimšanas diena ir klāts. Starp citu sveicienu rubrikas Zaltos matos būs etrāps 6.30 pēc kinostāstiem. Un ar to kecāju mēs trāpījām arī Patrīcijai. Kā rakst Patrīcijas teica Toms, tad Patrīcija uzreiz pamotās no krēsla augšā, un jā, rāģiņš pagriez skaļāk. Viņam kāreiz esot prasījos, lai uzrakst Egonam, lai Egons radio ētrā uzliek to kecai, to animālu. Dabujam! Viena dziesma, divi trāpījumi. Kā 6. Vakarā kinostāsti? Jā! Būs arī beidzot jūsu iemīļotā
2: rubrikā.
0: Viņš arī ko zied.
2: Šodien dziedās. Varbūt rapos.
0: Jā, būs arī rap spēles.
2: Foršegon, čau.
0: Čau. Būs arī Māra atzīšanās. Es reizu aizvadīt nedēļā paslīdēju garām. Māra atzīšanās, ko viņš nav nekad redzējis.
2: Es turēšu to intrigā. Es arī nezinu, ko Māris nav redzējis. Sagaidīsim 6 un uzzināsim.
0: Starp citu, būs arī viena filmas recenzija ar sveicieniem no Līgas Ostrovskas. Speciāli stāriņa autopilotiem.
2: Mums jau lēnām pašiem vairs nekas Egon nebūs jādara.
0: Jā, klausītāji vairs paņem.
2: Izdara mūsu vietā. Nu tad, ja tev arī ir klausītāji, kaut kas, ko pielikt klāt Oskar ceremonijas kontekstam, kaut ko es redzējis, kaut ko varbūt es nofilmējis vai pats filmējies kaut kur, padod ziņu izstāsti. Labprāt, ieliksim iekšā tevi raidījumā. Bet būs arī viena cita fantastiska rubrika. Egon skatās treileru.
0: Tā ir visbrīnišķīgākā no vienas rubrikām.
2: Šodien ar citu žurnālistikas balvas pasniegšanas ceremonija ir. Un mēs esot nominēti tieši ar
0: šo. Jā, tur bija spēcbalvas arī. Jā, paldies! Jā. Ļoti novērtējam.
2: Jā, paldies jums. Nav laika iet uz ceremoniju, jo Egons skatās treileru.
0: Egons arī pavada divas laimīgas dzīves stacijā. Itāļu Roksīts. Es zinu, ka jums ir itāļu noskaņās. Erlanda, Robert, Rūkts! Es saprotu, ka esmu ceļā. Lai jums brīnišķīgi, lai ir iemesls īstams maidām visu dzīves garumā. Roku rokā arī kopā ar stāriņu. Par mums ar neaizmirstēt, ja? Jā.

0: Bravo, Foršo.
1: Braucam
0: kopā arī tavos vārdos. Starp citu jāsveicina rubrika Zelts tavos matos. Būs gaisā ap 6:30. Dzintaru. Dzintru. Un Dzintaru diena. Dzintra, Dzintara, Dzintars. Es vienu Dzintaros šodien. Pie jūras. Viss Dzintaru gabaliņu tavējiem. Par jūrām, ūdeņiem runājot 27544 Sandrs nāk ar sveicienu no Emirātiem. Strādājam visu laiku caur Hormozas šaurumu. Stāriņš ir labs pavadītājs, lai jums tur droši galvenais. Jep, Sandrs ir uz jūras, tādā ziņā uz jūras, uz ūdeņiem. Un Stāriņš ir sabiedrotais. Emirātos starp citu arī lietu soli. Bet no ārā, ja par grādiem runājam, 36, mēs neesam sveiši. No Sandrs sveicens. Sīkāk tu man nestāstīsi, ko tu tur darīji īsti. Visu arī nevajag zināt, vai ne? Te domājies?

0: nozīmīgāko, varbūt mūžu nozīmīgāko papīru. Nu, es domāju par nekustamā iegādu, nezinu, kaut kas tāds, bet dažiem vēl ir jā, jā teikšanas, jā, jā, jā.
1: Nu, parasti jā, vai tu mājas gribi, jā.
0: Jā, jā, jā, ne, ir arī lielie, jā. Un tad ir jūrnieki.
1: Un tad ir hormons.
0: Hormons, hormons, jā. Erik Kleptonu uzlaidīšu to, protams. Čaļi, tas jums, my father's eyes.

minūtes pār 5. Pirms mirklietā dzirdējām arī Erika Kleptona My Father's Eyes. Edgars ir tik priecīgs. Viņš raksta, ka super. Šitai bija aizmirsies jau par tādu dziesmu bija. Starp citos albums, Pilgrim albums, kur iekšā ir arī slēnais River of Tears. Absolūti brīnišķīgs 7 minūšu pauzes dzīvē. Ikdienas ēterā bišķi par lēnu, bet sirdi rauj ārā. Brīnišķīgs albums. Tur bija pāris radio hīts. My Father's Eyes. Pats albuma titula gabals, tad bija Circus. Mīļākais gabals ir River of Tears. Jūs četis pārpūkstam piecēm, Stariņš autopilotā laiks tālāk ar jaunu mūziku. Jauna, labākā šodien, labākā vakardiena un jaunums no Magic Jordan, es viņu sauc par otro The Weeknd, arī no Kanādas, starp citu. The Weeknd'am ir atzinušies mīlestībā. Magic Jordan, jaunums no viņiem, šis ir Strangers.

iespējams, ka 94. Gadā pēkšņi es un Londons astorīju. Tad mēs tā pulītē varētu dzirdēt. Šodien iznāk albums. Koncerta ieraksts no Londona Story 94. Gadā. Tur iekšā, protams, arī Zombie. Klasik no The Cranberries. Stariņa autopilotā. Čau! Cranberries faniem liela diena. Kādam parādās?

0: piekdiena. Kādam, kā jau mēs ar Oskaru iezīmējām, stāstos lielais jā. Kādam savukārt ir iepriekš bijis lielais nē, un tagad sākās jauns posms dzīvē. 28125 Laura rakstā, kādam parasti piekdiena man. Pēdējā darbdiena nostrādāt vairāk kā 7 gadu šajā uzņēmumā. Liekam jaunu bildi iekšā, apsveicu sevi un novēlu veiksmi vecajiem kolēģiem. Sveicens kolēģiem! Jaunajā darbiņā tev obligāti arī stāriņu tradīcija ir jāpaņem līdzi, ja? Un tu zini, liec uz augšu un ies uz augšu. Šitādi man bija saruna ar Kārli Vilciņu, kas arī man šajā nedēļā atzinās, ka piekdienā šajā dienā beidz viņa ilgadējas darba attiecības. Un tad es teicu, tad jau tikai uz augšu, vai ne? Viņš teica, nevariem nekad zināt. Uz augšu vai uz leju, un tad Kārlim ieteica, liec uz augšu un ies uz augšu, jo kaut kāds nomas spēks jau arī strādā.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicēns stāriem jautobildā piekdienā. Kas mums ir to akmenis tilt? Mēs tur esam tikuši galā ar to smago. Esam nolaiduši riepām gaisu un ir prom, lai jau projām ciet. Zem akmenis tilt pēc 4:01. Nepaskatījās. Domāju, saies. Satiksmē īstenībā saies, tas īsti nekad neder. Nekad nesaiet. Ja kas dod info, WhatsApp 28447744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Viena izvēle.
0: Gatavs. Smagais ir prom. Braucam kopā. Zem akmens tilta smagais ir prom. Sveiciens no Kristi.

Eu Gacha un Grandmaster Flash. Viņiem par labu cienājies. Braucam kopā, svinām kopā. Šodien liela diena latviešu jauniešiem. Devas vērast kalpot Latvijai un satversmei. Kristīna nāk ar sveicieniem. Starp citu, sveicienu rubrika Zelta stavos matos būs etrā 6:30. Un tai ir rūkts sveiciens arī. Reini, Ieva! Jā, Reini, tagad viņa ir tavs Ieva. Ieva! Brīnišķīgi, lai jums tur kolosāli. Lai saspēli mūžu garumā. Rūkts! Aizsūtījām ar Rosacka Uskaru arī personīgu sveicienu, jo kaut kā tur bija iegājies, ka gadu no gada mēs nākām.

0: Ievai ar video sveicienu. Un tad, protams, ka saslēdzamies īstajā dienā ar jūsu kāzu sveicienu. Lai jums brīnišķīgs vakars, kolosāls svinības. Kas jums DJ-os, starp citu? Un kas vada? Kas vadītājos? Valdis? Vaiva? Ir daži varianti, ka jācīst, izbraukājot cauri pa visu valsti. Ja nauda nav problēma, tad varbūt, ka tas ir...
1: Skrūs?
0: Kur? Spurs?
1: Krūs. Čau.
0: Nē, Renārs. Tās, kurš zeltiņš. Pēkšņi Renārs nedējoja uz mēles.
1: Varēja zināt, kurš tavuprāt ir dārgākais. Viņš ir dārgākais?
0: Viens no.
1: Mhm. Viens no. Tagad par reklāmu mums arī kaut kas atliks.
0: Vai ne?
1: Jā, Renārs.
0: Zin. Renārs, čau. Starp citu par piķītī arī kaut kas Oskara ceremonijā plānojas?
1: Tad konkrēti naudas skaitīšana it kā nav paredzēta. Jo mēs it kā visu izskaitījām jau pagājušajā nedēļā, bet pameklēsim kaut kādus vainīgos kopā ar Ridley Scottu. Viņš ilgi meklēja un izdomāja, kurš vainīgs pie tā, ka gladiators 2 nebija tāds, kā viņa prāt vajadzētu būt gladiatoram 2.
0: Jā. Un piķis tās nav, es saprotu.
1: Piķis īsti tur nebija problēma, tur nopelnīja viņa arī pus miljardi, tā kā nevarētu būt teikt, ka tā filma piedzīvo izgāšanās sajūta. Ko vēl mēs darīsim? Mēs parunāsim par princesēm.
0: Man mīļākā tēma.
1: Īstajām princesēm parunāsim, jā, un vai viena no tādām kaut kur drīz neparādīsies arī mūsu mazākajos ekrānos. Un vēl būs straumas ziņas. Sen nav bijušas.
0: Pagājušo nedēļu bija.
1: Nu, nedēļa nav bijušas.
0: Jau nedēļa, bez traumas, jā. Bet šitā ziņa, jūs nokritīsiet no krēsla. Tāpēc jau laikus ap 6 vakarā ieņemiet labāk drošu sēdu pozīciju. Apkārt spilventiņas noliekam. Starp citu par drošu braukšanu runājot, zem akmens tiltu tur viskārtībā smagais ir prom, satiksme ir raita. Ārtūrs ziņo, bet es klausījos, bija dažs stāriņu klausītāji, kas minēja, ka tur pirms tā tilta esot drošības barjera iekārta. Nu, tā kā veikala stāvvietās, lai tu iepriekš saproti. Es neko tā neatcerējos. Es dzirdēju, ka klausītājs teica, bet tikko es braucu sauru, vēl papētīju, nekas tu nav uzstādīts. To kāds būs kaut kur nosapņojis. Nav tur nekāda barjera. Un īstenībā tur nekāda barjera arī nevar īsti uzstādīt, tāpēc, ka tur jau ir sabiedriskā transporta elektrības vadi. Ko tu tur uzkārs? Tur neko nevar uzkārt. Bet satiksme ir brīva, tādā ziņā braukšanas vaina, ja? Ja nu gadījumā kaut kur aiztieramies, dod info vācars 28 47 47 44. Paidām jungle!

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Ticu veiksmē! Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi, 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top. Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos, patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
6: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgu sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogaininga LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Pasaules garšas ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim ķīpsalā.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
6: Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv.

Bitte.

0: Nāc, skin, kols! Braucam. Augsim svinībās, sveicēt rubriku Zeltstavos matos. Beyoncé arī dziedās, protams, bez variantiem. Citu variantu nav. Nāc, izstāst, ko svinām. Vācāps 2847744. Starp citu, akmens tilta stāsts. Zīmīga detaļa, vai ne? Tāpēc tu skaties bomītes, it kā šitajā pusē ir, tajā pusē nav.
1: Tai akmens tilta epopejai vienkārši neviens kā pateicis, ka tas ir
0: Pārdaugavas pusē. Tur, kur tu tusē, jā, Pārdaugavas pusē. Čau, Liene, paldies, bet labā ziņa ir tāda, ka viss smagais ir prom.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops. Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa. Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem!
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
6: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Storen tehnika katru rītu dodas darbā. Bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprinājumu.

0: apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši. Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina.

0: we're going, we don't need roads.
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skechers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skechers.
2: Sveiks vakarā, Latvijas galvaspilsēta Rīgā. Plus 16 šobrīd ir ko izspiežām brīvdienā. Mietas mākonīt izspiežām. Sestdien Latvijā paliekam gaidāms lietas vietām līdz stipri. Dārdies pērkons, tādā ziņā pie tā jau mēs esam pieraduši. Naktī un no rīta pērkona negaisa iespējams dažviet kurzemē un vidzemes zemē rietumēs dienā, javārī citur valstī. Naktī galvenokārt gaidāms lēns vējš gaisa temperatūra plus 10 plus 15, dienā rietumu vējš prasnās pastiprinās līdz 12-17 metriem sekundē, ziemeļvidzemē saglabājas lēnāks vējš. Gaisa temperatūra 14-19-20, neizspiedīsim Rīgā tuvākajā diennaktī līdz dienā gaidāms rietumu vējš prasnās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13 naktī ap 17 dienā.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skechers. Pašlaik Skechers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
3: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
4: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go3.
2: 1, 2, 3 un mēs esam gaisā!

0: Labvakar. Labvakar.
1: To ienāc no policējiem starīs. Aiziet.
0: Ko tu tur ielik?
2: Tev.
0: Kā es lasu laikziņas?
2: Jā.
0: Man galvenais laikziņās bija tikko tēņu forš iedzērs. Un man bija tāds, tikai tikai...
1: Kažā Latvijas rādījā.
0: Viņš tagad Latvijas rādījā. Sveiciens kolēģiem.
1: Sveiciens kolēģiem, jā. Padzinamies ūdeni, jo gan daudz būs jārunā, kā jau ierasts Oskara ceremonijā, kinostāsts, TV stāsts un arī kino mūzika. Nu, sāksim mēs ar Gladiators 2. Nu, netiek uzskatīts tas par izgāšanos, gan labi, kā viņam gāja, arī kritiķi kā labi novērtēja, bet Ridlīs Skots gan ne. Tas, kurš pirmo Gladiatoru darīja. Viņš ir atradis vainīgo. Tad nu, mēs te arī ar pirkstiņu pakratīsim tam vainīgajam un mēģināsim saprast, vai mēs viņam piekrītam.
0: Vai tas ir Juris?

0: Vai tas ir?
1: Noskaidrosim.
0: Andris.
1: Aizklausies starp citu mēļo, nevis par Juri, nevis par Andri, bet ka kāda britu iecienīta seriāla turpinājumam varētu pievienoties pati Megana Markle. Ja?
0: Nu, viņa tad pusprincese.
1: Jā, jā, es saprotu. Tāpēc tu teici par princesēm. Mēs
0: runāsim. Jā, jā, jā.
1: Bet kāda cita Oskara iegūsīs zvaigznē savās jaunās lomas dēļ 7 mēnešus ir dzīvojis ar neparastu identitāti.
0: Jā, jā. Tā būs. Arī tā atklāsim, kas tad tur ir noticis. Un neiztiksim arī bez Straumes ziņām. Kāds slavens režisors, nu, mums tā arī gan ir daudz apjūsmots. Viens, laikam, no Oskara ceremonijas mīļākajiem režisoriem pacildinājis tā starp citu Straumi.
1: Tā starp citu.
0: Nu, tā starp citu, jā. Tā starp citu. Ņēma un pacildināja Straumi. Par to tad
1: arī. Tātad būs arī Straumes ziņas. Un uzzināsim, ko Māris nekad nav redzējis. Sveiciens Mārim. Tad būs viena stāriņa klausītājas recenzija. Sveiciens tev Līga.
0: Tad viņi ir kaut ko redzējis. Līga kaut ko redzējis. Mēs kaut ko esam redzējuši.
1: Un tad visu to kopā saliekot. Top tavs mīļākais kinorēdījums Latvijas Radio Eterā.
0: Būs arī jūs iemīļotā rubrika.
1: Viņš viņa arī dzied, bet paskaties, kas dzied. Labi, labi, kas repo. Rep spēles, Egons Reiters un Oskars ar Maisa Kaisa. Šito čalītu tu pazīst no Venom, no Peaky Blinder, no Batman, bands no Batman. Trakais Maxis, rep pasaulē, viņš ir pazīstams kā Frankijs Pulicers. Viņš izdēlas albumu kopā ar rep supergrupu Scarface. Tas ir tas Scarface? Scarface. CZRface. CZRface.
0: Toms Hardys.
1: Toms Hardys ir tas čalīts, kas dzied.

0: wrapped up like a boa constrictor.
1: Pač je tā, var dabūt rap spēļu un mazo dzinteriņu. Sveicin dzintardienā. Tas bija reāli tā kā, wow!
2: Strako,
1: tur pārējie reāli stāv maliņā un tā.
2: Toms bija pēdējais.
1: Toms bija pēdējais, tikko.
2: Pašās beigās.
1: Oji, labi. Tik pārliecinu.

0: wrapped up like a boa constrictor.
1: Es labāk nevarētu pats.
2: Yep.
1: Viņš viņu arī repo. Toms Hardijs tas bija.
3: Toms Hardijs, lielais talants. Viņš vispār ir personāžs, ar kur būtu interesanti parunāties, jo tu nekad īsti nesaprast, kas notiek. Jo, redz, tagad kā Frenkijs Pulicers izdevs albumu kopā ar Cārfejs, tur vairākās dziesmās vienā, viņš arī kā Bēles repo, tas arī ļoti interesanti paklausīties. Tad viņš mēdz uzrasties jiu-jitsu turnīros.
1: Es dzirdēju, kāpēc ne?
3: Jo bija tāda filma viņam, Warrior, kur viņš gatavojās, kārtīgi trenējās, un nu jau viņam esot, es nezinu, kādas ir tās pakāpes, bet internets saka brūnājos jiu-jitsu.
1: Pēc krās... man tādā ziņā nav īsti par jostām īsti.
3: Nu, izklausās labi.
1: Nu, jā, jau melnāk. Jā, melnā ir, nu, pat augšiņa.
3: Visticamāk, jā. Ne? Un viņš mēdz uzrasties tagad turnīros un uzvarēt tur. Nu tā, ka šī ierodas Toms Hardijs, iedod Indriķim pa seju, saņem balvu.
1: Aiziet mājās.
3: Aiziet
1: labāk, Indriķis.
3: Savu Hollywood super dzīvokli.
1: Indriķim atkal ir ko stāstīt, zini, kas man iedod pa muti.
3: Labi, es nezinu, vai jiu-jitsu viņu tur sit, vai nesit, bet...
1: Nē, labi, kas uzvarēja man? Toms Hardijs uzvarēja.
3: Toms Hardijs uzvarēja, jā. Tā kā var pasakot līdziņam, bet tas ir tiešām kaut kas tāds, ko var paklausīties. Labvakar, Oskar ceremonijā.
1: Labvakar, Oskar ceremonijā. Oskar Slepers.
3: Egons Reiters, par hip-hop tad arī nedaudz parunāsim. Nav vairs ilgi jāgaida, Egon. 27. Gadā iznāks biogrāfiska muzikāla drāma par tādu reperu kā Snoop Dogs.
1: Ļoti labi.
3: Jā.
1: Ļoti labi. Un... Snoops taču ir nu, viens no top 10 lielspēlētājiem visos laikos.
3: Nu, viņš spēja atrast arī visu laiku savu vietu pasaulē, un tur Amerikas Savienotajās valstīs gan mājasaimniecēm viņš patīk, gan arī tagad olimpiskajās spēlēs. Man šeit viņš visu pasauli tā spēja visādi tur uzrunāt, un var paskatīties tas aktieris J.D., kas viņu tēlo tur gan liels līdzības. Tikko vienkārši tika paziņots arī, ka Tupak Šakuram aktieris ir atrasts, un Tupak Šakur ir vērts arī pieminēt, jo 7. septembris ir tas datums, kad pirms 30 gadiem viņš sašāva.
1: Piff paf, jā.
3: Piff paf, un tas bija pavisam nesen, kad tika notiesāts Slapkovu. Tikko pirms pāris nedēļām, 30 gadus nebija tā kā īsti vainīgais atrasts. Tagad tik, nu, tur arī var paskatīties to tiesas procesu. Tur nāks dokumentālās filmas. Es domāju, ka Netflixā mēs vēl nevienu vienu ieraudzīsim tieši par konkrētu šo te tiesas procesu un par to, ka tas ir noslēdzies ar cietumsodu. Bet man patikās, es klausījos vienu podcastu tieši par šo te visu situāciju un par to tiesas procesu, kur tas vainīgā advokāts, tā laikam bija viena no ratajām reizēm, kad advokāts par to čalu teica, jo viņš ir. Nu, viņš tur ir lepojies un lielījies, ka kaut kādā veidā viņš ir saistīts ar to šaušanu. Nu, ne konkrēti, pats nošaus, bet viņa ierodas tur iesaistīts.
1: Jā, jā, jā,
3: es tur braucu garām un jā, un viņš tur manu, tur sanākas tas mazs dēls, tas Šakur tur viņu apvainoja un man nekādi nebūs kaut kādas rap zvaigznes tur tagad nenāks un man neapvainos manu ģimeni un tāpēc es tur viņu gāju un mēs tur viņam ierādījām vietu, nu. Un advokāts konkrēti par viņu teica, viņš pārstarā runā, es atvienojos, nu, buļa kakas. Neklausieties viņā. Nu, tas bieži nenotiek, kad advokāts visiem saka, neklausieties, viņš melo. Viņš melis. Viņš šis cilvēks melis. Viņš neko nav darījis tādu. Bet viņa atzina par vainīgu. Tā kā 27. Gads Snoop Dogga filma būs, hip-hops turpinās dzīvot. Un patiesībā tā jau nebūs

0: Pirmā reize, kad Snoop Dogs parādās uz ekrāniem, jo NWA filmā arī Snoop Dogs tika parādīts. Un šo bija galīgi jauns, kad pie Dr. Dre tur nāca.
1: Jā, bet tagad jau mēs nerunājam par Snoop Dogu kā par aktieru, mēs runājam par kinostāstu, par to viņa dzīves stāstu.
0: Jā.
1: Jāatzīst, ka es neko baigi daudz nezinu par viņu. Nu, viņš ir sens tādā ziņā, viņš ir no mūsu vecumā. Viņš ir 70. gadu puika, 71. gadu.
0: Vēl sanāk.
1: 71. jā, 54 viņam.
0: Bet nu, viņš ir hip-hopā.
1: Bet visos laikos viņš
0: ir. Laikos spēja saglabāt arī savu aktualitāti. Un tu zini, ka hip-hopā uzliekot arī ballītais nubduks strādā.
1: Jā, strādā. Un no 93. gada tas ir 30 cik gadus skatos. Nu, un visu laiku augstumiņā. Jā, būs interesanti.
0: Jā, un tagad
1: Hollywoodā. Kāpēc viņš pats nespēlē sevi? Nē, nu tādā ziņā es... Nu, piemēram,
0: tu gribētu ar datoru grafiku, lai viņu pajaunina. Nu, tur...
1: Nā, nu labi, tas atkal izskatīsies, tā kā nolaist.
0: Viņš producē.
1: Mm-hmm.
0: Viņa gadījumā, man ir parasti šajos gadījumos, kad paši viņi producē savas filmas, gribas teikt, nu gan jau, ka viss neparādīs. Viņa gadījumā viņš ir diezgan atklāts bijis par tām savām gaitām.
1: Man ir sajūta, ka viņš te rādīs visu, varbūt pat vairāk.
0: Varbūt nekā, jā, vairāk kā mums vajadzētu uzzināt, bet es atceros vien tādu zīmīgu frāzi, kad viņš Hollywoodā jau to savu zvaigzni saņēma. Tad viņš teica, un vispār es gribētu pateikt, paldies sev.
1: Nu jā, bet tā jau arī vispār, ja tā godīgi. Nu, paldies mammai, tētim, ka es esmu pasaulē, bet tādā ziņā tas tālākais ceļš jau, paldies sev, jau ir galvenokārt.
0: Tādā ziņā, bet tā nedara cilvēki.
1: Bet tā parasti cilvēki nedara.
0: Tā cilvēki nedara. Tu nesaki paldies. Tu saki paldies.
1: Jo tu tomēr pasaki paldies.
0: Vai arī tu kādā vaino, ja kaut kas tev nav sanācis?
1: Nu, tas ir latviešu garā. Tas ir, jā, visi vainīgi Latvijas, pie tā, ka tavu dzīvi nav izdevusies.
0: Latvijas un Ridlīs skots.
1: Kas tur ar to Ridlī?
0: Tātad, Gladiators 2. Mani atzīstās, es vēl aiz vienu otro Gladiatoru neesmu redzējis. Jo toreiz, kad bija kino, es nezinu, kāpēc, bet kaut kā nesanāca man aiziet, un tad man bija iespēja viņu noskatīties lidmašīnā. Un es nolēmu, nē, mēs tieši pagājušo nedēļu runājām par lidmašīnu skatīšanos. Nu, man šķiet, nu, Gladiators ir tā filma, ko nevajadzētu skatīties lidmašīnā.
1: Jā, tur, nu, vismaz televizoram būtu jābūt tādam izmēram. Vislabāk uz projektoru mājās.
0: Jā, tu esi redzējis otro Gladiatoru? Arī neesi redzējis.
1: Nē, es kaut kā jau nebija... Kaut kas tur nebija ar atsauksmē, un es kaut kur noklausījos.
0: Nu, it kā,
1: nu tādā ziņā paklausīju.
0: Nu, it kā visu šim te turpinājumam, bet, nu, protams, 2000. Gada Russell Crowe leģendārais gladiators ir leģendārs, nu, tur tā latiņa ir gan augsta, bet nebija arī tā, nu, kad viņiem nebūtu kases ieļēma. Tur gandrīz pusmiljards. Kritiķi arī diezgan labi, ja mēs tur skatāmies Rotten Tomatoes, tad 80% fresh, kas ir labs vērtējums turpinājumam. Pat filmai kā tādēļ jau tas ir labs vērtējums, bet arī, ja mēs par turpinājumiem runājam. Tomēr, nu, kaut kā tika, jā, redz, kā tu arī saki, nu, nebija tā sajūta, ka mēs runājam.
1: Kaut kā nebija sajūta.
0: Pirmo, ka, tur, wow, cik tas ir brīnišķīgi, un tagad atsaucēs izmantojam visu tās gladiatoru ainas un kaut ko tādu. Russell Crowe pats arī kritizēja, nu, viņš tur arī nekādā veidā netika sasaistīts ar šo filmu. Kā tur varbūt Russellam mēs saprotam to viņa iemeslu kritizēt, varēsim pajautāt. Viņš uz Facebooku būs koncertā Latvijā. Russell Crowe.
1: Jā?
0: Jā.
1: Kurā vietā?
0: Jūrmalā.
1: Es kā reizi vēl gribēju prasīt, vai Jūrmalā, nu kur citur?
0: Jā. Na, Zinter koncertzālē.
1: A, kādā veidā koncerts?
0: Ar grupu Indoor Garden.
1: Ok, tā jau mums ir uz to laiku, jāsaka to, viņš viņa arī dzied, tādā viņš ziņā būs viegls uzdevums.
0: 27. gada jūnijā.
1: Ok, jā. Tas varētu būt interesanti, tas tāds country, jā?
0: Man nav nejausmas.
1: Man īstenībā nav nejausmas, labi, nejausmas, paldies.
0: Bet to mēs uzzināsim. Nu, lūk, viņš sūdzējās, un Ridlīs Skots tagad arī izstāstīja, kas tad vispār pie vainas tajā visā ir. Un izrādās, tātad galvenajā lomā bija Pols Meskals, un viņš saka, ka Pols Meskals nesot pietiekam vīrišķīgs. Un, principā, vīrišķības trūkums, viņa prāt, ir tas.
1: Kurš to teica?
0: Ridlīs Skots.
1: Viņš pats?
0: Pirmā, jā, pirmā gladiatora. Nu, nezinu, no, neizstāst diezgan vīrišķīgs. Pols Meskals, es gluži par nevīrišķīgu viņu nenosaukšu.
1: Nē.
0: Nē.
1: Nezinu, kas viņam tur nepatika. Nu, labi.
0: Nezinu. Nu, varbūt bārdi par īsu. Krūts spalvas par maz. Bet pārāk tātad mēs zinām, ka pie vainas pārāk maza vīrišķība.
1: Ok, jā. Tā tad, jā, esam atbildējuši uz jautājumu, kas tur bija, kas tur nesagājis. Starp citu par Ridley Scott runājot un sveiciens mūsu draugiem. Forum cinemās,
0: tāpēc jau viņš
1: es biju aizsteigājis uz to Ridley Scott jaunāko filmu, kas sauc Anglijas The Dog Stars.

0: atveski pēdējie dzīvie. Pēdējie dzīvie, laikam precīzāk. Suns tur bija. Nu, svarīga sastāvdaļa tādā ziņā, simbolisks arī četkainais draugs. Stāsts par vīrusu, kas iznīcinājis lielāko daļu cilvēku un izdzīvošajiem, tad ir jācīnās tikai ar postījumiem, bet arī maradieri paliekam nāk un te viņi tur sametās skopiņās dzīvo, jo viens pats jau nav pļāvējis.
1: Divas stundas,
0: pārāk maz vīrišķības.
1: Pārāk maz lido,
0: jāatdzīst. Elordi satiks tur, tādā ziņā, meitenes var iet uz kino. Jo, no Elordi, viens no James Bond pretendentiem kādreiz.
1: Nu, Maskals jau arī.
0: Jā, pareiz.
1: Jā. redzēsim.
0: Divas stundas, jā. Pa daudz. Pa daudz vienveidīgs visu laiku. Viens tas pats divas stundas garumā.
1: Nu, redzēsim, gan jau kā atradīs viņš vainīgo Nilīs Skots.
0: Tu domā tādā ziņā, kāpēc filmu neaizgāju? Jā. Nē, nu šī nav viņa labākā filma.
1: Šī nav viņa. Labi, bet paldies, ka tu aizgāji un noskatījies.
0: Jā, starp citu, Mārim ir pienākus kārta ar atzīšanos, ko viņš nekad nav noskatījies.
2: Viens pats mājās, es esmu noskatījies, bet es neesmu daudz ko skatījies.
0: Jo, šitien ir repiņš, ne?
2: Viens pats mājās, es esmu noskatījies, bet es neesmu daudz ko skatījies. Rembo, tur Avataru, Zvaigžņu karus es neesmu redzējis.
1: Jo, daudz ko tu neesmu redzējis.
2: Daudz ko no šitām te triloģiem. Harry Potter neesmu redzējis. Vai es kaut ko esmu zaudējis?
1: Jā.
2: Pasāki tu man.
0: Jā,
1: Mār.
0: Nu, Rembo galveno kartu. Es redzēju Rembo.
1: Tagad būtu okei.
0: Bet skaļa atzīšanās, vai ne?
1: Ļoti skaļa atzīšanās. Noteikti nav tāda, ko pirmajā randiņā stāstīt. Bet, Egon, prātspēles.
0: Nā.
1: Nedaudz palējām pa mūsu dzīves labirintiem. Tātad Mārs nav redzējis Rembo, Zvaigžņu karus, Harry Potter.
0: Yes.
1: Pareizi, jā?
0: Un viens pats mājās viņš ir redzējis.
1: Un avatārs
0: jau arī ir tomēr.
1: Četras lietas. Ja tev būtu tagad viena no šīm lietām obligāti Mārim jāsaka, kas būtu jānoskatās? Kas būtu tas, ko tu viņam teiktu? Māri, šis, tu vari vispārējo neskatīties, ja tev ir tikai viena triloģija jānoskatās.
0: Nu, droši vien, kā uz to lielumu, es tomēr vedīšu viņu nevis uz Rembo, bet uz Avatar.
1: Uz Avatar.
0: Mhm. Tāpēc, ka, Avatars kaut ko salauza. Pēc tam jau atkārtojumā aiziet, bet tādā ziņā, kā žandrs, tas kaut kas jauns radīts.
1: Es iešu vēl dziļākā klasikā. Es teiktu, ka tomēr būtu ar Zvaigžņu kariem jāsāk.
0: Mhm.
1: Ja tev būtu no tā visa pasaulē kaut kas jāizdzīvo, tad Zvaigžņu kari būtu jāizdzīvo, jo, manuprāt, ļoti daudz kino stāstu pēc tam ir mēģinājuši turpināt un arī iespaidojušies tieši no tā, kas notiks Zvaigžņu karos. Es teiktu sāc ar Zvaigžņu kariem. Bet varbūt, tev patīk vienkārši seriāli. Nevis filmus.
0: Es sapratu, tur jau bija vēl aizkadra stāsti ar Māri. Ja pēc skaidrs atzīšanās, es ar Māri gribēju viņš paprāpāt. Es teicu, Māri, sēdies. Tad mēs vēl ar paprāpājām un nekur nenonācām. Māris palika pie savu.
1: Kad viņš neskatīsies.
0: Nē, es saprotu, ka Mārim negribās piesiet uzmanību, kā reiz stāsts par to, kuri baigi daudz, viss kaut kas jāskatās. Bet Rembo jau tev nav daudz. Pirmās asins, otrās asins, trešās asins, septītās asins.
1: Rembo ir septiņi kaut kas tāds.
0: Vārts, es pats nezinu īstenībā, es visu Rembo esmu redzējis. Bērnībā Rembo es skatījos.
1: Redz, bet man ar visu to, ko Mārs teica, man šeit tā lielākā problēma ir tāda, ka ja tu līdz šim brīdim to neesi redzējis, tad par daudz ko tev ir sajūta, ka tu jau esi redzējis. Jo, ja tu esi internetā, tad tu esi gana daudz jau piedzīvojis dažādos īsos fragmentos vai arī dažādos stāstos un arī šeit Oskar ceremonijā mēs šo to tomēr esam pieminējuši. Un tad jau ir tāds, es jau to zinu, ko tad es tur vēlreiz? Bet Hollywood strādā pēc principu. Aiziet vēlreiz, kā piemēram, uztaisam Harry Potter seriālu.
0: Starp citu, ja mēs par Harry Potter runājam, iespēlējam manu mīļāko rubriku. Es
1: vietu tavu mīļākā, jo tu vienīgais viņu tā līdz kaulam izbaldi.
3: Before the start of town banquet.
0: Yay! Harry Potter 2026.
1: For
3: what?
1: Ziemassvētkos.
3: Anything could be lurking behind any door in this place.
0: Netraucē man skatīties, neskaties uz mani.

0: ka šis ir kino cienīgs trēlers.
1: Aha.
0: Vai ne?
1: Mēs, jā, jā, nevis seriāls. Kino cienīgs, piekrīt.
0: Arī jau pēc skaņām spriežot tā. Visas tātad tas... Nu, tas jau nav pārsteigums. Mums pat tiek teikts, ka vēl tuvāk grāmatai tas būs tā kā viss, kas Harijā Potterā notiek. Mēs izdzīvosim tai seriālā. Nedaudz nepierasti ir skatīties. Paies kāds laiks, kad noteikti man acis pieradīs pie tā, ka tas nav Redcliffs un vispārējie varoņi tur uz ekrānu.
1: Jā, jo tev galvā ir sajūta, zin kā, ja tu nekad neesi... kā, piemēram, Māris redzējis,
0: jā.
1: Tad tev nav tādu failiņu turmierīgi to seriālu skatīties, tā tev visu laiku ir atsauts pašam
0: kaut,
1: sev.
0: Jā, vai ne? Nu, kaut kas tur varbūt nedaudz, bet nu, gan jau ar laiku pieradīsim un seriāls tomēr mums dzīvos 7 gadus vismaz. Tas, ko mēs varam pamanīt šajā trailerī, ko bija tas pirmais ieskats un tagad ir lielais trailers iznācis. Fāni toreiz sūdzējās, ka ir tāds pārāk pelēcīgs un nav tik krāsains.
1: Zaļgans bišķi.
0: Jā, ka tās krāsas nav tik tādas burvi pasaulīgas un tagad tajā trēlerī ir tuvāk filmai tajā burvi pasaulē. Tā kā viņi ir ņēmuši vērā varbūt kaut kāds internetu komentārs par to, ka tas pirmais trēlers bija tāds nepietiekams pilkts.
1: Šajā gadījumā krāsiņas īstenībā ir tādas...
0: ļoti tūs filmai.
1: Tā kā filma, jā.
0: Skatos to
1: Viņš arī nav tā... To ir grūti izstāstīt, bet ir tie jaunie televizori šodien, tāpēc es pieturējos pie OLED, jo tie jaunie televizori noņem nos to filmas efektu un tev viss izstāst pēc seriāla. Šajā gadījumā tu skaties treileri un tas izstāst pēc filmas. Tu saproti, tas ir filmas efekts, tā ziņā, nu tā kā to filmas kameru filmē, tad tā ir filma. Jā. Kādreiz
0: es tev izstāstīšu, ka filmā televizoram ir setting, kur uzstādīju, kur tu var nomainīt uz kīnā.
1: Jā, bet ir daži ražotāji, kuriem tur nekas īsti nemainās, viņam vienalga paliek. Viņš ir nozēdzis bišķi to filmas garšiņu. Tas vinils tur vairs nav, tur ir kompaktdisks.
0: Ok. Nu labi, nu tad uzliec kādu plati mums.
1: Ok.
0: Jā.
1: Rembo. Nē, nu labi, gandrīz Rembo. Rembo brālis. Šodien ir tā dieniņa. Es domājies, ja pirms 44 gadiem.
0: 44 gadiem.
1: Jā, Rockies, trešā daļa muzikālais motīvs Eye of the Tiger ir numur 1. 82. Gadā, 4. septembris.
0: Jā.
1: Kas interesanti, tur ir tas stāsts, ka Sylvester Stallone pats personīgi lūdzu sarakstīt amerikāņu rokgrupai Survivor gabalu. Jo pats personīgi viņš iesākumā bija vērsies pie Queen, pie Queeniem. Un dabūja atšuviem no Queeniem. Lācīm redzot, Queen nebija skatījušies ne Rembo, ne Rocky. Un pasūtīja viņu 3 mājas tālāk. Viņš bija izsapņojis, ka filmā skanēs Another One Bites the Dust no Queen. Bet aizgāja šis.
0: Bet tagad ir ļoti grūti iedomāties Rocky bez šīs dziesmas. Un vēl jo vairāk ir grūti saprast to, ka pirmās divas daļas bija bez šīs dziesmas.
1: Vai ne?
0: Jā.
1: Tas ir Rocky's 3, jā. Tā ir trešā daļa. Starp citu, viena lietiņa vēl uz atvadām. Mēs noreklamējām, bet pēc tam palaidām pašplūsmā un līga sēž. Un, mana recenzija, viņa tāda, mana recenzija.
0: Jā, ko līga redzēja?
1: Tātad, līga ir noskatījusies ar meitu.
0: Līga ir noskatījusies.
1: Uz ķepa patrot bija aizgājuši pie mūsu draugiem Forum Cinemas dinozāru filma. Un ļoti patika. Meita nepakustējās ne mirkli, tik aizraujoši bija stāsts. Tātad, oficiālā. Līgas recenzija stāriņā autopilotam speciāli Oskara ceremonija.
0: Es noskatījos ar dēlu laimīgos. Tas pūkainīts tiešām strādā.
1: Pūkainīts
0: strādā.
1: Un viss,
0: par ko Alberts pēc tam runāja, bija pūkainīts. Tā kā tur ir jāiet.
1: Pūkainīts it kā ir galvenajā lomā, vai ne? Bet mēs mājās par šo runājām, starp citu, kas tur bija galvenajā.
0: Džungļi,
1: džungļi.
0: Bet jā, brīnišķīgi. Tiešām tas, kas man patika un kāpēc ir vērts, nu pirmkārt jau pašmāja animācijas filma, tāpēc noteikti ir jāiet skatīties. Bet tas ātrums, jo viņai... Nav šis hollywoodiskais ātrums, kas piemīt animācijas filmām, viņi ir mierīgi. Un viņi ļauj to stāstu izdzīvot līdz galam, jā.
1: Tādā ziņā varbūt kaut kur līdzīgs traumē, jo šeit it kā ir teksts, bet tajā pašā laikā baigi tas vizuālais aiziet pirmajā plānā, un tas, ko viņi tur sarunājās, tas tā pošķirīgi.
0: Un nav arī tur tā, ka tev ļoti daudz jāsako.
1: Par straumīti pagāju.
0: Nu tad aiziet.
1: Par straumīti, jo mēs neizstāstījām, taču Wes Andersons visiem zināmais, nu, kultrežisors tādā ziņā ir tie 2-3 kultrežisori.
0: Tādi, kas pārdod filmu, nezinot aktieris. Nu, kur tu saka, Wes Andersons labi ieši skatīties, Kristofers Nolans jā ieši skatīties.
1: Jā, jā, jā.
0: Ridley Scotts.
1: Tarantino tas Tarantino pats, piemēram. Tur ir daži, jā, top desmitnieki.

0: iekšā. Un tas tops tur varie. Un Vesam Andersonam, starp citu, ne tikai savus aktieru ansāmus, bet arī savu mīļākā mūteni. Jo animācijas filmas Traume, jā, oficiāli, sveicinās Traumas radītājiem, nonākusi starp viņa filmu izvēlēm. Kā viņam saucās tas Criterion Closet, ja?
1: Tā īpaši rubrika internetā ir vērts pastīties. Arī pats Gins Zilbalodis ir bijis šajā skapī. Tas tāds skapis, kur atrodas vairāk tūkstoši DVD.
0: Un tā viņš ieliek iekšā
1: un tad tu izvēlēsi tāds, principā, tur, nu nezinu, 5 dziesmas, ko tu ņemt uz vientuļas salas vai 5 filmas, kuras tu gribi izcelt no tās kapa, kuras tu ieraugi un tev uzreiz ir kaut kas, oh, šī ir ļoti īpaši. Nu, un Wes Andersons arī iegājis šajā skapī un internetā tagad var nostīties, ko viņš saka, un tur tiešām viņš tā, starp citu, jā, reku, es paņemšu Alfredu Hitchcocku, kas arī būtu, vai ne, kults, ko mēs zinām, Alfreds Hitchcocks, jā, lielais vajag. Un tad, reku, animācijas filma Flow, mēs jau visu mājās esam viņu redzējuši, bet tas ir tāds īstais crowd pleaser, ja mums visiem ļoti patīk, un es zinu, ka mēs visi viņu noskatoties vēlreiz būs priecīgi.
0: Vai ne?
1: Tieši tik īsi, bet man šeit tik ļoti spēcīgi un spilgti. Prieks par Straumas veidotājiem.
0: Jā,
1: šī animācijas
0: ar katru,
1: turpinās,
0: jā. Ar katru šitādu te atsitienu sakal apakaļ. Filmu kinoteātro sakal.
1: Vai ne? Jā, gandrīz.
0: Oi, paldies, Asgar!
1: Egon Forš.
0: Forši mēs spēlējām, paldies.
1: Nu, turpinām skatīties Ted Lasso un gan jau kādreiz arī parunāsim par to.
0: Starp citu, jā, tiem, kas ir palaiduši garām, Ted Lasso tagad trenē meitenes. Ej, rīt krosiņš. Krosiņš gan nav bijis. Bet tā, nu, tā pamata sajūta. Ir kaut kas no vecā, bet kaut kas ir arī bišķi zudis, vai ne?
1: Man šķiet, ka zudis, bet lasot recenzijas cilvēks saka, ka Ted Lasso ir atgriezies pirms sākumās.
0: Es teikšu, ka pirmās divas, trīs sērijas bija no uz to veco garšu. Mēs ar Uvītis sarakstāmies viens no maniem čomiem no saniem laikiem. Viņš pēc otrās sērijas man raksta, Ted Lasso turpina būt līmenī. Ko es viņam saku?
2: Es atstījos pirmo pagaidām.
3: A viņš arī ir Grieķijā, tagad vai ne?
2: Vai tu arī esi Grieķijā, sācīts jau?
3: Viņš uzvei kilzīti ir lazīm.
1: Vārš, es tevi ietura. Pagaidu, jā, man uzstāstīt.
3: Interesants
2: jautājums. Var neatbildēt, bet tad lasa, jā. Baigi, baigi, māks. Tās roba viņš starp sirsnīgs. Un smieklīgs. Un parasts, bet tajā pašā laikā nedumš. Baigi.
3: Par mani?

0: Hokejs trešais. Un dziesma pirms 44 gadiem šajā dienā numur viens. Gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan apvienotajā karalistē. Tādās, jā, vai labi nostrādāts. Survivor aizgāja.
1: Ļoti labi. It kā mēs Egonu atvadījāmies.
0: Nē, bet, nu, pusiņš aiziet. Tagad Oskar ceremonija
1: pēc plus. Jā, pēc titriem, kas mums tur ir. Tas...
0: Jā, tie, kas aizgāja jau mājās, tie neuzzinās, kas ir vissvarīgākais. Es īstenībā šo ziņu zināju, bet es gaidīju, kad oficiāli to varēs teikt.
1: Stāsti.
0: Forums, jā. Centrs, vai ne?
1: Mūsu draugu forums.
0: Jā, mūsu nu, lielais vieta, kur dzīvo kino.
1: Jā,
0: un,
1: kur par popcornu skatās kino.
0: Jā, tā vietiņa. Un tagad, es domāju, ka tas būs kaut kad, nezinu, 30. Gadā, kad varēs iet uz piemājas kinoteātri, bet īstenībā Akropola Alfa forums cinemās
1: jā.
0: Būs vaļā jau 11. Septembrī.
1: Paga, tas ir? Tas ir nākamnedēļ.
0: Jā, vēl iekārtošanās darbi. 12.09, 11.09. Labi, mēs ziņosim. Mēs būsim pirmie, kas paziņos. Bet lielajā pārbūves darba tādā ziņā tur vēl ir, nu tādā, ja mēs jājam stikla kalnā.
1: Tur būs grandios.
0: Tur būs grandios. Tas būs, nu tāds kinoteāts, par ko runās pasaules mērogā.
1: Obligāti. Jā. Hormuzā arī dzirdēs par to.
0: Jā.
1: Klau, bet kino formā. Visvisādas lietas skatāmas, bet es gribu izcelt kojotus pret Akmi.
0: Akmi tad jāsaka, ja neizācme?
1: Akmi, jā. Stāsts sākās kā tāda karikatūra, jeb kas notiktu, ja kojots iesūdzētu. Kojots ir tas no animācijas filmas, kur tas kojots visu laiku mēģina noķert to skrējēju, to roadrunner, to putnu.
0: Tas ir tas kojots.
1: Tas ir tas kojots. Un tam kojotam nekad nesanāk, jo visu laiku kaut kas noiet greizi ar to dinamītu vai kaut ko citu. Un to visu laiku nodrošina kompānija Akme.
0: Ā, pareizi. Akme. Filmstudija.
1: Nē, tā nav filmstudija.
0: Ā, šajā gadījumā tie kas...
1: Joku kompānija. Jā. Izdomāt kompāniju.
0: Bet pagaidu, tā mūsēja Akme jau arī ir Akme.
1: Mūsēja Akme arī ir Akme, jā. Bet tā nav Akmes kino, tā kā kino izplatītāji.
0: Jā, šajā gadījumā.
1: Bet tie ir tā kā ražotāji, kas ražo dinamītu un krāsu un vispār.
0: Lai var cegot, lai varētu izdarīt darbiņu.
1: Lai varētu noķert to skrējēju, jā, to putnu skrējēju. Un visu laiku viņam kaut kas noiet greizi. Un tad pirms vairākajiem gadiem New York, kurā laikrakstā bija parodija esēja par to, kā būtu, ja nu, tas kojotus iesūdzēt tiesātu Akmi, jo viņam visu laiku tā Akme sačakarē plānus. Noķer to viņu medījumu.
0: Un reku ir, kojas pret Akmi.
1: Un tagad ir animācijas filma, kojas pret Akmi, kas ir tiešām par šo tiesas procesu, tātad paralēli gan animēts, gan filmēts, bet šī filma ir jāizceļ ar to, ka viņa tika nofilmēta, un viņai bija ļoti labas atsauksmes. Bet Warner Brothers viņu nolēma nerādīt, un nolēma norakstīt, kā vienkārši nodokļu izdevums. Un tā kino pasaulē ir mēdz notikt. Un tad viena mazā industrija, viena mazā kompānija, ņēma un nopirka to filmu un nolēma paši izplatīt.
0: Un reku ir.
1: Tā kā šis pat būtu tāds neatkarīgā kinostāsts. Lai gan tas ir liels kinostāsts, bet patiesībā pelnītāji būs nevis lielie, bet
0: paldies.
1: Mazie.
0: Paldies, es šito stāstu detalizēt nezināju. Paldies, vecīt. Ko jūs par Akme?
1: Komēdija.
0: Atsauksmes esot labas.
1: Ļoti labas.
0: Jānoskatās. Tā, kas vēl jānostās, ja to gribas Nacionālo teātri no ārzemēm uz lielā ekrāna. Ar tūplāniem skaidri saprotamiem tekstiem ļoti baudāmi tā Zanno Forum cinemās. Un dāmām priekšroks seans 9. septembris tulītās būs īspārdots praktiskā maģija. Pirmā filma bija 98. Izstāst, ka dāmas šo filmu tiešām būs gaidījušas, jo baigi gāži riņķī. Praktiskā maģija 2. Tu esi praktisko maģiju redzējis? Nu, tu neesi dāma.
1: Līdz piekdienai jānoskatās.
0: Līdz piekdienai jānoskatās.
2: Paldies! Esam gaisā!
0: Esam gaisā!
2: Esam gaisā!
3: Egons Reiters.
2: Autopilotā.
3: Pavadīs tevi mājās.

0: iznotā no akustiskajā versijā. Man trāpīja reāli, es atzīstu. Jau vispār es atzīstu arī to, ka man ar Beyoncé ir tā, ka es ļoti novērtēju to, ko viņa dar, bet man nav neviena viņas mīļākā dziesma. Es skaļā dzīvšanās, es zinu. Bet Morning Dew tagad akustiskajā. Ļoti labi trāpīja. 81. Gadā dāma, arī jau gatava aktrīze. Mūzikas skatuve, kā uzlieta viņai. Šodien viņai 45, starp citu par skatuvi runājot Ilzi iesaka Shards miniseriāli The Shards. Lomās Richard Gere dēls un Crawfords meita. Ziņā acitiens kaut kādā veidā arī apakaļ laikā Shards.
1: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth.
0: Ui, tas jau

0: Sākums jau bija jau tā, ka paņem.
1: Ok.
0: Un viņš 80. Šarmiņš, un saprot, bagātnieku Ferrari tur ir.
1: Jā.
0: Ņem par labu. Lai brīnišķīgs vakars. Draugam, rīt ir dzimšanas diena. Dīdžem Kārlim Zariņam sveiciens jau šovakar. Tur jau piekdienas vakarā jāsāk svinēt. Lai brīnišķīgi. Starp citu par šovakar runājot. Kārli, čau. Tas tev sveiciens no manis un no Tom. Sveiciens visiem, kur lieto Google. Un kāreiz varbūt vairāk lietojām, tagad jau mākslīgais visu kaut ko tur palīdz darīt. Larry Page, Sergejs Brins. Pirms 28 gadiem šajā dienā Stanfordas universitātes studenti, tajā laikā viņi dibinā kompāniju Google. 98. Gada stāsts, tad 28 Googlem šodien. Pretenders ordinālā sastāv dalībniekam buņģierim Martinam Čembersam sveiciens dzimšanas dienā. Un viens liel DJs, mūziķis, producents, ieraksts kompānijas Alido Records līdzīpašnieks Marks Ronsons šodien svin dzimšanas dienu, pateicoties viņam. Mēs iepazinām Amy Winehouse, tas ir viņa rokdarbs. Viņš viņu padarīja par mūzikas spīdeklīti. Un jā, viņam arī solo numuri. Sveiciens Mark Ronson dzimšanas dienā. Uptown Funk!

Amy Winehouse. Neko arī jubilāri. BG's diena šodien. Pirms 50 gadiem šajā dienā, 76. gada 4. septembrī, BG's, you should be dancing, ir numur viens mājās Amerikas Savienotajās.

0: spasa, on spil svoj. Arī spasa vojska esīt. Pateicoties šim ierakstam, BG's uzvedo disko olimpu pirsotnē. Starp citu, šis pirmais hits, kurā Darijs Gibs izmanto nu jau savu leģendāro falsetu dziedāšanas manieru. You should be dancing pēc reklāmas pauzes. BG's.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim jaunie kartupeļi spunta 29 centi kilogramā. Atkauloti cāļu šķiņķi bez ādas Rimi 5,49 € kilogramā. Pērkot vismaz divus Rimi sviesta iepakojumus 200 grami katrā, par vienu maksā 95 centus. Rimi.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitolmetā.
5: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta – valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
9: Uzņēmēji, līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
10: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance.

izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV. Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu!

Should Be Dancing. Tas pirms 50 gadiem tiešajā dienā ir numur viens Amerikas Savienotajās valstīs. Ir pirmais Bijžīs gabals, kurā Beris Gibbs izmanto savu nu jau leģendāro falsetu dziedāšanas manieru. Bijžīs! Klasikā! Viens parādiņš mums vēl ir. Sārēpēm autopilotā. Mēs esi taisāmies uz Snarky Papi! Snarky Papi, mēs Papi! Grupa, skaņdarbs vai suns? Snarky Papi, mēs Papi! Snarky Papi vai sunšķirne? Sārēpēm autopilotā vācabā. Spēlējam tagad! Vakardien bija suns. Vai šodien būs suns? Snarky Papi, mēs Papi! 7. septembris, Palladium koncertzāle.

0: pirmdienu. Tiekamies uz dzīvo džezeņu. Snarki papīt. Tartautiski godalgots ansamblis. Iepriekšējā reizi, kad viņi bija Latvijā, biļetes izpirka arstākos no pīrādziņiem. Snarki papī vēs papī. Šī vakar uzdevums. Mudī. Skaņdarbs. Vai tā ir suņšķirne? Pareiz atbildi tiek apbalvota. Rats pārspinot pār 50 pret 50. Daļai liekas, ka tas ir skaņdarbs. Daļai liekas, ka tas ir suns. Suns ir pareizā atbilde. Togar suns. Mūdī. Šķirnes suns no Ungārijas. Gan suns, kas šodien, starp citu, ir ne tikai lielisks draugs, bet arī labs sargs un poličiem arī palīdz. Narkotikas meklē. Eva, tu biji pirmā. Suns 20633. Līdz ar to, tev pienāks biļets uz Snarkī papī!
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim zemeņu, melleņu un kazeņu jogurta dzēriens Actimel 1 kg 200 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem Šeba divi veidi 1 kg 20 gramu iepakojumā 4,79 €. Virtuves dvieļi Rimi divi ruļļi 3,09 €. Rimi.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es mīļu varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
8: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
9: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi

0: Michalī Viči 400 grāmi 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grāmi dažādi veidi tikai 79 €. Aibe vienmēr pa rokai.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada. Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
3: Varētu domāt, ka 7:00 vakarā jau satiksme noskrājusies.
4: Ma! 2, 8, 3, 5, 4 sveiciens no Andreja sveiciens. Zinātņu akadēmijas iesmāc aplis 10 minūtes, un tad tu trāpi. Un tad ir klasika ap 7:00 vakarā, jo projām Juglas mežā kaut kādu 5 km/h.
0: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
5: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
4: 7. vakarā gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem. Sestdienas naktī pārsvarā mākoņdienas brīžiem gaidāms lietus. Gaisa temperatūra naktī 11-13. Sestdien pa dienu daudz mākoņu, pa laikam līs, iespējams pērkona negaisa. Gaisa temperatūra ap 16-17. Svētdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums gaidāms īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra ap 9-12. Svētdien pa dienu daļai mākoņains. Pat kā sestdien īslaicīgs lietus iespējams. Gaisa temperatūra ap 16-17 līdzīgi bildi kā sestdienā. Pirmdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums iespējams īslaicīgs lietus. Tus stiprāks vējš vai brāzmas 14 m/s, gaisa temperatūra 9-12, pie jūras ap 15, pirmdien pa dienu spiedē salu mākoņu ir kā vairāk, bet nokrišņu mazāk, temperatūra plus 20.
5: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
6: Ir jāšokar svinībās, Andri! Jei!
4: Sveiciens Andrim! Andrs raksta, heisā, mēs šodien svinām 16 gadus kā tētis, tas es un Šarlotei. Jāp, saldējos 16 sveiciens. Andrs atsūtīs arī bildes. Gāda jubilēja. Tā viņa man aug. Laiks ir ātrs, vai ne? Jābauda. Sveiciens tev un Šarlotei. Čau, Agri, čau.
7: Čau, Egon. Čau pārējiem.
4: Čau.
7: Sveiciens visiem piekdienā.
4: Sveiciens.
7: Esam ārpus Rīgas. Korķi pievarēti. Jei. Steidzinu mēs lēnām. Dodamies uz atvēlto kartupeļu telku. Nekas, kā ir tā ir. Sāksim nākamnedēļ. Lai visiem viss lieliski, lai visiem lielisks vakars, lieliska piekdiena. Un tad jau sadzirdamies pirmdienā.
4: Pirmdienā. Paldies. Nē, nu Adio, jau runā arī brīvdienās. Brīvdienas šaus 9.12, sveicēs vēdien. Un tad darba rūķi apakaļ pirmdien, otdien, trīsdien, ceturtdien, piekdien, 7 rītā līdz 7 vakarā. Tagad DJs klusēs Martiņš šeit ap.
5: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: O, zilā cēnā, o, zemā cēnā.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā. Ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manā sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju te laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

pamodos pilu pikslets. No priekšā ir sabūzīts salvets, un es gaņau smiru, tagad arī tā kā arī tik svets. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes, viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nemā nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt

0: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par vienu.

0: Torrenta tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrenta obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonām.

posmiem, pasakām dabas skati un īsta piedzīvojuma garšu gaida igu soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!

Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.